Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

noe i ditt navn, så vil du gjøre det. Så ber jeg deg også nå, i ditt navn, om at du vil gi meg alt det jeg trenger her, for å bære ditt ord frem nå, denne stund. Slik at vi hører deg, Jesus, og at vi kan se deg. Amen. Det er altså, som nevnt, salme 91. Og før vi leser selve salmen, har jeg lyst til å ta med den overskriften, innholdsfortegnelsen, som er satt til over. Det er en karakteristikk av salmens innhold. Og der står det det at den som tar sin tilflukt til og stoler på Gud, er alltid fullkommen trygg, ja. Selv under de største og mest truende farer. Og det er en veldig karakteristikk. Å kunne være fullkommen trygg, uansett hva det er for en fare som truer. Så skal vi lese den i Jesu navn. Den som sitter i den høyestes skjul, som bor i den allmektige skygge, han sier til Herren: min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinge finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen. Faller 1000 ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå. Du skal bare skue det med dine øyne, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal vederfares deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. På løve og huggorm skal du trå. Du skal trå ned unge løver og slanger. For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil føre ham i sikkerhet. For han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden. Jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Med et langt liv vil jeg mette ham, og la ham skue min frelse. Amen. Det er ikke noe menneske gitt å kunne uttale alt det som er sagt i disse løfter. De er så veldige at de overgår all forstand. Alt av vi kan tenke oss eller utsi. Men jeg vil allikevel prøve på å peke på noe av det som står her. Og den begynner altså med å si: den som sitter i den høyestes skjul, som bor i den allmektige skygge.
Hvem det som sitter i den høyeste skjul? Jeg skal straks få komme litt tilbake til det. Men først vil jeg gjerne understreke at i denne salmen, med alle disse løfter, alle disse tilsigelser fra Herren, finnes ikke et eneste ord om våre gjerninger. Ikke et eneste krav. Ikke en eneste betingelse utover det å ta sin tilflukt til Herren da. Og det er en velsignelse uten like å få lov til det. Vi er så fulle av lovsinn, vi mennesker. Vi tenker som så, ja, kan Gud høre meg sånn som jeg er? Hva skal jeg gjøre for å tekkes Herren, slik at han elsker meg og vil hjelpe meg? Hvordan må jeg være for at jeg kan vente og bli bønnhørt og meget annet? Og det snakkes jo i vår tid ikke om stort annet enn å bli aktivisert og gjøre Herrens gjerninger og evangelisere og mange sånne ting. Som i og for seg kunne være riktig å snakke om hvis det kom med den rette mening og i den rette sammenheng. Men det gjør det ikke. Det kommer frem at sånn skal vi være som kristne for at Gud skal ha velbehag i oss. Og er vi ikke sånn, så kan vi ikke vente Herrens velsignelse. Og der kommer lovsinnet inn. Lovsinnet er farlig. Det fører oss bort fra Gud. Og vi kan bare se i Galaterbrevet at hvis du stiller opp en betingelse for å eie evangeliet, så blir du ikke frelst. Hvis du forplikter deg på gjerninger, så vil Kristus intet gagne deg. Det sier Galaterbrevet tydelig. Derfor er det godt i en sånn sammenheng som her, hvor du får disse store tilsigelser, disse veldige løfter fra Herren, og være klar over, her blir ikke spurt etter våre gjerninger. Saken er jo den, at når det gjelder våre gjerninger, så skal ikke de inn mellom oss og Gud. Der har de ikke noe å gjøre. Og så går vi tilbake igjen til det uttrykket, den høyestes skjul. Hvem det som sitter der? Vi har jo i grunn i salme 32, du er mitt skjul, Herren selv. Han er mitt skjul. Og vi har mange tilsvarende uttrykk i Guds ord. Han skjuler meg i sitt skjul. Han skjuler meg i sitt telt på den onde dag. Og mange lignende uttrykk kunne jeg nevne. Og hva ligger i dette? Det som skjuler meg, det er Jesu Kristi rettferdighet. Det forteller Skriften meg. Det at Guds egen sønn kom, det løftet hadde det i det gamle testamentet, at Gud skulle frelse oss ved sin rettferdighet. Og den bønnen finner du i det gamle testamentet flere steder. Både i salme 31 og 71, for å nevne et par eksempler. Frels meg ved din rettferdighet. Og det er store løfter om det. Herren skal frelse oss ved sin rettferdighet. Og i det nye testamentet sier det at han har frelst oss ved den. Nå er det oppfylt. Jeg har et skjul. Gud har frikjent meg fra alle mine synder, fra det øyeblikk jeg tok min tilflukt til Jesus. Fra første øyeblikk jeg trodde på Jesus, og fant frem til ham, fordi alt sviktet ellers. Jeg trodde ikke på ham som en gjerning som hører med til å være en kristen, altså. Jeg trodde på ham fordi det var min eneste redning. Det var min eneste utvei. Da fant jeg ham. Fra det øyeblikk ble jeg rettferdiggjort, sier Guds ord. Og det er understreket meget klart i Romerbrevets 4. kapittel at det skjer
uten gjerninger. Abraham trodde Gud. Der står Gud som et hensynsledd i setningen, ikke som objekt. Han trodde ikke Gud, altså sånn at han holdt Gud for sant og noe slikt. Det gjorde han nok også, men det er mer enn det. Han trodde Gud. Det står som hensynsledd, det betyr at han satte hele sitt hjertes tillit på Gud. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Den som har gjerninger, står det lenger nede i vers 4. Ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro. Og det betyr i den sammenheng, det som han tror på, det regnes ham til rettferdighet. I det øyeblikk så er du i Herrens skjul. Dine synder er skjult. Gud ser dem ikke. Han regner ikke med dem. Han ser på deg som om du aldri hadde syndet. Det var dette som fikk Melanchthon til å forme den setningen som Luther var så takknemlig for. At Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Det er Herrens skjul. Den som sitter i den høyeste skjul. Og dermed er kommet inn i den allmektige skygge. Derfor er lov å være slik som jeg er. Som eget svikt, som eget synd og som eget ondt som jeg ser i mitt liv. I Guds øyne er det vekk. Mellom Gud og meg er det vekk. I min natur sitter det ennå. Men jeg er kjøpt fri fra denne min natur. Jeg er korsfestet med Kristus. Det har vi nevnt nå atskillige ganger i det siste her på Kjell. Da Jesus døde, da døde jeg i Jesus bort fra min natur. Gud regner ikke med den mer. Han har satt den utenfor. Derfor skjønner du hvor galt det er. Men den skal ha Guds hjelp til å bli bedre i seg selv. Da ber jo Gud om å helliggjøre det gamle mennesket. Og det er synde, egenrettferdighet og farisisme. Det var jo farisernes ulykke den, at de trodde at de med Guds kraft kunne bli andre mennesker. Og det var jo det fariseren takket Gud for, og det mente han. Jeg takker deg Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Så nevner han eksempler på andre mennesker, og de er. Og slik var ikke han. Og det mente han, det hadde han ikke seg selv å takke for. Det hadde en Gud alene å takke for. Og det er det han egentlig sier i sin bønn, som er gjengitt i Lukas evangelium kapittel 18. Han står ikke der og skryter av seg selv, som predikanten sier om ham. Det er nettopp det han ikke gjør. Han takker Gud, fordi Gud har hjulpet ham til å bli annerledes. Og det er der hans ulykke er. Og det er der bedraget ligger, og hykleriet. Det viser at han har aldri sett seg selv. Han har aldri kjent Gud. Det øyeblikk jeg står for Guds ansikt, så er det forbi med meg. Jeg kjenner dommen over meg selv, og jeg kjenner det ikke noen redning for meg, ut fra mine forutsetninger, og ikke engang Gud kan gjøre noe ut av meg. Men så kom Guds egen sønn i mitt sted. Han kom for å være meg, og for å være deg, og være alle mennesker, og gjøre alt det som Gud krever av mennesker, og det har han gjort. Han tok dommen, han tok straffen, og han gjorde våre gjerninger. Og så er det mellom Gud og oss, det er intet som skiller, og intet som stenger. Og i Romerne 5:1 er det da uttrykt slik, da har vi nå altså rettferdiggjort av troen, og det står det med betoning det, altså da det ikke er ved gjerningen nemlig, men ved troen har vi fred med Gud. Nøyaktig står det, da har vi fred i vårt forhold til Gud, fred med hensyn på Gud. Intet stenger, intet skiller, intet mer skal ordnes. Vi er i den høyestes skjul, i den allmektige skygge.
Og da vet dere at vi har lov å si til Herren, min tilflukt og min borg. Ja, Herren er min tilflukt. Men han jeg setter min lit til. Og det merker jeg jo best når alt svikter, og han er i virkelig fare. Herren er min tilflukt. Og hvor bokstavelig jeg har opplevd det i mitt liv, at han er min tilflukt. Han er min borg, min festning, som det også heter. Borg betyr her nettopp en festning. Han er min Gud, som altså jeg setter min lit til. Det blir lagt ut snarere for oss. Det gjør sjelefin. Og de er sammenlignet med fuglefangerens snare. For en fugl ser ikke disse snarene. Og hvis en fugl kommer bort til dem, så kan den ikke komme ut av dem. Det er slike snarer sjelefinnen legger ut for oss. Ting som ikke vi skjønner er snarer. Som ser pene og kristelige ut, og som lett fanger oss uten at vi forstår det. Og kommer vi bort i det, så er vi ferdige. Vi vil ikke selv komme ut av dem. Men han, som vi har satt vår lit til, han ser dem. Han frir oss ut av dem, endog om vi kommer bort til dem. Han frir oss fra fuglefangerens snare, og fra ødeleggende pest. Og da tenkes det ikke bare på sykdom, skjønt det tenkes nok på det også. Men det tenkes først og fremst på den giften i tidens vær og vind. Det tenkes på den innflytelse som utgår fra sjelefinden og hele ondskapets ånde her, og som møter oss gjennom mennesker. Vi har lett for å smittes av den. Det som er oppe i tiden, det som er inn, som man kaller det, hvor lett er å smittes av det. Og det er ødeleggende pest. Herren frir oss fra den. Og han dekker oss, akkurat som en fugl dekkes med sine vingefjærer, dekker kyllingene, og som Jesus sa han ville gjøre med Israel også, han dekker, ville samle dem som en høne samler kyllingene under sine vinger. Slik vil han være for oss, og under hans vinge finner vi ly. Og så kommer det, hans trofasthet er skjold og vern. Det som skal verge meg, og som virkelig verger meg også, det er hans trofasthet. Det verger meg, og det verner meg. Og det er mitt skjold. Det beskytter meg. Du ser hvilke svære løfter det er. Jeg trenger ikke å frykte for nattens redsler. Vi kan se at det er mye å frykte for i dag rundt omkring i verden. Nå gjelder dette ikke minst på det åndelige området. Nattens redsler. Det står i Guds ord at når det kommer til de siste tider, så ruger det mulm og mørke over jorden. Og vi opplever de tider. Det er et mørke over jorden nå. Det er et mørke også over vårt land. Og den kristendom som vi ser mest av i vårt land, er en kristendom uten Kristus. Men det skjønner ikke mange altså. Derfor blir den så farlig. Vi lever i en tid hvor det blir snudd opp ned på tingene, uten at vi skjønner at det er det som skjer. Og da er det virkelig fare på ferde. Nå skal ikke vi frykte for de redsler som dette kan føre med seg for oss. Og heller ikke om vi bokstavelig talt kommer opp i store ulykker, da behøver vi ikke å frykte. Jeg har truffet mennesker som har vært i store og nettopp meget truende ulykker som menneskelig makt ikke kan gjøre noe imot. Det var for eksempel en brann i Ålesund
og hele byens sentrum brente. Det var en kvinne som bodde i et lite hus midt i der inne i sentrum. Og hadde fått det løfte fra Herren, og det var ikke minst gjennom denne salmen her, at hun skulle bare være rolig i huset sitt, og Herren skulle beskytte huset. Og der kom de da, og ville ha henne ut. Du må komme, huset brenner opp. Det brenner på alle kanter. Nei, sa hun. Her er jeg trygg. Men går jeg ut, så går det galt. Og noen velvillige sjeler flyttet ut en eller annen ting som hun hadde, ut av huset for å ta det bort fra farene. Det huset, det står den dag i dag. Ingen kan forklare det. Og husker Johannes Solheim, som var borgermester i Ålesund, og på den tida brannen gikk det, så var han brannsjef i Ålesund. Han kunne ikke forklare på noen som helst måte, for det var ingen rimelig grunn til at det huset ikke skulle brenne opp. Alt omkring på alle kanter brente, men ikke det huset. Og alt som var inne i det var trygt, men den gjenstand som de skulle redde, den brente opp. Så det går bokstavlig talt i oppfyllelse når Herren er med oss og vil bevare oss. Kan ingen gjøre oss noe? Og jeg kunne nevne mange andre eksempler. Jeg har møtt slike mennesker som har vitnet for meg hvordan de har opplevd det. Og jeg kunne jo bare nevne fra min egen erfaring hvordan Gud skjulte meg for tyskerne under krigen. Så de ikke så meg enda jeg var der. Jeg skal ikke ta opp det nå. Men jeg kan bare bekrefte at du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, og heller ikke for pest som farer frem i mørket, og for sot som ødelegger om middagen. Og det er jo et veldig løfte rett at faller 1000 ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd. Til deg skal det ikke nå. Når Herren vil verne et menneske og beskytte det, så er det ingen som kan gjøre noe mot det. Det er godt å få lov å regne med det. Vil Herren bevare meg, ja, så blir jeg bevart. Det er samme hva som mener. Den dagen vi ikke skal bevares lenger her i verden, så tar han oss hjem til seg da. Men så lenge vi trenger det, vil han bevare oss. Det er ikke så mange som stoler på det, men det er vel verdt å gjøre det. Mange sier at dette er jo helt umulige ting. Ja, det er det. Det er umulig for mennesker, men alt er mulig for Gud, og det er det det er tale om her. Intet ondt skal vederfares deg, og ingen plage skal komme nær til ditt hell. Det kunne være så mange ting å si om det, og allikevel, jo mer vi snakker om det, desto mer kan hende vi bare svekker det. Det er så sterkt slik som det står her. Intet ondt skal vederfares deg, og ingen plage skal komme nær til ditt hell. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare på alle dine veier. Dere kjenner vel historien om Kingo. Han skulle gå hjem, og de hadde lagt seg efter ham for å ta livet av ham. Og ja, det var kanskje bare en. Men det var på et sted han måtte gå, hvor ingen kunne oppdage det, om han ble overfalt. Og der lå en mann i bakhold. Så kom Kingo. Han gikk der alene. Mente Kingo da. Men han som lå i bakhold, han så en flokk menn som kom. Og så kom Kingo gående der, og så kom en stor flokk menn bak der igjen. Kingo så dem ikke, men han som lå i bakhold så dem. Han skal gi sine engler befaling om deg. Og englene, de er med oss meget mer enn vi forstår. Og de følger oss
og bevarer oss. Og det er jo som Gud så sier i salme 34. Hans engel leirer seg, Herrens engel leirer seg omkring dem som frykter ham. Og de skal bære oss på hendene, vi ikke skal støte vår fot på noen sten. Dette ord misbrukte djevelen til å friste Jesus med. Han ville ha Jesus til å kaste seg ned fra toppen av tempelet, eller tempelmuren. Og så misbrukte han. Men han hoppet over noe. Han siterte ikke hele ordet. Ordet lyder på at Herren skal bevare deg på alle dine veier, men det sløyfet han. Han tok bare det at han skulle bære deg på hendene, du ikke skulle støte din fot på noen sten. Og så svarte Jesus og avslørte han med å svare, du ser alt det skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud. Men dette løftet om englene, det står der. Og jeg vet at jeg har fått oppleve det også, at de har bevart meg. Og det kommer til han til å gjøre. Så kommer et uttrykk som er vanskelig kanskje å forklare eller forstå, men bildet er klart og tydelig på løve og huggorm. Det er bildet på ondskapen. Vi har ondskapen imot oss, og den er mektig. Og huggormen, den er farlig, den er livsfarlig når den først slår til. Du kan ikke trå på en huggorm uten at du risikerer noe menneskelig sett. Men her står det, på løve og huggorm skal du trå, og du skal trå den unge løver, for det er hissige, og slanger er det listige. Herren skal bevare oss på alle våre veier. Og kommer begrunnelsen da for det hele. Det kommer jo det at vi har tatt vår tilflukt til Herren, og den høyeste har det gjort til en bolig. Og så skal det videre. For han henger fast ved meg, sier Herren. Det å henge fast ved Herren, det er virkelig grunnleggende. Han henger fast ved meg. Og jeg vil utfri ham. Jeg vil føre ham i sikkerhet. For han kjenner mitt navn. Det å kjenne Guds navn er det samme som å kjenne Gud selv. Guds navn kan ikke uttales. Det kommer rett så klart frem i Jesu ypperste prest i bønn. Jeg har åpenbart ditt navn, sier Jesus, for dem som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt ditt ord. Det vil si, de har ikke oppfylt loven, altså, men de har tatt vare på ordet. Slik som de tar vare på det som er mest verdifullt.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ordet nådegave brukes på to måter I Bibelen. Det forresten bare Paulus som bruker det, bortsett fra en gang I Peters første brev. Først brukes det om selve frelsen. Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre. Men ellers bruker han ordet slik vi vanligvis hører det brukt, om menighetens utrustning I form av evner eller tjenester som Gud gir enkeltpersoner. Det tilsvarer et annet begrep, nemlig åndens gaver. Et tilsvarende begrep Jesus har brukt talenter. Alle nådegavene gitt for at menigheten skal bli bygd opp. Unntaket tungetalens nådegave, som først og fremst gitt til egen oppbyggelse, hvis den ikke blir tolket og dermed fremstår som profetisk tale, til oppbyggelse, formaning og trøst. Nådegaven å kunne tale profetisk setter Paulus på topp, ved siden av kjærligheten. Samtidig kjærligheten den fremste av åndens frukt, som noe annet enn åndens gaver. Åndens frukt som egenskaper ved den enkelte troende. Åndens gaver gitt I menigheten og dels egenskaper, dels tjenester. Gud bruker mennesker som villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Viktigere enn hvilke gaver den enkelte av oss har, hva slags egenskaper eller evne vi har, med hvilket sinnelag vi gir dem til Gud. Har du en gave som kan brukes til ære for Gud? Bruker du den? Nå skal vi snakke om en lite omtalt gave, nemlig tjenesten og evnen til å bedømme ånder. Paulus skrev, «En får kraft til å gjøre under, en får den gaven å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slags tungetale, og en annen kan tyde tungetale.» Prøve ånder et uttrykk som har vært vanlig å bruke. Men blant tilhengerne av alternativ religiøsitet kan det ha fått betydningen «ta kontakt med ånder». Derfor bruker vi gjerne dette uttrykket I tillegg, bedømme ånder, vurdere ånder. Nådegavene står I forlengelsen av noe alle troende kan og skal gjøre. Hvis vi alle tjener, hjelper, taler til oppmuntring, viser tro og så videre, så vil det vise seg at noen har en spesiell gave fremfor andre. Prøve ånder og vurdere på Guds ords grunn det som blir sagt I forsamlingen og det som flyter av tankegods ut I samfunnet, alle kristnes oppgave. Paulus skrev, la to

Eller tre taler profetisk, og la de andre prøve det de sier. Dere kan alle tale profetisk, sier Paulus, for det å tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Da kan dere alle også etterprøve det som blir sagt, om det stemmer overens med den sunne læren i Bibelen. Når så denne gaven er virksom, vil det vise seg at enkelte har denne gaven mer enn andre. Det lyder også i 1. Tessalonikerbrev, «Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Dette er en oppmuntring og rettledning som gjelder hele menigheten. Det er samtidig en del av hva vi kaller det alminnelige prestedømme. Det innebærer at ikke bare prester og ansatte skal gjøre tjenester. Alle kristne er tjenere for Herren i forsamlingen. I praksis velger vi noen til en mer omfattende tjeneste, men de står ikke i noen særstilling innenfor Gud. Et hovedord om bedømmelse av forkynnelsen finner vi hos kjærlighetens apostel, Johannes. «Mine kjære», skriver han, «tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud, for det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til antikrist som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke er av Gud hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 1. Johannes 4. I enkelte tilfeller var falskheten nokså lett å avsløre. Apostlene opplevde et møte med en svikefull mann som utga seg for å være Guds utsending. Men da Simon så at ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa, «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på kan få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.» Det fortelles også om trollmannen Elymas, som også ble avslørt av de første lederne. Han motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Paulus avviste skarpt og sa, «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» Vi kan også lese om en kvinne med en spådomsånd i Filippi. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene er tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Det som denne kvinnen sa var faktisk sant, men hun var drevet av en ond ånd, så han spredte ondskap omkring seg. Ikke alltid blir avsløringen av falskheten så dramatisk som dette, men vi må be om at både forsamlingene våre og spesielle nådegaver i forsamlingene kan skjelne mellom det som kommer fra Gud og det som kommer fra menneskets ånd eller onde ånder. En levende menighet kan ikke godta
vedtak og praksis I spørsmål som angår lære og liv, og som strider mot skriften og bekjennelsen. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, skriver Peter. I forsamlingen kan noen forsnakke seg. De kan si noe ubalansert. De kan komme med påstander som svagt begrunnet. Da går det an å utfylle og korrigere på en mild måte. Alt ikke vranglære. Vi må sette noe på kontoene dumhet og uvitenhet. Noe annet når folk farer bevisst med vranglære, som bygger på at de ikke vil la seg rettlede av det sunne ordet fra Gud. Da må nådegaven til å prøve ånder tre I funksjon, enten gjennom forsamlingslederen eller en vanlig kristen med nådegaven til å etterprøve sannheten. Hvordan skal nådegaven til å prøve ånder praktiseres I dag? Det som usunt kan tas direkte opp med den det gjelder. Men det kan også tas opp med lederne I forsamlingen, og så kan en drøfte hvordan en skal gå fram. I dag har vi også vranglære som får følger for hele kirkesamfunn og hele kristenfolk. Skal noen si fra I større sammenhenger, blir det nærliggende å skrive innlegg I massemediene eller stå fram I intervjuer. Den som har prøvd vet at det ikke så enkelt. Innlegg for tradisjonell kristen lære blir ikke lett godtatt, og intervjuer kan lett utformes slik at man I virkeligheten blir hengt ut. Jeg tror at de som har nådegaven til å prøve ånder, ikke alltid har det så lett. De blir kritisert for å være negative og skape sure holdninger. Ja, de kan bli anklaget for å mobbe I kristelighetens navn. De blir kalt vår tids skriftlærde og farisere. Jeg håper ikke du med I dette hylekoret, men takker og oppmuntrer dem som hjelper oss til å avsløre falskheten. Tendensen I tiden jo at alt skal tåles og alt bra, bare ikke den som sier at alt ikke bra, sa Carl Fredrik Wisløff. I klasse med gaven til å prøve ånder har vi gaven til å rettlede. Det står skrevet, «Mine søsken, jeg for min del overbevist om at dere fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.» Dette et annet ord for sjelesorg. Praktiserer vi en personlig og varm omsorg for hverandre som enkeltpersoner, vil det vise seg at noen har en spesiell nådegave til å være sjelesørgere. Skriften utfordrer oss til å ha en velvillig omtanke for hverandre, at ikke noen glir bort fra troen. Det står slik, «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro I hjertet og faller fra den levende Gud.» Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter I dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Barnabas ble kalt en oppmuntrer, en trøstens sønn. Han tok seg av Saulus, og senere Johannes Markus. Paulus viste også personlig omsorg. Han skrev, «Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn.» Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. Fra gammelt av har en snakket om noe som heter kirketukt. I dag forbinder vi et slikt ord med gapestokk og utfrysing. Men da snakker vi om dårlige avvik og direkte misbruk. En rett kirketukt beskrives slik I Bibelen. Hvis noen ikke vil adlyde det vi sier I dette brevet, så merk dere hvem det Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror. Denne tilrettevisningen kan gjelde både lære og liv. Når det gjelder livsførsel og moral, det ikke enkelt å skulle rettlede. Noen låser seg og blir fiender, Andre kan vise takknemlighet for at de ble advart I rette tid. Noe av det viktigste I sjelesorgen å gi trøst. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som rik på miskunnhet, barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss I all vår nød,
så vi skal kunne trøste dem som I nød med den trøst vi selv får av Gud. Det snakkes om den trøsten du selv har fått fra Gud her. At du har opplevd vansker I livet kan være en ressurs slik at du blir til hjelp for andre ved din personlige trøst. Peter taler generelt om nådegavene og skriver «Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave som han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.» En journalist I amerikansk fjernsyn intervjuet noen såkalte bodybuilders, slike som ved hjelp av trening, slanking og smøring kan vise fram struttende, glinsende muskler. Journalisten stilte disse muskelbuntene et godt spørsmål. «Hva bruker du alle disse musklene til?» En av bodybuilderne svarte med å innta en positur, som du sikkert har sett de pleier å innta. «Nei, du forstår visst ikke hva jeg mener», sa journalisten. «Hva bruker du alle disse musklene til?» «Jeg skal vise deg», svarte en annen og viste seg fram på en annen måte. «Nei, nei, dere forstår stadig ikke spørsmålet mitt. Legg merke til hva jeg sier. Hva bruker dere musklene til?» Nei, fyren poserte enda en gang. Han forsto ikke spørsmålet. Han hadde tydeligvis ikke bruk for musklene til annet enn å vise dem fram. Slik tenker enkelte om nådegavene, at de til å vise fram. De som vises fram kan være aller mest populære, som å helbrede eller å tale I tunger. Eller de kan være de aller tyngste å bære, som å være forstander eller å prøve ånder. Så har vi en mengde gaver som synes bare for dem som ser dem med åndelige øyne. Du har en eller flere gaver som Gud har gitt deg. Hvordan bruker du dem? Den verdenskjente evangelisten Billy Graham kunne ikke bli hva han var uten å ha dyktige medarbeidere omkring seg. Han lette selv, og han fikk andre til å lete for seg etter mennesker med spesielle nådegaver. Kanskje det en egen nådegave å finne fram til nådegavene? Billy Graham hadde for eksempel folk som var flinke til å administrere, til å gjøre kjent møtekampanjene og til å forvalte økonomiske midler. En av dem ringte Billy Graham en dag og spurte om de burde kjøpe et hus de kunne ha til hovedkvarter. Billy Graham svarte, «Gud har gitt meg gaven til å forkynne evangeliet. Gud har gitt deg gaven til å kjøpe hus. Jeg stoler på deg og den gaven Herren har gitt deg.» Skal du lykkes som kristen, må du slutte å sørge over de gavene som du ikke har fått, men I stedet ta I bruk de gavene du har, og bruke dem så godt du kan. Det var en gang en fyr I barneskolen som trente på multiplikasjonstabellen, og læreren spurte ham om å ramse opp 9 gangen. Gutten snublet og gjorde det ikke så bra. Men så sa han, «Lærer, jeg vet at jeg ikke kan 9 gangen særlig godt, men jeg en tiger når det gjelder 7 gangen. Du, kjære lytter, nok ikke suveren I alt, men kanskje du en tiger I noe spesielt. Ta vare på den nådegaven Gud har gitt deg.»

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Da skal jeg lese en tekst fra Apostelgjerningene, det sjette kapitlet. En tekst som handler om hva det kan koste å ta imot Jesus og være bærer av hans vitnesbyrd I denne verden. Hører så veldig lite om det I dag, og det undrer meg I grunn at vi hører så lite om det. Ved et tilfelle så sier Jesus det så radikalt at «Ved dere når alle taler vel om dere». Det ikke naturlig tilstand for en kristen. For vi har altså et budskap å gå med som rører ved det egenrettferdige I mennesket. Han vi leser om her nå I kveld, han fikk merke det til gangs. Han var full av ånd, står det. Han hadde en mektig ånd, og han gjorde bare vel. Han endte I et steinregn. Men det står også så sagt I Apostelgjerningene 6, og fra det åttende verset der, men vi skal fortsette å be noe før vi leser den teksten. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Og så sier vi det sånn at koste hva det koste vil, men jeg må hjem til himmelen. Det kan vi si her på jord, men vi takker deg, Jesus, at det enn mer viktig for deg å få oss igjennom. Så la det få lov til å ligge der her I din hånd det hele. Vi ber om det, Jesus, at vi må få leve med deg på en slik måte, at din ånd kan være virksom I oss, at ditt ord kan få tale til oss og lede oss og styrke oss og bære oss igjennom. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Ifra det åttende verset der, som sagt, Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da sto det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes, og kyrenernes og aleksandrinernes og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. De sendte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si, unnskyld, de avtalte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si, vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både

Folk og de eldste og de skriftlærde, de gikk frem og grep ham og førte ham for rådet. Der stilte de frem falske vittner som sa, denne mann holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. Alle som satt i rådet stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Amen. Da sto det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes, leser vi her. Og vi må jo spørre, hva bestod denne frigivelse som de roste seg av i navnet egentlig i? Hva var de frigitt ifra? Det var jo ikke noe lite navn å gi seg selv, vet du, når du kaller seg selv den frigitte. Det begynner å gi oss selv fine navn og betegnelser, men spørsmålet er, hva lever vi i egentlig? Philadelphia for eksempel, det betyr broderkjærlighet. Har du lagt merke til hvor mange forsamlinger som har gitt seg selv det navnet? Philadelphia, broderkjærlighet. Å kalle seg broderkjærlighet er populært, ja, altså. Å være broderkjærlig er hvis ikke alltid like populært, ser vi. Men å kalle seg noe man ikke er, det er altså hykleri, det. Det er jo et skuespill. Du sier noe om deg selv som ikke er tilfelle, eller du viser noe på utsida som ikke er tilfelle på innsida. Det er skuespill. Om du ikke allerede visste det, det gjorde du kanskje, men ordet for hykleri og skuespill på grunnteksten er akkurat samme ord i det hippokrats. Altså, da skjønner vi hva det taler om, ikke sant? Vi spiller noe vi ikke er, egentlig. Og det er vi mennesker ganske dyktige til, ikke sant? Ja. Men det er ikke Guds sanne menighet, altså. Den er ikke hyklerisk, den er ikke et skuespill. Den er ikke noe, den er tvert imot sannhetens støtte og grunnvoll, skriver apostelen i 1. Timoteus 3,15. Altså er født av selve sannheten, og vitner selve sannheten. Det er Guds menighet, den sanne Guds menighet. Når du leser denne teksten i apostelgjerningene, så er det ikke vanskelig å få øye på Guds sanne menighet. Den, eller i dette tilfellet han, sitter på tiltalebenken, anklaget, men med et ansikt som en engels. Åpent, altså, uten noe skjule. Men altså, disse frigitte, hva var de frigitte ifra? Det er jo stokk umulig å få øye på, ikke sant? Slik er det også når du treffer mange i den kristne forsamlingen i dag. De ynder gjerne å kalle seg frie, men har du vært sammen med dem noen tid, så begynner du å undre deg på hva denne friheten nå består i. Det var i alle fall ikke loven de var fri fra disse her, for den var de nikjære for, som vi ser. Men nå forkynner jo Guds ord, nå lærer jo det oss at den som ikke i sin samvittighet er fri fra loven med dens bud og krav ved evangeliet, han er slett ikke fri, men tvert imot under forbannelse. Altså evangeliet har ikke nådd ditt hjerte og din samvittighet på en slik måte at du er satt fri fra loven. Vi ser det også i dag, men nå ikke nødvendigvis knyttet til lovens bud, direkte til lovens bud, men byttet ut med noe annet. For eksempel at en hel og full overgivelse, en virkelig alvorlig ment bestemmelse fulgt opp fra dag til dag, er døpt på rette måte, og så videre i samme lei. Hva er du nidkjær for? Er det for det som binder din samvittighet, eller er det for friheten i Kristus? Tenk at jeg som var en trell i verden, og så kom jeg inn i en kristne forsamling, og så ble jeg en trell under loven.
Alle bud og regler jeg skulle holde og være, alle gjerninger jeg nå måtte gjøre, som jeg da måtte rope til Gud om kraft og hjelp og styrke til å få til. Jeg nå satt fri I Kristus Jesus fra det alt sammen. Det ikke da det jeg fokuserer på? Jo, selvfølgelig det det. Det jo det som stort for meg nå. Det klart det. Når slaven, vet du, det så frelst, det ordet, det gammel norsk ord som heter fransk. Og så slaven, trellen, I gammel tid han hadde en lenke om halsen. Og hvis noen ble satt fri, og så kjøpt fri fra slaveriet, så ble den lenka, den ble fjernet. Han ble frelst. Vi jo satt I frihet ved Kristus, dersom vi virkelig lever I Kristus. Har vi ikke noe takk og pris han for? Stefanus, han var nidkjær for friheten I Kristus, og se hvordan det gikk ham. Han fikk en horde av religiøse mennesker etter seg, altså. Det som ikke ga seg før de fikk liv av ham, legg merke til det. Og de som nevnes først av dem altså de som har gitt seg selv navnet, de frigitte. Det hjelper ikke hva du kaller deg selv, men hva Jesus sier om deg. Sier han, far, denne har tatt sin tilflukt til meg, for som du vet, så har han I sin elendighet og sannhetserkjennelse ingen annen å gå til. Sier han det om deg? Far, se denne, han har ikke håp I noe annet enn meg. Altså det Jesu vitnesbyrd om deg? Det dette vitnesbyrd som lyder om deg I himmelen, når de taler om det der? Eller går du frem for tronen og gir deg selv navn? Altså, jeg jo en kristen. Du kjenner vel meg, Jesus? Jeg som har vært med på det og det, og gitt meg over til deg, og vært med I menigheten I så og så mange år. Du kjenner vel meg? Det mitt navn, det. Jeg har fått et navn, gitt meg fra himmelen, gitt meg ved den hellige ånd. Som jeg har fått å gå inn for denne tronen I. Og det ikke mitt navn. Men det hans navn som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Og det noe ganske annet enn mitt navn. Jeg ser hvordan det gikk med Stefanus, han som var nidkjær for evangeliet altså. Og Stefanus forkastet jo ikke loven, vet du. Det jo Guds uttrykte vilje, det. Og kan ikke forkaste som mennesker, som enkelte gjør. Men han satte det hele I den rette sammenheng, for han var opplyst av Guds ånd. Men se også hvordan det gikk med dem som var nidkjære for loven. Jesus sier også selv til noen slike, har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven, sier han. Og så satsa de altså på at de skulle nå himmel og salighet på det. Nå måtte han opplyse dem med reine ord. Dere holder jo ikke loven. Dere gjør jo ikke det som den sier. Og ingen av dere gjør det loven krever altså. Og vi ser jo I teksten her, vår her, hvor rett han har Jesus. Hva leser vi om disse her som var så nidkjære for det rette og det sanne? At de var villige til å ta liv for å bevare det. Altså så til de grader ville de leve rett og sant. De avtalte da I hemmelighet med noen menn at de skulle si. Ser du dette her? Nå kommer sannheten fram. Det som skjult bak dette yttre flotte fromme. Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp folket. Både folk og de eldste og de skriftlærde, de gikk frem og grep om og førte ham for rådet, og så kommer det videre. Der stilte de frem falske vittner, som sa.
Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven og så videre. Trivelig folk dette her. Det var altså samme sorten som sto og anklaget Jesus en dag på Gabbata, som heller ikke ga seg før han hang på korsets tre. Og hva var det for noe? Var det fordi disse her hadde gjort noe, brutt loven på noen forferdelig måte av noe slag? Nei, det var ikke derfor, men det var fordi de ikke ville godta deres religiøsitet. At de virkelig våga stille seg fram for disse såkalte frihete og disse lovets folk, fariser og skrifter og råd i Jerusalem og si at skal dere nå himmel og salig, så må dere omvende dere. Det tålte de ikke. De ville ha anerkjennelse. Vil du ha anerkjennelse hvor de kristne? Jeg spør deg, kjære venn. Vil du det? Eller er det sånn som å si at jeg har ikke noe å vise fram? Mitt eneste håp er at Gud ser i nåde til meg for Jesu Kristi skyld. Det er hele mitt kristenliv. Ja, da du et salig menneske på vei til himmel og salighet, det kan jeg fortelle deg. Han ser i nåde til dem. Han kom for dem. Har du ikke hørt hva Jesus sier, så salig å høre det? Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, jeg er kommet for å kalle syndere til omvendelse. Menneskesønnen, altså Gud selv i kjøl, er kommet for å søke og frelse hva da? Det som var fortapt. Ja, men det er jo det jeg er. Og så føres vi så ofte inn i dette her at vi må være noe spesielt for at Gud skal være fornøyd med oss. Ja, vet du hva som skal til for at Gud skal være fornøyd med deg? Du må være fullkommen. Ikke noe mindre. Er du ikke fullkommen, så kan du ikke ha med han å gjøre. Kanskje du og jeg da begynner å ane at det kan umulig være i min egen drakt. At jeg kan bli fullkommen. Om jeg blir aldri så god. Fullkommen. At Gud selv, den hellige, kan se på deg og si at jeg har ikke noe, ser ikke noe på han. Jeg kan dømme han for. Så må det være for å ha med Gud å gjøre. Du forstår, det er ikke noen mulighet for kompromiss mellom mennesket og den ånd som er i Jesus. Det er sannhetens ånd. Det navnet han bærer. Enten bøyer du deg helt og fullt, eller så kjemper du imot. Det er ikke noen tredje mulighet når du står overfor han. Det var også denne ånd de møtte i Stefanus altså. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med, står det her. Og det var i det de møtte, altså denne ånd, at sannheten om deres gudfryktighet og åndelighet og frihet kom for dagen. Vi kan skjule oss så lenge ikke dette lyset, den hellige ånds lys, blir kastet inn over oss. Da kan vi tro både det ene og det andre om oss selv. Men når han kommer, så blir alt avslørt. Da ser vi sant på tingene. Ellers så de nok svært så fromme og gudelige ut disse her, vet du, så lenge lyset ikke fikk avsløre hva som bodde i hjertet. Men hva var det når Stefanus forkynte da, som de ble så forarget på disse her? Vi skal lese fra Hebreerbrevet noen vers i det 10. kapitlet der. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som hvert år blir båret frem, gjøre dem fullkomne, hører du det? Jeg må det altså. Gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers hadde de jo sluttet med offre, for de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det er umulig at blod av okser og bukker kan borta synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg.
Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til, da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer, ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse ble båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Her hørte du nettopp din redning. Her hørte du nettopp hvordan Gud har frelst deg. Hørte du det? Det en som kommet for å gjøre Guds vilje. Ikke for sin egen skyld, han trengte ikke det. Men for deg som ikke kan bli fullkommen. For deg som ikke kan gjøre Guds vilje. Så enkelt evangeliet når det går opp for et menneskes hjerte. Da ser du, det jo dette. Det en som har vært der på jord og gjort det som skulle gjøres inn på Gud. Og så sier han videre, så jeg kom for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, det som ikke førte fram, for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Hørte det? Du altså helliget ved denne Guds vilje. At han var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Dette legemet også, det ble offret som han fikk, som han ikledde seg, som var rent. Det ble offret en gang for alle, for deg. Og så er det nok. Mange ganger kan tenke sitt og synge i denne populære sangen, kan vi si. Det er nok det som Jesus gjorde, men hvor mange tror det? Du sitter og synger på bedehus, og så går ikke med å gå ut av døra, så tror du at du må være noe spesielt for Gud for at dette skal holde. Nei, det var Jesus som måtte være noe spesielt. Hørte du, da vi leste dette, at det er noe som er tatt bort og erstattet med noe annet? Han tar bort det første for å la det andre stå fast, og som du ser, det er ikke noen menneske som gjør dette altså, men han. Hva er det han tar bort? Jo, loven med dens bud og forskrifter. Ikke i den forstand at han opphever denne loven, for han kan jo ikke oppheve seg selv og sin hellighet, vet du. Det er jo den som kommer til uttrykk gjennom loven. Men i den forstand at han oppfyller den for oss, i og ved Jesus Kristus, og så gir han oss denne oppfylte lov. Per Nordstedt, han skriver jo i denne kjente sangen sin, vet du, lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Det å ha oppfylt loven, da må du være fullkommen for å gjøre det. Det var bare Jesus som kunne det. Nå har du fått den oppfylte lov og står fullkommen for Gud. Denne tunge og bratte og umulige vei som lå foran deg, altså i lovens strenge bud og krav, den har han liksom pakket sammen i Jesus og gitt deg som en fri og uforskyldt gave. Denne presten Olav Valen Senstad skriver disse fantastiske bøkene sine, du gjerne må få tak i, hvis du kan få tak i den, dessverre så må du antagelig på antikvariat for å få tak i i dag. Sånn er det blitt. Jeg vet ikke noen som kan forkynne evangeliet som han. Og så skriver han et sted rett og slett, evangeliet er den oppfylte loven. Det var han som var villig både å leve og dø for meg og deg. Som en eldre dame borte i Kragerø, Sandedal, som jeg kommer ifra, sa, hørte jeg satt på en forening, så satt de og pratet borte et hjørne med to eldre damer, og så sier hun igjen til andre, du vet, jeg hadde sett dette her med Jesus, at han tok mine synder med seg på korsets tre, og det var fint. Men vet du hva jeg ikke hadde sett? At han også levde livet for meg. Har du sett det? Det er det livet du og jeg skal møte Gud med, vet du.
to andre damer der og skriver mange sanger, og en av de en strofe som forfølger meg, heldigvis. Takk, Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Han både levde og døde for deg. Oppfylt alle krav. Som også står skrevet i Romerne 3:21. Nå Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. I Kristus også. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Han kom for å gjøre Guds vilje. Hadde han noen gang i all evighet gjort noe annet, Jesus, enn å gjøre Guds vilje? Han hadde jo alltid gjort det. Nei, men nå skulle han også gjøre det som menneske. Og det innebærer, nå skulle han gjøre det, ikke for sin egen del, men i noen sted. For noen andre. Og den sted som han skulle gjøre det i, det var ditt. Du som sitter her i denne stund. Og lurer på om du kan bli eller være en kristen slik som du er. Jeg skal svare deg ganske klart på det. Nei, det kan du ikke. Det er jo det som er poenget. Du kan ikke være en kristen sånn som du er. Men kan du være en kristen sånn som Jesus er? Ja, det kan du. Og det er ingen annen måte å være kristen på enn å være skjult i Kristus. Skjult med Kristus i Gud, som det står i skriften. Så sitter du her kanskje og lurer på det, som så mange gjør på bedehusbenkene. Det at du måtte oppfylle noe som helst for å bli eller være det, det har han tatt bort, leste vi. I ordet her, og så har han i stedet gitt deg det fullkomment i Jesus. Ved denne vilje er vi blitt helget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. En gang for alle. Skal ikke gjentas altså, og det er for alle. Det behøver altså ikke å gjentas, det er fullbrakt. Det er hva Gud har gitt deg. Men du, ditt forhold til verden, hvordan er det? Ta det med til slutt. Er det så mye som lokker og drar der egentlig, denne gudfienske verden altså? Er du ikke så indre lei, og så lengter du bort ifra dens ånd og vesen? Eller flyr du på kino og ser filmer? Hva ser du på TV? Kanskje ting som du egentlig vet er synd, og som du som en kristen ikke burde ha beskjeftiget deg med det hele tatt? I alle fall ikke med noe opprykkelig, om ikke noe direkte galt, så hvor mye tid går ikke på dette her verdens vesen, ikke sant? Mens Bibel og oppbyggelige bøker og blader, de blir gjerne liggende der ubrukt så ofte, ikke sant? Jeg har vært medutgiver av et lite blad, et oppbyggelsesblad, og har fått mange gode tilbakemeldinger på det. Det bladet har gått inn nå, men jeg var med å utga det ganske mange år. Mennesker som har fått noe for sitt åndelige liv, og det gjør jo godt, det vet du. Men jeg får også oppsigelse nå da. Sågar med den begrunnelse at det bare hoper seg opp. Altså, et lite heftig A5-format på 16 sider som kommer ut annenhver måned, og så hoper det seg altså opp. Hva er det da de bruker alle disse timene til å håpe at det er Bibel og bønn, men det er vel helt tvilsomt, ikke sant? Men hvorfor sier du noe alt dette da, sier du kanskje? Har jeg ikke nettopp poengtert ut fra Guds eget ord at du ikke blir frelst ved ditt, men ved Jesu liv alene? Jo, og det må du for all det klynge deg til hvor anklaget du enn står, ellers ender du rett og slett i fortapelsen, altså. Det er hva Guds ord forkynner. Sammen med de friheter som vi leste om i teksten vår. Slipper du dette budskapet for noe som helst annet, så ender du opp som en fiende av Gud, og det kan ikke gå annerledes.
Og hør, det ingen nåde å finne under loven. Den som vil stå for Gud ved noe eget, han møter ingen nåde. Nåde for den som ikke har noe eget, som bare har forbrutt seg. Ingen tilgivelse, ingen imøtekommenhet der fra Guds side. Og for disse som gjør som best de kan, som det gjerne heter da, det jo ingen av oss som gjør. Han har kommet deg i møte i Jesus Kristus, og bare der. Nei du, jeg nevner disse ting, for de vil stjele fra deg det som Gud vil ha lagt inn i ditt hjerte. Verdens ånd og Guds ånd går ikke sammen. Bibellærer Øyvind Andersen, han stiller i en tale spørsmål, særlig til unge bekjennere da. Men det gjelder jo oss alle. Du sier du har sagt ja til Jesus, sier han. Og det er godt. Men er dette ditt ja til Jesus også et nei til verden? Det er et betimelig spørsmål, det. Ja. Et sant ja til Jesus vil nemlig alltid innebære det, altså det er uatskillelig det. Riktig nok under all skrøpelighet, men dog han ikke vel. Hvorfor vil jeg skygge unna dette her, eller for å bli like rettferdig for Gud som disse såkalte frigitte var, og skulle stå for Gud ved det? Nei, men det er en frykt for å komme bort ifra evangeliet. For at dette skal føre meg på avveie også. Og synden er et farlig gift som lammer deg. Og så går det altså kanskje dager og år etter hvert hvor du lever i disse tingene til at det stadig mer av det, og plutselig så slår Satan til. Og så står du der med lukka munn. Du kan ikke tro evangeliet du. Det er ikke noe nåde hos Gud for en som deg. Synd er farlig. Tror du at du kan bli idol, populær og tilbedt av verden, og et Guds barn på samme tid? For ikke å si, tror du at du kan leve som idol og Guds barn på samme tid? Er det mulig? Jeg bare spør. Ja, da måtte du virkelig fått unik hjelp fra oven, for å si det på den måten. En hjelp du nok ikke vil få. Den som vil følge verdens løp får nemlig lov til det, men da får du også samme ende til sist som den, ikke sant? Gud har staket ut en vei for deg, min venn, og enten går du på den, eller så går du din egen, vet du. Er det vi prøver å peke på i kvelden? Men vil du gå på den vei som Herren har staket ut for deg, da må du holde deg nær til ham, og nå har du jo hørt hvordan det går til. Ved Guds usigelige gave, Jesus Kristus vår Herre, så kan altså du, uansett hvem du er og hvordan det står til i ditt hjerte, få lov til å gå inn for en levende Gud og be om den nåde som berger deg. Jesus har åpnet deg vei, det spiller ikke noen rolle hvem du er, skjønner du. Den dypest fallende synder og diktator og forferdelige mennesker i denne verden har fått denne retten i Jesus Kristus. Så benytt deg av den. Det er jo han som forkynner av dette, at Jesus Kristi blod renser ifra all synd. Så gå inn og få det. Nå. Om ikke før. Og si han takk for at dette står fast i evighet. Jeg har ikke talt så mye om hva som konkret skjer her i teksten vår, som vi leste å begynne med. Men jeg ønsker å peke på hvorfor Stefanus led denne skjebnen altså. Han godtok ikke det at mennesker kunne tilfredsstille Gud. Det er en eneste frelse, den er Jesus Kristus. Utenfor deg. En annens gjerning. Det kostet Stefanus livet. Og det vil koste deg også, det kan du være helt sikker på. Men noen saligere vei er det ikke mulig å gå, altså det er også mitt personlige vitnesbyrd.
Men noen bifallsbrus fra verdens side, en sier den religiøse flokken, noen popularitet der, det kan du bare glemme, hvis du vil gå denne veien, Jesus alene. Hva velger du så? Hva velger du så? To veier ligger foran deg. På en må du gå. Hørte det? Hør sangen? Første gangen jeg hørte den som ny kristen og sånn, så tenkte jeg, ja, jeg liksom bedrus og sånn, da, så det verden, liksom åpenbare verden. Nei, det lovens eller evangeliets vei. Det nådens vei, eller din egne gjerningers vei. Det det taler om. Hva velger du så? Tenk om du i dette øyeblikk så at Gud i himlen, hør du, det et forunderlig budskap, jeg håper det Gud om det kunne prente seg inn i våre hjerter alle, altså, hør nå. At du kunne se dette her, at Gud i himlen allerede har valgt for deg, skjønner du. Det ikke ditt valg som avgjørende her. Han har valgt for deg. Og så kan du bare si takk Gud. Da skulle du bli glad hvis du så det, ikke sant? Det jo det som håp at vi ser det. At det Gud som har villet at jeg skal komme til himmelen. Det derfor en kristen ber med frimodighet, skje din vilje, Fader. Skje din vilje. For hva hans vilje? Jo, det at jeg skal komme til himmelen. Det at jeg skal kunne gå gjennom dette livet, berga, bevart, og gå rett hjem. Det Guds vilje, det. Han har allerede valgt for deg. Da skal du si takk til det valget. Da kan du være viss på at du en dag skal stå der i himmel og salighet. Om du så et av disse svake menneskene som faller fra den ene kanten til den andre hele veien, så sant du får lov til å tro dette, altså at Gud har sett din nåde til deg for Jesu Kristi skyld, så skal du ende deg hjemme i himmelen. Det ikke det at Gud skal liksom gjøre deg til så fromt og godt menneske, at du på det viset skal passe inn der altså. For det gjør vi aldri, for vi har dette gamle mennesket med oss hele veien. Og vet du hva det sier om dette hjertet? Svikefullt det, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Det kan ikke leges, ta med de fire ordene. Så ser du hvor mye håp det å finne her. Han lette oss i Kristus. Har du sett det står allerede i Jesaja sier det? Ved hans sår har vi fått legedom. Hvis du og jeg i kveld vil se hva vi skal til himmelen på, så må du se på Jesus sår. For det det som den åpnede dør for meg og deg. Like inn i himmelen. Det kan du trygt ta med deg i kveld. Så skal vi møtes der hjemme, om ikke før. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskapet. Du ville at vi alle skulle bli frelst. Og nå ber vi om at din vilje må skje for den enkelte av oss her. Og at vi skal få lov til å gå resten av veien med blikket festet på deg, Jesus. Det mer enn nok, det du gjorde for den enkelte av oss. Ja, du har sonet all verdens synd. Det veier opp for alle ting. Vi priser og takker deg for det.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da ønsker vi velkommen til en ny misjonsradiosending. Ragnar Ege her på plass. Vi skal ringe Holger Kjølvik, og Jon Arvid kjører program og deltar i programmet. I dag er det fredag 11. oktober, og det er høstferie for barna fra skole i dag, denne vega. Nå skal vi høre først «Det beste jeg vet», Gandals sangkamerater.

Så var det ord for dagen som vi skal dele i sammen. Og sist gang så hadde vi fra salme 119, den fantastiske, sanne, alvorlige salmer som står i Gamle Testamentet, salme 119, vers 11. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Og vi skal ta med et par vers til fra salme 119. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast. Og vers 105. Ditt ord er en lykte for min fot, og et lys på min sti. Ja, salme 119 står i Gamle Testamentet, altså den delen av Bibelen som ble gitt oss før Jesus ble født inn i verden, og før Jesus fullførte frelsesverket for oss på Golgata kors. Hvordan kunne noen av disse menneskene i Gamle Testamentet eie et rent hjerte? Når vi vet at alle er født med arvesynd i vårt hjerte og står skyldige for Gud i tanker, ord og gjerninger. Jo, de som levde i Gamle Testamentlig tid, de ble renset, ble frelst i løftet som Gud gav at Jesus skulle komme og bli en soning for våre synder. De så frem imot frelsesverket Jesus skulle fullføre for oss. De trodde Guds løfte som Gud gav, og ble frelst i det. Derfor er det mange, mange gamle testamenter som hadde et rent hjerte ved å se fram imot frelsen av Jesus. Og det står om Abraham. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Vi som lever i dag, vi blir frelst ved tro på Jesus og frelsesverket som han fullførte for oss på Golgata kors. Det er fullført, og vi kan se tilbake og fortru det ved den hellige ånds hjelp, Guds hjelp og kall, så kan vi fortru at Jesus er den oppstandende frelser, og få syndene tilgitt, få et renset hjerte, og vandre med han i et nytt levnet daglig. Så stor og så sterk er frelsen Gud har tilveiebrakt for oss. I dag vil vi putte inn i hjertet vårt et minneord fra Bibelen, som skal følge oss, og som Gud vil velsigne oss igjennom. Vi leser fra profeten Jesaja, kapittel 55, og vers 8. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Her stod der, for som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, tenk universet, det er uendelig. Slik er Guds tanker og veier, uendelig med tanke på oss. Hva er Guds høye tanker og Guds veier for oss? Jo, at vi skal komme til sannhetserkjennelse, at Guds hellige ånd, gjennom Bibelens ord, får overtale oss at vi trenger frelsen alene i tro og etterfølgelse i Jesus Kristus, og bli frelst og bli Guds barn av nåde og arving til det evige rike med de faste grunnvoller heima i himmelen, og å være Guds medarbeidere sendebud her på jord. Og så skal vi få del i og eie Guds fred, som overgår all forstand i hjertet og sinn, og gleden i Herren, i frelsen, i Jesus. Ja, en fullkommen glede. Det er livet det. Og så lytter du kanskje i dag både i sykdom,
i psykiske problem, og at veien din er tung. Gå til Jesus med deg. Legg det fram for Jesus, og la si det, la meg få se frelsen, Jesus, i ordet ditt, når jeg hører på forkynnelsen, når jeg går på møte. Hjelp meg å få se deg, Jesus, frelseren min, og gi meg din glede, gi meg din fred, og gi meg den fullkomne gleden som du har sagt. Du fyller hjertet vårt med ved den hellige ånd, når trua får komme inn i hjertet vårt. Det var det som jeg hadde trang til å gi oss i dag, ifra ord for dagen. Salme 119. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Og så var det, for som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Herren, han har fredstanker med oss i Jesus Kristus. Må Gud velsigne helga, dagen i dag, og livet ditt framover. Legg di hånd i Jesus i hånd. Amen. Nå hører vi sangen. At jeg er frelst, det er av nåde, av Brattvåg-trioen.

Nå kjenner jeg det slik at vi skal be Herrens bønn i sammen. Fader vår skal vi be i sammen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, makten og æren i evighet. Amen. Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Gud, den hellige ånd. Amen. Nå takker vi for dagen i dag. Jon Arvid Bøkman, og vi har ringt til Holger Kjølvik. Takk for sendinga. Nå sender vi kjenningsmelodien vår.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 38-40. På denne tiden hendte det seg at Juda dro ned fra brødrene sine og tok inn til en mann i Adullam. Han hette Hira. Der så Juda datteren til en kananeer. Mannens navn var Shua. Han tok henne til kone og gikk inn til henne. Hun ble med barn og fødte en sønn, og han kalte ham Er. Så ble hun igjen med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham Onan. Siden fødte hun enda en sønn og kalte ham Shela. Da han ble født, var Juda i Kesib. Juda tok en kone til Er, sin førstefødte, og hennes navn var Tamar. Men Er, Judas førstefødte, var ond i Herrens øyne, og Herren lot ham dø. Da sa Juda til Onan, «Gå inn til din brors kone, og ta henne til ekte i din brors sted, og oppreis din bror avkom.» Men Onan visste at barnet ikke skulle være hans, derfor spilte han seden på jorden når han var sammen med sin brors kone, for han ville ikke gi sin bror barn. Men det han gjorde var ondt i Herrens øyne, så han lot også ham dø. Da sa Juda til Tamar, sin svigerdatter, «Bo som enke i din fars hus til Shela, min sønn er blitt voksen.» For han tenkte, «Ellers kommer også han til å dø, som hans to brødre.» Så dro Tamar hjem og bodde i sin fars hus. Da noen lengre tid var gått, døde Shuas datter, Judas kone. Etter at sørgetiden var over, gikk Juda opp til saueklipperne sine i Timna, og hans venn Hira fra Adullam var med ham. Da ble det fortalt Tamar at hennes svigerfar var på vei opp til Timna til saueklippingen. Da la hun av seg enkeklærene sine og tildekket seg med et slør som hun hyllet seg inn i. Så satte hun seg ved inngangen til Enayim på veien til Timna, for hun så at Shela var blitt voksen, og hun var likevel ikke blitt gitt ham til kone. Da Juda så henne, tenkte han at det var en horkvinne, for hun hadde tilslått ansiktet sitt. Så bøyde han av fra veien og gikk bort til henne og sa, «Kom, la meg gå inn til deg», for han visste ikke at det var hans svigerdatter. Og hun sa, «Hva vil du gi meg for at du får komme inn til meg?» Han sa, «Jeg vil sende deg et skje av budskapen min.» Da sa hun, «Ja, hvis du vil gi meg et pant til du sender meg det.» Han sa, «Hva skal jeg gi deg til pant?» Hun svarte, «Ditt signet og din snor og staven som du har i hånd.» Dette ga han henne og gikk så inn til henne, og hun ble med barn ved ham. Så stod hun opp og gikk sin vei. Hun la sløret av seg og tok på seg enkeklærene sine. Juda sendte skjeet med vennen sin fra Adullam for å få pantet tilbake av kvinnen, men han fant henne ikke. Han spurte stedets menn og sa, «Hvor er tempelhoren, hun som satt ved veien i Enayim?» Men de sa, «Det har ikke vært noen tempelhore her.» Så kom han tilbake til Juda og sa, «Jeg fant henne ikke, og mennene der på stedet sa ennå, det har ikke vært noen tempelhore her.» Da sa Juda, «La henne bare beholde det, så vi ikke blir til latter for denne saken. Se, skje har jeg jo sendt henne, men du fant henne ikke.»

Omkring tre måneder senere kom det folk og sa til Juda, Tamar, svigerdatteren din, har drevet hor, og nå hun også blitt med barn i hor. Juda sa, før henne ut, hun skal brennes. Men da hun ble ført ut, sendte hun bud til svigerfaren sin, og lot si, det ved den mann som eier disse tingene jeg blitt med barn. Og hun sa, se etter hvem som eier dette signete, og disse snorene og denne staven. Juda kjente dem igjen og sa, hun har retten på sin side, ikke jeg. For jeg har ikke gitt henne min sønn sjela. Siden hadde han ikke omgang med henne. Og det skjedde da den tid kom at hun skulle føde, da var det tvillinger i hennes liv. I det hun fødte, stakk den ene hånden fram. Jordmoren bandt da en rød tråd om hans hånd og sa, denne kom først fram. Men så dro han hånden tilbake, og se, da kom hans bror fram, og hun sa, hvor du har brutt deg fram, og de ga ham navnet Peres. Så kom hans bror fram, han som hadde den røde tråden om hånden, ham kalte de Sera. Kapittel 39 Josef ble ført ned til Egypt, og Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismalittene som hadde tatt ham med seg dit. Og Herren var med Josef, så alt lyktes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske herre. Hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes i hans hånd. Josef fant velvilje hos ham, og ble tjeneren hans, og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde ga han i hans hånd. Og det skjedde så at fra den tid egypteren satte ham over sitt hus og over hele sin eiendom, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var over alt det han hadde, i huset og på marken. Så overlot han i Josefs hånd alt det han eide, og hadde ikke tilsyn med ham i noe, uten med den maten han selv åt. Nå var Josef vakker av skikkelse og vakker å se til. Og da en tid var gått, hendte det at hans herres kone kastet sine øyne på ham, og hun sa, kom og ligg med meg. Men han ville ikke, og sa til sin herres kone, min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus. Alt det han eier har han lagt i min hånd. Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingenting har han nektet meg unntatt deg, fordi du hans kone. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud? Dag etter dag talte hun til Josef, men han ville ikke føye henne. Han ville ikke ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, ligg med meg. Men han lot kappen etter seg i hennes hånd og flyktet ut av huset. Da hun så at han hadde latt kappen sin etter seg i hennes hånd, og at han var rømt ut av huset, ropte hun på husfolkene sine og sa til dem, «Se, her har han dratt inn til oss en hebraisk mann for å føre skam over oss. Han kom inn til meg for å ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte jeg satte i å rope, lot han kappen ligge igjen hos meg og rømte ut av huset. Så lot hun kappen bli liggende der hos seg til hans herre kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham og sa, «Denne hebraiske træl som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og ville kjenne meg. Men da jeg satte i å rope, lot han kappen sin ligge igjen hos meg og rømte ut av huset. Da når Josefs herre hørte hva hans kone fortalte, hvordan hun sa, «Slik er det den træl din har oppført seg mot meg», da ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengselet, der hvor kongens fanger satt lenket, og han ble sittende der i fengselet. Men Herren var med Josef og lot ham vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig for alt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd, for Herren var med ham, og alt det han gjorde lot Herren lykkes for ham. Kapittel 40 Så skjedde det etter en tid at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt forbrøt seg mot sin herre, mot egypterkongen. Og farao ble harm på sine to hoffmenn, den øverste munnskjenken og den øverste bakeren. Han satte dem i forvaring hos høvdingen over livvakten i fengselet hvor Josef var fange. Høvdingen over livvakten satte Josef til å ha tilsyn med dem, og han gikk dem til hånde. De ble sittende en tid i fengselet. Så drømte de begge to samme natt en drøm der de satt i varetekt i fengselet, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt. De hadde hver sin drøm med hver sin mening.
Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han at de var nedtrykt. Han spurte da faraos hoffmann, som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus, «Hvorfor ser dere så nedtrykt ut i dag?» De svarte ham, «Vi har drømt, men det er ingen som kan tyde det.» Da sa Josef til dem, «Å tyde drømmer, er ikke det Guds sak? Fortell meg hva dere har drømt.» Den øverste munnskjenken fortalte så drømmen sin til Josef. Han sa til ham, «Jeg drømte at jeg så et vintre fremfor meg. På vintreet var det tre greiner. De begynte å skyte knopper, og blomstene sprang ut, og klasene modnet til druer. Jeg holdt faraos beger i hånden, og jeg tok druene og presset dem ut i faraos beger. Så ga jeg begeret i faraos hånd.» Josef sa da til ham, «Dette er tydningen. De tre greiene er tre dager. Om tre dager skal farao opphøye deg og innsette deg igjen i din stilling. Du skal rekke farao begeret slik du gjorde før, da du var munnskjenken hans. Bare du nå ville ha meg i tankene når det går deg vel. Jeg ber deg, vis godhet mot meg, så du taler om meg til farao og får meg ut av dette huset. For jeg har stjålet bort fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noe som de kunne kaste meg i fengsel for.» Da den øverste bakeren så at Josef hadde gitt så god en tydning, sa han til ham, «Også jeg hadde en drøm. Jeg syntes jeg bar tre kurver med hvetebrød på hodet. I den øverste kurven var det all slags bakverk for farao, men fugle åt det av kurven på hodet mitt.» Josef svarte og sa, «Dette er tydningen. De tre kurvene er tre dager. Om tre dager skal farao opphøye deg. Han skal henge deg på et tre, og fugle skal ete kjøttet av deg.» Og det skjedde på den tredje dagen, det var faraos fødselsdag, at han gjorde en fest for alle tjenerne sine. Da opphøyet han den øverste munnskjenken og den øverste bakeren blant tjenerne sine. Han innsatte den øverste munnskjenken igjen til å skjenke vin, og han ga ham begeret i faraos hånd. Og den øverste bakeren lot han henge slik Josef hadde tydet drømmene for dem. Men den øverste munnskjenken tenkte ikke på Josef, han glemte ham.

0: Johannes kapittel 8, vers 31-59.
1: Jesus sa da til de judeerne som var kommet tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trell blir ikke i huset til evig tid, søn blir der til evig tid. Får da søn frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» De svarte og sa til ham, «Vår far er Abraham.» Jesus sier til dem, «Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Dere gjør deres fars gjerninger.» De sa da til ham, «Vi er ikke født i jord, vi har en far, Gud.» Jesus sa til dem, «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg, for jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg har heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevel til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgns far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud.» Judeerne svarte og sa til ham, «Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt?» Jesus svarte, «Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min far, og dere vanærer meg. Jeg søker ikke min egen ære. Det er en som søker den, og han dømmer. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.» Da sa judeerne til ham, «Nå skjønner vi at du er besatt. Abraham døde, og profeten er like så, men du sier, den som holder fast på mitt ord skal aldri evighet smake døden. Du er da vel ikke større enn vår far Abraham som døde, også profeten er døde. Hvem gjør du deg selv til?» Jesus svarte, «Dersom jeg ærer meg selv, da er min ære ingenting. Det er min far som ærer meg, han som dere sier er deres Gud. Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere, men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Judeerne sa da til ham, «Du er ennå ikke 50 år og har sett Abraham.» Jesus sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er, før Abraham ble til.» De tok da opp steiner for å kaste på ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet.

Salme 12, vers 6-9. Fordi de elendige blir undertrykt og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. Herrens ord er rene ord, like som sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Du, Herre, vil bevare dem. Du vil vokte dem for denne slekt for evig. Rundt om svermer de ugudelige, når det som er usselt blir opphøyet blant menneskenes barn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bøker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Etter at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, begynner han å samle en disippelskare rundt seg. I den nærmeste vennegjengen på 12 disipler, så det Peter som står frem som lederen. Han og de andre disiplene får være vitne til mange store og underfulle gjerninger av Jesus, blant annet helbredelser og demonutdrivelser. I talen som vi kaller bergprekenen har Jesus undervist disiplene og en større folkemengde om hva det vil si å tilhøre Guds rike, hvilke lover som gjelder der Gud får råde. Når de så kommer ned fra fjellet, så fortsetter Jesus med å helbrede de syke som kommer eller bæres til han. Kanskje sliten etter å ha betjent mange mennesker, velger Jesus å bli med fire av disiplene til Peters hjem i Kapernaum. Peter gift, og har dermed også ei svigermor. Fortellingen om da Jesus reiser Peters svigermor opp fra sykesenga, den har både Matteus, Markus og Lukas skrevet om. Mange andre syke i Kapernaum ble også helbredet. Vi skal lese Matteus sin versjon av denne fortellingen. Den finner vi i kapittel 8 og vers 14-17. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, de helbredet han. For at det skulle bli oppfylt, som talt ved profeten Jesaja, som sier, «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Peter, som Jesus, bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra denne tidsepoken som de levde i. I et større hus har arkeologer til og med funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje det Peters hus? Ja, det kan vi jo ikke vite med sikkerhet. Men tydeligvis så ble dette huset brukt som en huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedehus eller kirker som i vår tid, som de kunne samles i. Derfor ble hjemmene deres, deres kirke. Den base hvor de samlet seg for å lese Guds ord, be og synge sammen, trøste og oppmuntre hverandre. Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg!» Det var ordren og oppfordringen han møtt sine etterfølgere med. De forlot arbeid og ofte også nær familie for en kortere eller lengre periode. Denne fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor, det gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Det viser også at kallet «følg meg» ikke betød at de kutta alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peters svigermor og hans familie. Evangelisten Markus skriver at Andreas, Jakob og Johannes også var med sammen med Peter og Jesus under dette besøket. Bibelteksten fra Matteus 8, den forteller at Jesus rørt ved Peters svigermors hånd, slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånda og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde høy feber, noe som var svært alvorlig på denne tida hvor medisiner trolig var færre og dårligere enn i dag. Vi kan nærmest levende se for oss hva som skjedde. Jesus går bort til Peters svigermor, som ligger syk i senga. Forsiktig berører han hennes hånd, sier rolig og lavt noen få ord. Så griper han kvinna i hånda og reiser hun sakte, men sikkert opp. Så er hun frisk. Feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun sikkert til et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen feirer de at hun har blitt frisk. Alle tre evangelisterne skriver at hun tjente Jesus etter hun har blitt reist opp fra sykesenga. Berøre, gripe I hånda, reise opp og så begynne å tjene. Jeg tror vi også kan bruke det her I overført betydning. Når vi hører eller leser Guds ord, får Gud anledning til å berøre våre hjerter. Guds ord griper tanke og sinn, og vi kan oppleve å bli reist opp til et nytt liv. I dette nye livet sammen med Jesus vil vi tjene han. Asaf, det var han som skrev salme 73 I det gamle testamentet. Han vitner på en poetisk måte om denne erfaringen når han skriver. «Jeg blir alltid hos deg. Du, Gud, har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet.» Salme 73, vers 23-24. Han hadde opplevd at Gud hadde møtt han I en vanskelig tid I livet. Guds nærvære kjentes nærmest fysisk som om Gud hadde grepet han I hånda. Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om det å bli berørt av Gud. Vi som nå lever, kan jo ikke på samme måte som Peters svigermor fysisk oppleve Jesu hånd. Men når vi leser og hører Guds ord, evangeliet om Jesus, når vi ber til han, når noen andre kristne oppmuntrer oss, så erfares det som om Jesus nær med si hånd, berører og reiser oss opp. Ja, en slik frelser vil jeg også være med å tjene.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I bibelteksten fra Matteus 8 leser vi at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen ved Peters hus I Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut, og syke ble helbredet. Ryktet hadde ganske sikkert gått om at Jesus var I byen, og at Peters svigermor nå var blitt frisk. Nå Jesus her! Nå sjansen til stede! Ja, slik tenkte trolig mange syke, samt dem som sto nær de besatte. Og Jesus, han skuffet ikke. Alle som kom til han gjorde han friske. Alle bundene ble satt fri. Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja. I det 53. Kapittel og vers 4 så står det blant annet «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Matteus skriver at «Ved denne helbredelsen blir det her skriftstedet oppfylt.» Markus og Lukas tar derimot ikke med denne begrunnelsen og skriftstedet, når de skriver om helbredelsen av Peters svigermor. Men Matteus han skriver til jødene, og skal han overbevise dem om at Jesus Messias Guds sønn, så må han knytte Jesu person og liv til det gamle testamentet. Veldig mange ganger I Matteus evangeliet så leser vi derfor det her uttrykket. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten. Jesu person og gjerning oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetier om en frelser og en konge som skal komme for å frelse sitt folk jødene og hedninga. Sitatet fra Jesaja 53,4 kan vi bruke både I konkret, men også I overført betydning. Jesaja skriver flere ganger om Herrens lidende tjener. Denne tjeneren skal lide for sitt folk, og så dø for dem. Denne døden skal være en soningsdød for synderen for folket. Sykdom derimot, det trenger jo ikke å sones. Det jo ingen som får skyld overfor Gud fordi man syk. Men kraften I Jesus soning så stor at vi allerede her I tida kan oppleve helbredelse. Dette fordi Jesus ved sin død på korset viser oss at nå gjenoppretter han det som syndefallet ødela. Sykdom en følge av skrøpelighet som kom inn I verden ved syndefallet. I himmelen vil vi være helt uten sorg, smerte og sykdom. Men också allerede här I tida får många uppleva en försmak av himmelska tillstånd I det att man ska bli helbredda. Vad vill så denna korta fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor fortälla oss? För det första, Jesus kan och vill helbreda. Han har makt över sjukdom och onde åndskrafter. Därför kan vi frimodige komma till Jesus själv med små sjukdomar som en feber trots allt det. För det andra så fortäller denna helbredelseshistorien oss att Jesus är kommet för att genupprätta det synden och syndefallet har ödelagt. Han ger oss små drypp av och en försmak på de himmelska tillstånden. Jesus har omsorg för sina vänner, disciplar och deras familjer. Därför kan vi vara trygga på att han också vill ha och göra med våra små eller större vardagsutfordringar. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
0: Du har lyttet till Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 17. søndag etter trefoldighet. Det skjedde at Jesus på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid. Og de voktet nøye på ham. Og se, en mann som hadde vatteskjått sto foran ham. Lukas 14, vers 1-2. I dette evangeliet blir det på nytt fremstilt for oss hva vår Herre Kristus er og hva vi kan vente av ham. Gjennom dette vises troen og kjærligheten framfor oss. Troen vises gjennom følgende. Mannen med vatteskjått hadde tidligere hørt evangeliet om den Herre Kristus, at han var en vennlig og god mann, som hjalp enhver, og ikke lot noen gå fra seg uten å trøste ham. Dersom han ikke hadde hørt dette ryktet om Herren, hadde han ikke løpt etter ham inn i huset. For evangeliet må først bli forkynt og hørt. Da først kan vi tro at Gud er så vennlig og barmhjertig mot oss, at han har sendt sin sønn fra himmelen for å hjelpe oss. Dette må samvittigheten høre og tro. For dersom Gud er unådig og uvennlig, hjelper det oss ikke om så alle skapninger var vennligsinnet mot oss. Dersom Gud derimot er tilfreds med oss, så kan ingen skapning skade oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Spør Paulus i Romerbrevet 8:31. La død, djevel og helvete være sinte. Det kan ikke skade oss da. Derfor må evangeliet nådig male fram for oss den mannen som er Gud. Av det fatter vårt hjerte troen og en glad tillit til Gud, at han vil hjelpe oss i liv og død. Det ser vi også her på dette syke mennesket. Han hadde hørt om Kristi vennlighet, og av det trodd at Kristus også ville vise sin vennlighet og godhet mot ham. For det hadde vært umulig at han kunne bli hjulpet, dersom han ikke hadde trodd. Evangeliet lyder utover hele verden, men ikke alle hører det. Også fariseerne så med øynene at han var en vennlig mann, men de trodde ham ikke. Evangeliet er nok svært alminnelig, men å fatte det er ikke alminnelig. Dernest blir også Kristi kjærlighet malt fram for oss. Den går av sted og er virksom. Den søker ikke sitt eget, men andres gagn, slik den rette kjærlighet gjør. Derfor skal kjærligheten være alle lovers fortolkningsnøkkel. Der kjærligheten ikke er, blir loven snart til skade, uansett hvilken lov det er snakk om. Alle lover er derfor gitt for å støtte opp under kjærligheten, slik Paulus sier i Romerbrevet 13:10, kjærligheten er lovens oppfyllelse. For dersom jeg elsker min neste, da hjelper jeg ham, forsvarer ham, beskytter hans ære, og gjør mot ham som jeg vil at andre skal gjøre mot meg. På den måten skal alle lover tillempes ettersom kjærligheten tilsier det. Man skal holde dem når de er til tjeneste og gagn for nesten, men la dem fare når de er til skade. Da Moseloven i Det gamle testamentet ikke ble forstått og ikke formildet ved kjærligheten, lovte Gud folket at han ville oppvekke en profet som skulle forklare loven. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. 5. Mosebok 18,

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Da vil vi gå videre med ord for dagen, som vi skal dele i sammen. Og vi skal ta litt ifra forrige ord for dagen først. Det leser vi fra Jesaja 55, vers 9. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Jeg synes dette er vanvittig sterkt. Ja, universet er uendelig. Slik er Guds tanker og veier uendelig større og rikere enn våre tanker. Hva er Guds høyeste tanker og veier med oss? 1. Timoteus 2,4 Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det at Guds hellige ånd gjennom Bibelens ord og forkynnelse og bønn og vitnesbyrd fra de Guds barn får overtale oss inn i det innerste hjertets sinn. At vi trenger frelsen alene ved tro på Jesus, Kristus Guds sønn. Han som fullførte frelsesverket for oss på Golgata kors, der han tok alle våre synder på seg, forsona for oss med sitt fullkomne feilfrie liv. Så skal vi lese videre det som jeg hadde med tanke i dag. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Oppstandelseskvelden, søndag første påskedag, kom Jesus inn i rommet der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dere!» Da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere! Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere!» Nå ute i verden så er det spreng. På spreng kan vi si, mellom England og EU, om brexit-avtalen og få den i havn før 31. oktober. Du som lytter i dag, har du inngått fredsavtalen med vår far i himmelen? Det er mye, mye viktigere enn noe annet. Dette er verdens viktigste nyheter for meg og deg, at Jesus er i soning for all verdens synd, og at vi kan få komme til han ved tro og bli frelst. Det var min del i dag, ord for dagen. Gud velsigne deg, så skal vi høre navnet Jesus blekner aldri, tære seg av tidens tann.

går det imot avslutningen på Jæren Misjonsradio. Og neste gang så har jeg tenkt å ta litt ord for dagen med sykdom og prøvelser som møter oss i hverdagen, der Gud og Jesus vil gå med oss igjennom det. Det som jeg opplevd selv vil jeg ta fram. Nå i dag så har vi hørt de sammen. Holger Kjølvik som jeg har ringt til. Jon Arvid Bøkman kjører programmet og har deltatt. Må Gud velsigne deg, du som lytter i dag. Si ja til Jesus og lev med han i kveld.

utenom Laodikea. Tre byer lå forholdsvis nær hverandre, Hierapolis, Kolossæ og Laodikea. Laodikea var mye av et finanssenter for denne delen av verden. Store verdier i form av gull, sølv og mynter var deponert i byen. Laodikea var kjent for sin ullindustri. Særlig sort, blank ull ble vevd til vakre drakter. Derfor var folk i byen meget bevisste på design og mote. Byen skrøt av sin medisinske kompetanse. En berømt øyesalve som helbredet øyesykdom var utviklet av legene i Laodikea. Det eneste problemet for Laodikea var vannforsyningen. Etter hvert som byen vokste, måtte de få tilført vann utenfra, nærmere bestemt fra nabobyene Kolossæ og Hierapolis. Hvem taler i dette brevet? Hør fra vers 14 i Åpenbaringsbokens tredje kapittel. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Uttrykket «han som er Amen» er hentet fra det gamle testamentet, der Gud kalles Amens Gud. Den som velsigner seg på jorden, skal velsigne seg i Amens Gud, står det hos Jesaja. Det blir som oftest oversatt «den trofaste Gud». Gud er trofast, han står bak løftene sine. Vi kan stole på ham. Gud er identisk med det han sier. På den måten er han annerledes i forhold til alle andre guder og mennesker. Vi har en sannferdig og trofast Gud. Jesus er selve opphavet til skaperverket, sies det her. Det betyr ikke at Jesus var den første som ble skapt. Nei, det betyr faktisk at Jesus var med da verden ble skapt. Dermed setter han seg i respekt når budskapet nå kommer til den versliggjorte menigheten i Laodikea, vers 15. «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.» Brevet bringer ingen ros til menigheten i Laodikea. Ingen bekreftelse, bare advarsel. For Herren sier han vet om dine gjerninger. I det ytre ser det ut til at menigheten har lykkes svært godt. De var flinke til å møte fram, rause til å gi, gode i aktiviteter. Men Jesus har et røntgen øyesyn og kjenner til at det er ikke rett i hjertene. De var hverken kalde eller varme, men lunkne. At drikkevannet i Laodikea var lunkent fordi det kom fra nabobyene, gjorde nok at budskapet gikk rett inn i menigheten. Hva ligger i bildet om vanntemperaturen, kaldt eller varmt eller lunkent? Den som er kald er åndelig likegyldig eller ufølsom. Han er frossen i sin vantro. Den kalde har null interesse av å tro på Gud. Jesus sa om den siste tid at fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Det kalde hjertet gir ingen respons, men er herdet og frosset. Men hva med den som er varm? Ja, da er en tent i brand for Gud. En er glødende for det som har med Herren å gjøre. Den varme bærer med seg et brennende vitnesbyrd om Jesus. Det står om to disipler som opplevde nettopp det. De sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Disiplene hadde opplevd nærkontakt og fellesskap med Jesus og ordet, og det ble som en brann i hjertet. Men hva vil det si å være lunken? Det innebærer å være halvhjertet. Halvt kald, halvt varm. Den lunkne sitter på gjerdet og vil ikke forplikte seg, hverken til den ene eller den andre siden. Den lunkne har én fot i verden, den andre i

menigheten. Hvem den lunkne? Denne personen frelst eller fortapt? Hva slags åndelig tilstand den lunkne i? Noen troende i Laodikea hadde en gang vært brennende i sin tro på Gud. De var frelst, men blitt verslige. På grunn av alt denne verden har å by på, var de blitt kjølt ned i sitt forhold til Jesus. De var blitt kjødelige, verslige og lunkne. Andre i menigheten var aldri blitt virkelig omvendt og gjenfødt, bare opplevd noe av menighetens varme så å si utenfra. Dette kunne til og med gjelde menighetsledere. Jesus advarte at den lunkne på den siste dagen ville si: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» Men Jesus svarte at han aldri hadde kjent dem. For de var lunkne. De gikk på den brede veien. De bygde huset sitt på sand, til tross for at de hadde sagt «Herre, Herre». Hvorfor ville Jesus heller at de var enten varme eller kalde? Hvorfor var de så avskyelige som lunkne? Det verdt å merke seg tre grunner. Det første har med forholdet til Jesus å gjøre. Den som har størst vansker med å omvende seg, det kirkemedlemmet som tror at han eller hun frelst, men aldri blitt født på ny. Ingen kan være så harde å nå som de religiøse. Hvis den kald, eller vet at den fortapt, kan det være lettere å vende seg til et nytt liv. Det andre gjelder den dårlige innflytelsen en lunken har overfor både troende og ikke-troende. Han eller hun dårlig reklame for kristendom. Hvem kan bli varmet av en lunken? Mange vil si, skal det der være kristentro? Da sier jeg nei takk. Det tredje har med tilbedelsen av Jesus å gjøre. Å være lunken bespottelse og blasfemi. Den lunkne kan si, selvsagt tror jeg på Jesus, men sant å si, det ikke så spennende lenger. Den lunkne den personlige likegyldigheten. Den virker så kvalm på Jesus at han får lyst til å spytte den ut av munnen. Det et sterkt vekkelsesbudskap i brevet til Laodikea. Vi kan spørre oss selv, vi blitt lunkne i forhold til Bibelen? Har du stadig en hunger etter ordet fra Herren? Leser du overhodet? Du blitt lunken i forhold til bønn? Ligger det et dypt ønske i deg om å få komme nær Gud i bønn? Eller bønn bare blitt en tom rutine? Eller ber du overhodet? Du blitt lunken når det gjelder å vitne om Jesus? Ser du etter anledningen til å si noe godt om ham? Og hva med å tjene Jesus? Det blitt viktig for deg at du en tjener for ham, ikke bare en som skal tjene penger til deg selv og dine egne? Hva slags løsning gir Jesus til oss som kjenner oss igjen i Laodikea-lunkenheten? Vers 18. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, den refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig og omvend deg. Det ligger litt ironi her. Menigheten i Laodikea opptatt av handel, både av gull, klær og øyesalve. Men de får rådet, kjøp ikke av denne verdens goder, kjøp av meg. Gullet står her for en prøvet tro. De hvite klærne står for Kristi tilregnede rettferdighet, og øyensalven at den hellige ånd åpner øynene for rikdommene i evangeliet. Dere trenger hjelp fra ånden til å få åpnet øynene, så du får se at du deg selv naken, blind og fortapt. Før du får sett din synd, vil du aldri omvende deg. Kom til meg og kjøp det du desperat trenger. Jesus sier, jeg elsker deg. Derfor refser jeg deg og oppdrar deg. Vend om.
Fra vekkeropet til de lunkne går så Jesus over til en varm invitasjon til dem i vers 20. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg.» Døren som omtales her er hjertedøren. Den er enten åpen eller lukket når Jesus nærmer seg. Er den stengt, står Jesus og banker på. Han har vært der hele tiden. Tålmodig banker han på hjertedøren din. Han kunne ha slått inn døren med makt, men han ønsker å bli invitert. Han vil bli tatt imot frivillig. For alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å bli frelst er ikke bare å vite om Jesus rent intellektuelt. Vi blir kalt til å åpne hjertet og invitere ham til å komme inn. Da kommer han. Det sier mye at Jesus bruker nattværen som synliggjøring av det inderlige fellesskapet mellom seg selv og vennene sine. Tenk for et privilegium. Han som har skapt himmel og jord vil tre inn i våre hjerter, ha måltidsfellesskap med oss og være frelser og Herre. Så konkluderer brevet til menigheten i Laodikea med disse ordene: «Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg òg har seiret og har satt meg ved min far på hans trone.» Når Jesus kommer tilbake til jorden, vil han opprette sitt rike i herlighet. Da vil han omgi seg med dem som har vært trofaste mot ham. Med slike utsikter kan vi da fortsette å være lunkne. Jesus led og døde på Golgata. Han sto opp igjen fra de døde og sitter nå på sin trone ved Faderens høyre hånd. På grunn av Jesu nåde kan syndere som du og jeg få en plass i den himmelske tronsalen. Vers 22. «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Ja, la oss høre og merke oss ordet om lunkenhet, men også om at han banker på hjertedøren for å ha et inderlig fellesskap med oss, nå og i all evighet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Vi har I forbindelse med de to foregående bibeltimer utifra andre Mosebok sett hvorledes Gud forbereder utgangen av Egypt. Delvis gjennom den måten han styrer Israels historie på frem til denne tid, og delvis gjennom sin måte å danne Moses til et redskap for sin gjerning. I alt dette virker Guds hånd til å forberede oppfyllelsen av løftet, som var gitt 430 år forut til Abraham, at en dag skal de dra ut frelst og fri fra fangenskapet, fra trelldommen. Når vi så kommer til avsnittet fra kapittel 7 til og med kapittel 12 I andre Mosebok, så vi kommet til det avsnitt som omhandler de plager som rammes Egypt.

påske lammet. Egypt er igjennom hele det gamle testamentet et symbol som står for verdensrike, ja det er verdensrike, som legemliggjør den makt som alltid er Gud fiendtlig, og alltid er Guds folks fiende. Farao er hode og herre for denne verdensmakten, og slik blir det at Farao også i det nye testamentet blir bildet på den onde makt, som er denne verdens herre, kalles for denne verdens fyrste. Og alle slagene rammer ham for hans motstand mot Herren Israels Gud. Og vi skal være oppmerksom på at det som skjer inn i dette, det er åndskamp i ordets aller egentligste forstand. I vers 12 i det 12. kapittel sies det slik. Herren sier til Moses, «Over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren.» Og her er det nødvendig et øyeblikk å stanse opp for litt av de forestillinger som var vanlige i datiden når det gjaldt guder og hvorledes disse gudene var. For dette er en vesentlig forutsetning for å forstå en del av det som her sies. Det var slik i oldtiden at de guder man hadde og dyrket, de var guder som var begrenset på forskjellige måter. De var begrenset eksempelvis slik at de hadde makt på et bestemt sted, geografisk. Dette kunne være et større eller mindre område, og enkelte guder var slik at de var guder for en hel nasjon, et helt kongerike. Andre var guder for ulike makter eller krefter i naturen, men vi finner ingen guder i datidens hedenskap som var guder for alt det, guder for hele skapningen. Men dette er noe av det som går igjen i disse kapitler. Om igjen og om igjen sier Herren til Farao, således skal du kjenne at jeg er Herren, all jordens Gud. Dermed så utmerker Israels Gud seg fremfor alle hedningenes guder på en måte som for datiden var nytt og ukjent. En annen sak som vi også skal merke oss er at man tenkte om hedenskapets guder helt analogt med hvorledes de folk var som hadde disse guder. Når et folk var sterkt og mektig, så var det også tegn på at dets guder var sterke og mektige. Men var et folk lite og svagt, da var det også tegn på at dets guder var svake og maktesløse i forhold. Slik ville det ut fra egypternes og alle hedningenes tankegang være naturlig å tenke at Israels Gud, han må være en svak Gud. Israel er jo et folk av slaver. Aldri har de hatt noe eget land, aldri noen makt, aldri noe rike. Svake og hjelpeløse mennesker er Israels Gud Gud for. Men Egypt, de hadde datidens veldigste militærmakt, som knuste all motstand under sine føtter. Deres guder måtte sannelig være sterke. Og i tillegg kommer det at Farao også ble regnet som Gud, og tilbedt som Gud. Det er det at nettopp Farao med sitt land rammes av disse slag. Farao slås av biller. Farao stikkes av mygg og fluer. Farao famler hjelpeløst omkring i mørket som ruger over Egypten. Og så viser det seg, slik Herren sier, over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Og så skal de kjenne at det er ingen foruten Herren. Han alene.

Ene er Gud for himmel og jord, og for alle naturens ulike krefter. Han styrer dem etter sitt behag. Intet er ham overmektig. Ingen kan påvirke ham til å gjøre noe annet enn hans vilje. Han er Herren. Demonstrerer Gud gjennom de slag som rammer Egypten gjennom landeplagene. Og disse landeplager har en dobbelt virkning på Israel og på egypterne. De likesom skiller vannene. På farao og egypterne virker det slik at de mer og mer forherder seg mot Herren og hans vilje. Men på Israel virker det motsatt, at jo mer de får se av Herrens hånd og av Herrens arm, jo mer vekkes deres tro. Slik at plagene kommer til å virke på den måten at de skiller. Så det slik i det 11. kapittel om dette. Det står om den siste plagen som skal ramme Egypt. I vers 7. Ikke en hund skal gjø mot noen av Israels barn, hverken mot folk eller fe, så dere skal kjenne at Herren gjør forskjell på egypterne og på Israel. Så gjør altså Herren forskjell. En forskjell som skapes av den tro, respektive vantro, som hjertene legger for dagen i møte med det som skjer. Herren gjør forskjell. Og tilsvarende leser vi om hele veien oppover gjennom historien, når Herren steller med sitt folk. Han gjør forskjell i den mening at han steller med dem til dom og til frelse. De som tror får bli frelst. De som vender Herren ryggen i vantro rammes av dom. Og slik gjør han forskjell gjennom hele historien. Og det som her står berettet i 2. Mosebok er forbilder på de ting som skal skje i den siste tid, og som Johannes åpenbaring maler opp for oss med bred pensel. Den samme slags plager finner vi igjen i denne bok, og den samme tale om hvorledes Herren setter et tegn til vern på sine i disse tider, finner vi igjen i denne bok. Men la oss nå gå inn i det 12. kapittel og lese hva som der står. Herren sa til Moses og Aaron i Egyptens land: denne måned skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: på den tiende dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom huset er for lite til et lam, skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter hva enhver eter skal dere regne folk på hvert lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta, og dere skal gjemme det til den 14. dag i denne måned. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder, og de skal ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørtre på de hus hvor de eter det, og de skal ete kjøttet samme dag natt, stekt ved ild. Med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hode, føtter og innvoller. Og dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. Og således skal dere ete det, med ombundne lender, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egyptens land og slå ihjel alt førstefødt i Egyptens land, både folk og fe,
og over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren, og blodet på de hus som dere er i skal være til tegn for dere. Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi, og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse, når jeg slår Egyptens land. Og denne dag skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde den, slekt etter slekt. 7 dager skal dere ete usyret brød. Og så litt lenger nede i vers 27. Når folket har hørt Guds befaling og går for å gjøre hva Herren har befalt dem, så står det: da bøyet folket seg og tilba, og hele Israels barn gikk bort og gjorde dette, som Herren hadde sagt til Moses og Aaron. Således gjorde de. Døperen Johannes ser Jesus komme, bryter han ut: se der Guds lam som bærer verdens synd. Og når Jesus tegnes for oss i Johannes' åpenbaring, så tegnes han der først og fremst for våre øyne som det lam som er slaktet og med sitt blod har kjøpt oss til Gud. Og på ny alluderes det til dette gjennom hele det nye testamentet. Guds sønn er Guds lam. I 1. Korinterbrevs 5. kapittel sies dette like ut slik: vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid. Og slik tegner apostelen hele det kristne liv, som en høytid som springer ut av dette grunnleggende: Guds sønn, lammet er slaktet, for at vi skal gå fri. I de forskrifter som gis her for påskelammet, så finner vi et dyp av rikdom som alle beskriver ulike sider ved den Herre Jesus og hans verk for oss. Grunnleggende i dette er at dette lam utgjør selve det som skaper forskjell mellom Israel og Egypt. Dette lam, og bare det, er det som frir fra dommen som ruller over hele Egypt, ubønnhørlig. Det står intet om at det er noe annet hos Israel som frir dem fra dommen. Intet som de selv kan gjøre, intet som de selv kan være, men alene dette lammets blod, strøket på dørtersklene. Det er det som frir fra dommen. Der blodet er der liv, og blir der frihet. Der blodet savnes, fordi man i vantro ikke har villet lye Herrens ord, der er døden og dom. Lammet er det som skaper skille mellom de levende og de døde, de frelste og de dømte. Lammet og intet annet. Dette er grunnlaget for at Herren gjør forskjell, og at han har gjort forskjell mellom Israel og Egypt. Forut for dette henter likesom sin kraft fra det som skjer her. Vi skal merke oss at hva er det som frir Guds folk ut av fangenskapet under farao? Ingen makt som Israel har. Ingen styrke, ingen tiltak som de selv kan finne på for å fri seg av åket. Men ved et lam fris de ut. Ved det som er mest hjelpeløst av alt, går de fri. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Slik tegner det nye testamentet også den Herre Jesus, som lammet som var lyteløst før det ble slaktet. Syndfri var han. Ingen kunne overbevise han om synd.
Rettferdig gikk han gjennom hele sitt liv, og i kraft av det kunne han bli et lam til å slaktes. Så velges han ut og settes til side for å slaktes. Og så skal blodet strykes på dørtersklene. Noen trekk ved dette skal vi stanse opp på her. Det første er det som står i vers 8. De skal ete kjøttet samme natt. Stekt ved ild og med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Lammet er altså det som er reisekost for det folk som skal befris. Intet annet har de å leve på og ete av når de skal ut i friheten. Og dette er det Jesus knytter an til i Johannesevangeliets 6. kapittel, der han sier: «Sannelig sier jeg dere, den som ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har ikke liv i seg. Livet er gjemt der.» Og derfor er det også slik at det som er den nye pakts måltid har sitt utgangspunkt nettopp i påskemåltidet. Nadværen er fra denne siden sett et offermåltid hvor vi får del i det lam som ble slaktet. For det skulle stekes med ild, leste vi. Det skulle altså ikke kokes eller etes rått, sies det uttrykkelig. Dette har også sin helt bestemte grunn. Fordi ilden i Bibelen overalt er bildet på Guds vrede. Og nettopp dette er det som skjer med den Herre Jesus på korset. Han går inn under Guds vrede. Han bærer den Guds vrede som skulle ha rammet oss for at vi skal gå fri. Og når han roper ut i angst på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så er det nettopp fordi han er blitt den som er forkastet og forbannet, fordi han er rammet av vreden, den som vi skulle rettelig hatt, og som vi fortjener, men skal få slippe. Sannelig, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Disse ord som vi finner i Jesajas 53. kapittel, de henter sine tråder herfra, og er nettopp skrevet slik at i dette kapittelet møter vi den offerterminologi som brukes for å beskrive syndofferet. Lammet skulle etes sammen med usyret brød. Dette er også et bilde som Det nye testamentet griper fatt i. Det usyrede brød, det er bildet på det som er rent og hellig. Surdeig, det er bildet på synden, som dersom den får lov til å få rom, fort gjennomsyrer alt. Derfor er det slik at jødene, når de feirer påskehøytid, så forut for påskedagen, så går de gjennom sine hus og sine hjem med lys og lykte, og leter etter alt som måtte finnes av syret brød, gjæret brød i sine hus. De feier og de gjør rent, høyt og lavt, for at der ikke engang skal finnes den minste smule i en sprekk i gulvet noe sted. Alt skal renses ut, for at man kun skal ete usyret brød gjennom hele denne høytid. Dette er det apostelen viser til i 1. Korinterbrevs 5. kapittel, der det står slik: «Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, like som dere er usyrede. For vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps- og ugudelighetssurdeig, men med renhets- og sannhets
usyrede brød. Det innebærer at den som vil høre Jesus til, eier han som sin frelser og Herre. Han blir fra den dag en fiende av sitt eget syndige hjerte. Han kan ikke leve med det, han kan ikke ha det i huset, men vil søke å feie det ut. For den som eier Jesus som sin frelser og sin Herre, han er jo nettopp frelst fra synden. Hvorledes skulle han da enda kunne leve i den? Det at surdeigen skal renses ut, symboliserer altså dette, at en kristen, han lever i et enten eller. Han kan ikke tjene to herrer. Dersom han lever med sin Herre og sin frelser, så bryter han med sitt gamle liv, og rydder og renser det ut, i den grad han er i stand til det. Han søker ikke å ri på to hester. De ete det, med ombundne lender, stod det i vers 11, med sko på føttene og med stav i hånd, og dere skal ete det i hast, det er påske for Herren. Og her symboliseres det annet brudd, nemlig oppbruddet. Den som eter lammet, den for hvem den Herre Jesus er Herre og frelser, han er på reise. Han er en som har brutt opp fra denne verden for å begi seg på reise til det lovede land. Han har stav i hånd, sko på føtter og belte om livet, for at han skal våke og aldri legge seg til på veien. Han er blitt en pilegrim som er en fremmed i verden, men vel vet at han er på vei mot et mål, usigelig stort. Landet som flyter med melk med honning, og der alle frelsens goder rinner. Og denne dobbeltheten, dette dobbelte brudd, som ligger gjemt i dette, beskriver apostelen Paulus i innledningen til Galaterbrevet slik: Nåde være med dere, og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærværende onde verden, etter vår Guds og Faders vilje. Han ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut. Og slik sies det også i Kolosserbrevet: Han har fridd oss ut av mørkets makt, og satt oss over i sin elskede sønns rike. Ja, så fris alle som eter lammet ut for å bli vandringsmenn, frigjort under død fra dødens og djevelens makt, for å fordele Guds barns herlige frihet, for å gå ut med jubelsang, slik Israel gjorde det. Og til sist, blodet fra lammet skulle strykes på dørtersklene og på dørkarmen over døren, med en kvast av isopp. Blodet er det som er selve tegnet. Blodet på det hus dere er i skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land. Og her skal vi merke oss at dersom Israel ikke hadde trodd Herrens ord og løfte, så hadde denne dom også rammet dem. Så strykes altså blodet på dørtersklene. Hvem er dette et tegn for? Det er tegn for Herren. Når han ser, så vil han gå forbi. Det er altså slik at dette tegn, det er noe som er tilstrekkelig i Guds øyne. Dette blod er et tegn som er nok til at Gud sier: Her er tilstrekkelig til at jeg skal gå forbi. Ingen dom skal ramme. Slik er det òg med den Herre Jesus, at hans gjerning
når han dør på korset. Hans blod som utgides der, det er tilstrekkelig i Guds øyne til å frelse enhver synder, uten noe unntak. Gud har sagt, dette holder i mine øyne. Skulle det da ikke også holde i dine? Hvorfor strever vi, hvorfor kaver vi med å forbedre oss selv? For at vi liksom skal ha noe å by Gud? Hvorfor tror vi og innbiller vi oss at noe av vårt strev skal kunne få Gud til å si, dette holder, hvis vi ikke tror at det Guds sønn har gjort skulle holde? Hellige Guds øyne hviler på sin sønn, og han sier, dette er det eneste som duger til frelse og til evig liv. Intet annet. Intet annet. Dette offer er det eneste som har betydning for Gud, og som gjelder i Guds øyne. Ingenting annet. Og hvorledes det var fatt med de som satt innenfor dørene i disse hus, det vet vi lite om. Om de hadde en sterk tro, eller var heller fryktsomme og engstelige, det vet vi ikke. Men det vedrører heller ikke saken. Om det var store eller små syndere som satt der innenfor dørene, det var vel begge deler. Men det vedrører ikke saken. Om de var aldri så skrøpelige, aldri så halt, aldri så hjelpeløse, hadde aldri så mange skavanker, både i Guds og menneskers øyne. Det gjør ingen forskjell. Når han som er Herre ser blodet, så går han forbi, og det er nok til frelse. Det er den eneste betingelsen for frelse, for frihet. Sier apostelen slik, i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse ved hans blod. I ham. Det holdt i Guds øyne, så skal vi få lov til å hvile i at det også er nok for oss. Tro, hva er det? Tro på Jesus. Det er egentlig ikke noe annet enn å si at det Gud har sagt om dette lam, det er nok for meg òg. Ta sin tilflukt til det. Da er jeg fri. Da er jeg et Guds barn. Ikke i kraft av en tro som er sterk, ikke i kraft av å ha noen ting som helst, men av at jeg har søkt ly hos ham, som er den eneste som duger og bærer i Guds øyne. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.

var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Min navn sender planen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Takk så langt. Det fint med disse sentrale tekstene. Det jo det det dreier seg om. Til syvende og sist. Det bare ett. Det mye som kan være interessant, og det tales om veldig mange ting I dag. Men det bare ett som nødvendig. Og det sier Jesus oss ganske klart hva det for noe. Det han selv. Har du Jesus, da har du alt. Har du ikke han, så kan du ha alt det andre uten å ha noe som helst. Da har du bare det som går takt en dag. Jeg ønsker godt nyttår forresten. Jeg har kommet litt ut I måneden nå, så det blir litt sånn borte, men det første turen hit til Reierstad I år I alle fall, og kjekt å være tilbake her, uansett. Om det nyttår eller på det gamle. Jeg stanset for en tekst I kveld, altså en av disse kjente fortellingene som Jesus forteller. En ganske alvorlig tekst det. Men vi sier jo gjerne det at det jo en tekst som kjent for oss som har lest mye I Bibelen og gått på bedhus og forsamlinger I mange år. Men som Paulus sier at det vi kjenner ingenting som vi burde når det gjelder det som har med Guds ord å gjøre. Helligånden kan gi deg noe nytt der du minst hadde ventet å se det. Det et ord av den hellige ånd, nemlig. Og så det da om å gjøre at han gjør det levende for oss. Men før vi går videre så skal vi fortsette med å be.

0: Amen.
1: Amen.
0: Den teksten den står jo da i Lukas 13. Og bare noen få vers der ifra det sjette verset i Jesu navn. Han sa denne lignelse. En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård. Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen, se i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham, Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Amen. La det bli stående, ba han. Altså det er Jesu Kristi forbønn. La det bli stående. Ser du hans kjærlighet i denne forbønn? Det har ikke sin grunn i dette treet. Altså, det er jo snakk om mennesker selvfølgelig. Det er jo bare bildet som er brukt. Det har ikke sin grunn i den personen, for han har bare stått der og utarmet jorden. Han har altså ingen fortjeneste for Gud. Det er ingen grunn til at Herren skulle spare ham. Men, la det bli stående enda et år. Det er Guds nåde. Altså, jeg må si for min egen del, når jeg ser på mitt kristenliv gjennom mange år etter hvert nå, og reist rundt med ord og alt, så må jeg si det at det er eneste grunn til at jeg står her i dag også. Det er denne Herrens forbønn, la han få stå et år til. Altså, stadig denne langmodighet hos Herren, eller denne nåde hos Herren. Eller så var det uten oss alle. Altså, gi det enda en mulighet. Loviske som vi er av naturen, vet du, så tenker vi overfor en tekst som denne her, at vi må bære frukt, og helst mye frukt, så Gud kan bli fornøyd med oss. Må vi bare finne ut hvordan dette skal gå til, altså, så vi kan gjøre dette, så vi kan bære mer frukt. Sånn tenker vi så fort. Nei, som om vi kunne det ut fra noen egen bestemmelse, kan du bære frukt for Gud, fordi du bestemmer deg for det. Fordi du går inn for det, liksom, hvordan vil du gå fram? Det er frukt, det er ikke produkt. Nei, men uansett hva Herren gjorde for dette treet, så tok det ikke imot det. Det er saken. All nåde som Herren øste ut over dette treet var forgjeves, altså. For det ble ikke tatt imot. Det ble ikke mottatt. Jesus, han taler jo her i første rekke til jødefolket. Fikentre symboliserer jo Israel. Vi ser jo at dette også var et tre som skilte seg ut fra alle de andre. Da du merket det? Da det var et fikentre plantet i en vingård. Det var jo merkelig. Han taler til dem i samband med at hedningen Pilatus, han hadde utført en forferdelig massakre mot offrene Galileere. Dere kjenner kanskje den historien. Tenk Guds eget folk, de som i utgangspunktet hadde hatt Herren selv til konge og anfører, inntil de krevde å få en egen konge av folket. Slik som alle andre folk. De ville ha det som alle andre folk. De ville ikke være sånn utskilte, vet du, som skilte seg ut. Hvor befant de seg nå, når Jesus taler disse ordene? Hva var følgen og konsekvensen av deres valg? De var fratatt alt kongedømme. Alt reelt styre lå under hedninger. Og Herren kjente de ikke, ifølge Jesu ord i Johannes 8:19. Dere kjenner hverken meg eller min far, måtte han si til dem. For noen konsekvenser for Guds folk. Derfor så sier han også til dem i denne sammenheng, hvis dere ikke omvender dere,

0: så skal dere alle omkomme på samme måte som de altså. Som Pilatus tok liv av. Det vil si bli hogd ned av hedningene. Noe som jo også faktisk skjedde bokstavelig år 70 etter Kristus. Det endte sånn. De bedrev altså sin gudstjeneste og de offret på alteret, men var altså ikke omvendt. Hverken de galileere Pilatus slo ihjel, eller de jøder som Jesus talte til her. De var sikre på at de var Guds folk. Men Jesus måtte fortelle dem at det ikke rett fatt med dere. Dere trenger til omvendelse. Jesus han stiller et spørsmål i denne sammenheng som vi særlig skal merke oss da det treffer direkte i vår naturlige religiøse tankegang. Det en som har sagt det sånn at mennesket uhelbredelig religiøst, og det virkelig sant. Men det ikke det samme som å være kristen, vet du. På ingen måte. Hedningen også religiøs. Han sier, mener dere at disse galileere var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? Det derfor altså? Det lå nær for jødene å tenke slik om det, og slik det også vår naturlige tanke om disse ting. De omkom fordi de var store syndere fremfor andre. Nei, sier Jesus, det skjedde rett og slett fordi de ikke var omvendte. Slik også med deg. Om du ellers svært så gudfryktig og from og alvorlig i din kristendom, dersom du i virkeligheten uomvendt i ditt hjerte og ikke bærer frukt for Herren. For selv om Jesus her i en gitt situasjon talte spesifikt til jødefolket, så gjelder jo denne teksten om øks av et treds fot, sønnes forbund og så videre, det gjelder også i dag. Like aktuelt for oss som her i kveld. Alle mennesker som har vært gjenstand for nådebudskapets hørelse har hørt det altså. Og i særlig grad de som i år og dag har tilhørt menigheten, men som ordet aldri har fått fatt i liksom. De går der og bedriver sitt æren uomvendt i år etter år. Budskap om Herrens æren har aldri riktig smakt dem. De kan på sett og vis gjøre mye bra for menigheten i menneskers øyne, i form av dugnadsinnsats og lang og tro tjeneste i spesiell stilling, pengegaver og så videre, men selv står de utenfor og kjenner ikke Herren. For den frukt som ventes av treet er fremfor alt annet, dette apostelen Peter skriver om i 2. Peter 3.1. Nei, 3.18. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Ja. Et større, et dypere kjennskap til Herren. Å vokse inn i dette fortrolige samfunnet med Herren. Da må du leve i nåden, vet du. Da må nåden være virkelig for deg. Eller så blir det bare lovstrev, da blir det liksom du som skal tilfredsstille denne guddommen. Og jeg sier guddommen, for det ikke guddommen å gjøre da. De hører ordet, men de mottar altså ikke Jesus i det. Ordet for dem lov og formaninger, de trøster seg på deres vis til evangeliet om Jesus liksom, men ikke uten å ha bidratt med noe selv, alle de ting de selv har overholdt. Vi spør deg, jeg kjenner jo ikke personlig hvordan dere har det, heldigvis. Hvis du skulle inn for Herren i dette øyeblikk, den levende tre ganger hellige Gud, ville du våge deg inn dit ved noe som du finner i deg selv? Nei, da ville du gått fortapt. Det bare ett navn som gjelder der, vet du. Og kommer du ikke i hans navn helt og fullt, så det ingen nåde å finne. Det noen eksempler på det i skriften. Aarons sønner gikk inn I det aller helligste med fremmed ildstode. De kom ikke levende ut derfra igjen. Det et bilde for oss altså. Vi har ikke fått noen navn som vi selv kan gå inn der I. Det ikke mitt navn. Og så måtte Herren til altså å spa og gjørsle videre om de omsider kunne lykkes dette. Menneskelig sett så kan de som nevnt gjøre mye bra for menigheten, men sett I Guds lys så det ikke bra. Men tvert imot som det står her, de utarmer jorden. Ja. De I virkeligheten der slep, altså de står I veien, de hindrer de andres vekst, og selv tar de altså ikke imot næring, evangeliet så de kan bære frukt. Det eneste de kan gjøre å legge børe på de andre. Tenk på Peter, tenk om han fikk lov til å gå inn I menigheten uten dette fallet som han ble ført inn I. Satan har krevd å sikte dere som vete, sier Jesus. Og han tillot det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Tenk på Peter før det, da han lovte å gå både I fengsel og død med Jesus. Ikke noe problem. Jeg står med om alle andre svikter. Tenk om han skulle få lov til å herje sånn I menigheten. Dere må bli som meg. Så kommer han tilbake fra dette forferdelige fallet der ute I ypperste prestens gård. Og så skriver han, Herren står de stolt imot, men de ydmyker av nåde. Og hva sier Jesus til han før dette fallet skjer? Når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre. Kunne ikke det føre? Kunne bare legge børe på dem? Disse uomvendte menighetsmedlemmer, da, de kan ofte framstå som slike som kun skummer fløten. Altså, de møter opp der, og når det skjer noe, liksom, da kommer de. For øvrig så ingen støtte I dem. Og de kan ikke regnes med noen sammenheng hvor det koster noen innsats, eller medfører noen ubehageligheter av noe slag. Men de kan også framstille seg som mennesker som framfor andre bærer frukt. Ivrige tjenesten kalles de gjerne. Når Jesus taler om at treet skal kjennes på frukten, så kan det neppe være å tale om annet enn at et menneske kjennes på sitt forhold til ham. Og til seg selv, altså begge deler må være det. Jeg har et sant syn på meg selv nå. Herren har ført meg inn I det. Jeg har sett hva som bor I mitt hjerte. Og jeg må vitne med Paulus at det I mitt kjød bor inte godt. Det ingenting der som kan stå for Gud, altså. Det alt sammen under dommen. Men jeg kjenner også en som fullkommen for Gud. Og han det for meg. Det noe annet det. Begge deler må være der. De gamle tyske pietistene, de hadde et uttrykk som sa, I en fødelsen får du to øyne. Det ene ser innover I deg selv og ser hvem du selv Sant på deg selv, altså. Og det andre ser utover og ser Kristus. Nåde for syndere. Synden blitt utholdelig for deg å stå alene med, altså. Og den som kommet lenger I erkjennelse, han ser også det at han står ribba for alt som kan bestå for en hellig Gud. Du forstår det at alt gikk tatt I syndefallet. Da Herren drev disse menneskene ut av paradiset, så var det ikke noe I dem som kunne ha blitt igjen der inne. Alt var ødelagt. Ikke noe kunne være innenfor. Og da skjønner vi at det må komme noe helt nytt til om de skal få komme inn igjen. Det ikke noe av det gamle, altså. Det utelukket. Alt gikk tapt, og Jesus, og dermed hans evangelium, det da blitt deg umistelig. Det du må ha framfor alt. Du eter det. Skriften gir en klar pekepinn om den frukt omvendelsen virker, og som Gud elsker. Da det I Hebreerne 13:15 står, «La oss derfor ved ham.» Ni merkte det. Alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud, det frukt av lepper som priser hans navn. Ja. Her ikke tale om den stemningsfrembrakte lovsang som vi ser så mye av I dag. Her står I teksten at denne lovsang brakt frem ved ham. Den av Gud. Det står I en av disse sangene I sangboka her. Det brudgommens sang, båret frem av hans brud. Ja. Det han som har lagt den sangen ned I ditt hjerte, ikke sant? Ja. Hva det som bringer sann lovprisning og sann lovsang til Gud? Jo, det jo dette at du får se inn I nåden. At Gud har sonet dine synder. At han har gjort opp for deg helt fram. Lagt deg inn på det herberget, kan vi si, hvor du får pleie og stell helt han kommer igjen for å hente deg. Da blir det sann lovprisning av hjertet. Men hvor kommer det fra? Jo, det kommer ved den åpenbaring han har gitt deg, ikke sant? Og hvilken stilling du som kristen I. Da begynner du å takke Gud. Legg merke til det. Også så at det her kalles et offer, dette her. Men det et forunderlig offer, for dette et offer som bare kan bæres fram når alt allerede gjort. Denne lovsangen kan ikke komme før du ser at alt gjort. Det jo det som ringer fram. Du kan ikke bære frem denne lovprisning dersom det enda står noe tilbake å gjøre, altså. Derfor så går vi også så ofte tynga ned, fordi vi ikke ser og tror at Herren virkelig har fullbrakt alt. Ja, han har enda til gjort mer enn vi kan forstå og be om, kan vi lese I Efeserne 3:20. Mer enn du kunne forstå og be han om, har han allerede gjort. Når han nå forkynner deg dette salige budskap og lar deg lese og lar deg høre det, da gjør han nettopp det han ba sin far om og lov til å gjøre, og spa opp rundt deg og gjørsle. Ta seg av deg, altså. Det vil si, legge det til rette på best mulig måte så du kan få del I ordet, selv om du til nå bare har vært et fruktbart tre som har utarmet jorden. Det går noen sånne salgstøtter iblant oss, vet du, som ikke har noe salig å bringe oss, men bare legger på, ikke sant, og krever. Hans offer, hans lidelse, hans kjærlighet. Så her ser du altså sønnens forunderlige nådehjerte åpenbart, men også faderen som hjertelig gir han lov til dette, altså. Du finner jo noe av det samme der hvor Abraham ber for Sodoma og Gomorra. Disse byene så levde I gruelige synder for Gud. Det var jo ikke bare homofili og dette her, men det var jo et fall uten like, altså. Det var en tvers gjennom en gudelig by. Og så ber altså Abraham, han våger seg fram for Gud, og ber han nedover og nedover. 40, 50, 40, 30, 10. Og Gud sier ja. Det 10 rettferdig, skal jeg spare deg. Ser du det? Gud vil gjerne tilgi. Han vil gjerne forlate alt, står det. Det handler jo med å gjøre. Men det denne teksten jo også holder så alvorlig fram for oss, det at det en grense, altså. Øksen allerede lagt ved roten, står det. Treets tilstand, det uholdbar. Dets nåværende stilling, altså, det bare en løsning på. Det må hogges ned. Og så gis det da altså en begrenset tid. La oss prøve et år til. Hør dette ordet, du. La det ringe for deg helt inn I hjertets innerste om det mulig. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Må ikke være blant dem som står evangeliet imot, vet du. Det mange som står evangeliet imot en tro at de mer evangeliske enn noen andre. Men når evangeliet kommer frem I all sin frihet, så viser de det fra seg, for det så mye annet også. Jeg satt på denne båten I Jesu bort I Kragere for noen år siden. Nå sitter en der som var leder I en menighet der borte. Jeg kan ikke gå I detaljer om det. Og kona hans og en som jeg gikk på bedrehuset sammen med en eldre mann som heter Arne. Og han talte så godt om nåden I Kristus at jeg var virkelig velsignet, altså. Så sier jeg til han, Arne, du tenkte at en synder skal få lov til å sitte og høre dette ordet fra Herren. Vet du hva denne meningsforstanderen ved siden av meg sa? Ja, men det må jo føre til et nytt sinn. Og en ny glede. Er du med? Jeg kunne sagt til han at så det helt riktig, stemmer det du sier, men hvorfor sier du det nå? Angrepet på evangeliet, at en synder får lov til å tro evangeliet, så enkelt som det kommer til han, den som virkelig har bruk for det. Og så går de omkring, og så er de så åndelige, men de har ikke bruk for evangeliet egentlig. Det bare et ord i munnen på dem. Jeg spør deg i kveld, har du bruk for evangeliet? Har du bruk for at Jesus blir åpenbart for ditt hjerte som din frelse og forsoner? Han som var villig til å gå inn for Gud i ditt sted. Og legge sitt legeme og sitt blod på alteret der. Og hør du, det ligger der nå. Og taler din sak. Er det det du er kristen på? Det er så mye forkynnelse som fører oss tilbake til oss selv. Nei, vi skal føres til Jesus, forstår du? Ikke tilbake til oss selv. Det ikke her vi skal finne det. Jeg måtte si det mer enn en gang jeg står på en talerstol som dette her. Første gang jeg kom til Jesus for mange år siden etter verden og rett ut av verden og elendigheten. Hvordan kunne det gå til? Jo, fordi Gud ville det. Og det jeg fikk se. Gud vil at jeg skal være frelst. Og så står jeg her nå mange år etterpå. Hva skal jeg si i kveld? Hvorfor står jeg her fremdeles en kristen? Fordi Gud vil det. Må få festa blikket der, kjære venn. Du en kristen fordi Gud vil det. Og Satan han også en sånn svermerånd som flyr iblant oss for å få blikket ditt over på noe annet. Det ikke en frelse i noe annet enn det som ble lagt på dette alter i himmelen. Som roper om nåde. Det må med andre ord bli en forandring, som vi sier. Med dette treet, det trekker nå tydeligvis næring fra en gal næringskilde, altså. Dermed så blir det heller ingen frukt. Forandringen er ikke at dette her treet skal transformeres på noen måte, men det må få dra frukten fra det rette sted. Eller næringen fra det rette sted. Hør hva Herrens ord sier om dette her nå mot slutten, hva som må til. Hør først Hebreerne 9,14. Hvor meget mer skal da Kristi blod? Han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Altså, hørte du hva som måtte til? Ikke sant? Du hørte det? Her altså det lyteløse offer du trengte åpenbart deg. Det som ikke drevet fram i ditt hjerte ved dette budskap ved ham, det kaller skriften ganske enkelt for døde gjerninger. Om de så utført altså med den største menneskelige nidkjærhet, det hjelper ikke det. Og Romerne 7,6, men nå vi løst fra loven, ettersom vi døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Vi fri, satt fullkomment fri ved dette Jesu Kristi offer. Gud krever altså ikke mer enn det Jesus ga i vårt sted. Han stedfortrederen. Her sier altså apostelen intet mindre enn at vi rett og slett må være løst, døde fra loven. Kravet altså. Hvilket vi jo da i ham, for i det hele tatt å kunne tjene Gud eller være frukt for ham. Det ikke det å bli drevet av formaninger og lov og alt dette her altså. Vi må gjøre det liksom. Nei, det fordi vi satt i frihet. Dette altså det motsatte av hele denne åndelig uopplyste verden tenker. Den tenker nemlig at skal det bli noe ut av det hele, så må jo nettopp loven tas på alvor, ikke sant? Ja. Men der hvor loven virkelig tas på alvor, der frembringer åpenbart den vår åndelige død, så vi selv ser det. Jeg makter ikke dette her, Herre. Og så åpner oss dermed for det livgivende nådebudskap ifra Herren selv. Det som kommet til syndere. De som ikke får det til. Vi spør deg til slutt. Altså nådebudskap for Herrens munn, det fullbrakt. Vi spør deg til slutt, har du tenkt over det, det som står av toller og syndere, holdt seg nær til ham? For å høre ham, står det. Har du tenkt over hvorfor? Jo, for her var plutselig et budskap som gav dem håp. Fariserene hadde ikke sånn budskap, de hadde bare et budskap om hvordan Gud krevde at du skulle være. Og se på oss, du må bli som oss. Og så kommer Jesus og setter seg til bords med disse synderne, som ingen brydde seg om, som var avskrevet, som fortapte. Så hørte de et ord. Det håp for oss. Gud elsker oss. Og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det budskap for syndere, det, vet du. Det de som blir glad.
1: Ja. Takk, Jesus.
0: De som alle er rike hos deg, hjemmeværende sønn, vi kan bare lese om han. Bitter mot far sin. De liksom ikke hadde gitt han noen ting. Jo, sier faren, jeg har gitt deg alt. Alt mitt er ditt. Du ser det bare ikke. Men den stakkaren som var ute i elendighet, han så det. Han kom hjem og ble tatt imot på den måten. Syndere ser det.
2: Ja.
0: I den tause midnas time får ditt hjertes dør, står din sang. Står en gjest og stille banker, banker nå som før. Ja, hvordan banker han? Jo, hør det en gang til. La det bli stående. Hør du hans røst? Alt i evangeliet banker på en synders hjerte. Må du høre, sier han, må du høre. Det jeg som frelseren, forsoneren. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du var villig å stige hit ned for at vi skulle leve ved deg. Takk for at dette en fullkommen soning. Det Guds eget blod som utøst til syndenes forlatelse for oss. Ikke noe mindre. Måtte det få stige inn hos oss, Jesus. Vi trenger ikke all den religiøsiteten som stiger opp i vårt hjerte som vi så tror vi så må ha, liksom. Det nok det som du gjorde. Det nok det som du har gjort. Priser og takker deg for det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Jeg har nok alle sammen hørt på skolen, tenker jeg, og siden også den historien om keiser Konstantin den store. Han har fortalt til biskop Eusebios, som også var en kirkehistoriker, at natten før et av de store slag han hadde å utkjempe, så ble det vist ham et tegn. Og ved dette tegn skal du seire, ble det sagt. Og senere fikk han beskjed, har han selv fortalt, om at han skulle sette korsets tegn på sine soldaters hjelmer og skjold. For, ble det sagt igjen, ved dette tegn skal du seire. Nå er det ikke alle historikere som tror på den historien der. Det skal ikke vi diskutere nå, for det kan være akkurat det samme. Men vi kan ta den setningen til oss alle sammen og tenke på korsets tegn, og så si til oss selv og til hverandre: ved dette tegn skal du seire, skal jeg seire. Og om det vil jeg si tre ting her i denne kveldstund. Vi skal for det første seire ved det korsets tegn som sto på Golgata. Og det er det første og det siste og det største av alt. Jesus ble korsfestet og bar der våre synders byrde på sitt legeme opp på treet. Han var det Guds lam som bar verdens synd. Vi har vært samlet i dag om Guds ord her på dette sted, og mange sikkert også andre steder i dag, og vært minnet om det dyrebare evangelium, at Jesus tok våre synder på seg, og ved dette kors skal vi seire. Jeg vil ikke vite noe annet iblant eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet, sier Paulus. Og det sier han ikke ut

dannelse og gresk filosofi. Og derfor så må vi se å få en annen orden på disse tingene. Vi må lære å forkynne og appellere til menneskene her i Grekenland, hvor det er så mange lærde folk, på en helt annen måte. Paulus kaller dem til orden. «Jeg vil ikke vite noe annet iblant eder, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» Det er det som er kristendom. Det er merkelig med dette ordet «en kristen» og kristendom. Vi lever i en tid da vi har inntrykk av at det kan komme til å bety praktisk talt hva som helst. Om en sier at dette er kristendom, ja, vi vet foreløpig ikke så særlig mye om hva det betyr. Her finnes mennesker som taler om kristendom, men de tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Men er det kristendom? Her finnes mennesker som sier at de er kristne og tror alt sammen, men de tror ikke at Jesus døde for våre synder som det Guds lam som bar Guds vredes dom. De sier de er kristne, men de tror ikke at Jesus oppsto legemlig på den tredje dag, og sånn kunne du fortsette. Det betyr ikke noe, det sier de. Det har ikke noe å si for meg, sier de. Og det er jo ytterst merkelig i grunnen, for da er det ikke Bibelens budskap og Bibelens budskap, for det taler om den Jesus som er født av Faderen fra evighet og til like sant menneske født av jomfru Maria. Det er ikke noe annet tegn som vi skal seire ved uten ved korsets tegn. Og det gjelder også når vi tenker på kristendommens fremtid og den store oppgave utover hele jorden. Vi tenker på misjonen, og la oss ikke glemme misjonens store gjerning. Vi skulle vel egentlig aldri være samlet uten å tenke på den. Jesus har sagt, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi makte det? Hva skal vi forkynne? Hva skal vi komme med? Kloke mennesker legger sine hoder i bløt, og konferanser holdes både her og der, om misjonsstrategi og om misjonsmetoder. Og det kan da visst være både godt og vel. Men det må aldri glemmes at vi har ett budskap. Jesus Kristus, Gud og mann, korsfestet for våre synders skyld på Golgata, oppreist til vår rettferdighet på den tredje dag. Ved dette tegn skal du seire. Og vel er det så, som apostelen Paulus hadde erfaret allerede, at dette ordet om korset, det er en dårskap for menneskene. Det er for jøder et anstøt, og for grekere en dårskap. Jøden er der nevnt som representant for det religiøse mennesket. Ordet om korset er en vemmelse for det religiøse. Mennesken har ikke bruk for det. Grekeren er nevnt som representant for det intellektuelle mennesket. Ordet om Jesu død for våre synder på korset høres så meningsløst ut, synes mange av denne verdens kloke. Men det får ikke hjelpe det. Bibelen sier, apostelen bevitner, ved dette tegn skal du seire. Må vi da være villige til og flittige til alltid og peke på Jesu Kristi kors? Han som døde for oss, han er vår rettferdighet for Gud. Det er ikke noe annet vi kan holde opp imot Guds rettferdige vrede og dom enn ham som døde for oss. Og derfor sier han også, apostelen, jeg vil ikke rose meg av noe annet enn av Jesu Kristi kors. Men når jeg har

Dette ämne som heter Ved dette tegn ska du seire, så vill jag gå vidare och peka på att Jesus har talat något om vårt kors. Vi hörte vad Herren sa och vi läste det här i Matteus evangelium kapitel 16. Vill någon komma efter mig så må han ta sitt kors upp och följa mig. Och i det tionde kapitel där står det att den som icke tar sitt kors upp och följer efter mig, han är mig icke värd. Det må vi också ta med. Ja, för hela kristenlivet är ska leves under korsets tegn. Under skyggen av det kors vår stedfortrederen døde for våre synder. Men korsets tegn skal også bety at vi skal bære korset efter Jesus. Og det skal minne oss om at det å leve som en kristen er å bære korset. Det er en merkelig bok av Søren Kierkegaard, som jeg ofte har nevnt i forsamlingene, og som jeg også denne gang vil sterkt tilråde så mange som kan få tak i den og lese. Den heter Innøvelse i kristendom. Der begynner han med å tale og skrive om dette ordet, «Kom til meg, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile.» Og det skildrer han og forkynner han på en så vidunderlig, enkel og inntrengende måte. Og sier at her får du lov til å komme hvordan du er. Og slutter med å si at om du var så skrøpelig at du ikke kunne gå et skritt og ikke kunne komme, så er et sukk nok om de er rettet imot Jesus, for det er også å komme til ham som ikke støter noen ut. Og så kommer der i denne merkelige bok en blank side, og så en ny side hvor det står bare ett eneste ord tvers over hele siden. Stansningen står det. Og blir du så spent videre og leser, så står det: «Hvorfor kommer så ikke alle til Jesus? Når han innbyr så kjærlig, og når han innbyr så inntrengende og sier du må komme, og et sukk er nok, så har du kommet til ham. Hvorfor ser vi da like som et tog av mennesker som løper bort ifra Jesus, som om han ikke hadde sagt kom hit til meg, men hadde sagt bort fra meg I forbannede?» Det skal han si på den store dommens dag til dem som ikke har tatt imot ham. Men ennå sier han, kom hit til meg. Og då løper folk i strie strømme bort fra Jesus. Hva kommer det av? Hvorfor kommer ikke alle til ham som indi så kjærlig? Svaret er korsen. Svaret er korsen. Og om jeg nå skulle gå videre og si det på min egen måte, korset er grunnen. Det at du må komme til Jesus for det første som en fortapt synder og ta imot nåde som nåde. Det er saken. Og det vil vi stolte mennesker ikke gjøre. Det er så forsmedelig å være en fortapt synder som ikke vet seg noe annet til frelse enn det blod som rant på korsets tre. Derfor kommer mange ikke, enda han innbyr så inderlig kjærlig. Men det er mer også, det er korset som han legger på, og som vi skal bære. Det liv vi skal leve som kristne, skal leves i korsets tegn. Jesus forklarer at det å bære hans kors vil si å fornekte seg selv. Hva betyr det? Jeg har tenkt på det som vi leser i Bibelen og minnes nå i disse påskedager i påskeuken om Peter som fornektet Jesus.
Der kan du se hva det er å fornekte noen. De kom og sa til Peter, du hørte med, du er en av hans disipler. Nei, sa Peter, det er jeg slett ikke. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jo, sier en annen, jeg har sett deg i følge med ham. Du hører Jesus til, du er i følge med Jesus, jeg kjenner deg. Nei, han vil ikke være med på det. Tredje gang, en sier, jo, du er i følge med Jesus, du er en av dem som følger ham. Da ga han seg til, står det, å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke dette mennesket. Det er å fornekte noen. De ville slå ham sammen med Jesus. De ville gjøre hans sak identisk med Jesus sak. Du hører til der. Så sa han, nei, langt ifra. Jeg kjenner ham ikke. Det raker meg ikke. Hvordan det går ham. Det er det samme for meg. Jeg bryr meg ikke det minste om han. Jeg kjenner ham ikke engang. Det er å fornekte noen. Og så sier Jesus, den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, og er villig til å fornekte seg selv, han er meg ikke verd. Og kjære Herre Jesus, må jeg si, når jeg tenker på det, det der er svære saker. Da skulle jeg altså måtte si om meg selv, at det er det samme hvordan det går her. Det får gå med Carl Fredrik akkurat som det vil. Jeg kjenner ham ikke, jeg bryr meg ikke om hvordan det går med ham. Kan vi det? Jeg vet ikke noen ting som skulle være vanskeligere enn nettopp det. Men det er hva Jesus sier, det skal du som er en kristen øve deg i. Du skal ta korset opp, du skal fornekte deg selv. Du skal være så lite nøye på hvordan det går med deg som Peter var lite nøye med Jesus skjebne i den stund da han fornektet ham. Kan vi det? Jeg føler meg så liten her jeg står og skal prøve meg selv overfor det der. For er det noe vi er ømme for, så er det oss selv. Jeg og meg og mitt og ja og ja. Det er som i grammatikken det, jeg er første person, og du er annen person, og han og hun er tredje person. Men Jesus sier, ta korset opp og følg meg. Ja, her har jeg bittelite å si. Jeg må bare si at sånn har Guds ord talt til meg, og det dømmer meg, og gjør meg så liten, og hjelpeløs, så jeg får bruk for Jesus på nytt om å bare si til ham, Herre Jesus, jeg er deg ikke verd, får jeg lov til å være din allikevel, og hjelp meg så til å bære korset. Å bære korset vil dessuten si å lyde forsmedelse for Jesus skyld, og det er vel også noe som det trenges at vi taler noe om. Ja, ja, ja, forsmedelse for Jesus skyld. Det står i det 15. kapitlet hos Johannes og 20. verset. Har de forfulgt meg, sier Jesus, så skal de også forfølge eder. Har du tenkt på det? Det er normalt at en kristen får trøbbel fordi han er en kristen. Jeg hørte en som fortalte, det var en som gikk til ham og talte vennlig til ham. Og gjorde det nå på en original måte, han syntes han måtte si ham et sannhetens ord og slik. Og så kom det vel litt krast, for han sa det at du sa denne kristne venn til sin kristne broder. Du sa han, det står noe stygt om deg i Bibelen, sa han. Står noe stygt om meg i Bibelen? Ja, det står ved eder, når alle taler vel om eder. Det går ikke for en kristen å være populær i alle kretser. Det går ikke å gli like strømlinjeformet inn i alle sammenhenger.
Nei, det går ikke. En kristen kan ikke det. Nei, han kan ikke. Og jeg ville nok gjerne si det som en formaning til oss alle sammen, til unge og til eldre. Ta Jesus med hvorhen du lenges, og blir du så glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der skal du ikke selv gå inn. Jeg vet nok at hva jeg her sier er i strid med den filosofi som nå doseres, ikke minst blant unge kristne i dag, i visse kretser da i et hvert fall. For der får man gjerne høre det at man skal gå sammen med verden alle steder hvor verden går, og være der og være kristen. Og så heter det gjerne at saltet, og en kristen skal jo være salt, saltet skal være i grøten og ikke ligge i et saltkar for seg selv, heter det, inn i verden. Ja, det er ganske sant når det gjelder grøt. Da er det sant. Men når det gjelder kristne mennesker, er det ikke sant. For det er skrevet, skikk eder ikke like med denne verden. Og da er det dermed sagt at tankegang, sinnelag, målestokk, som en måler alle ting på, det skal ikke være verdens målestokk, men det skal være Guds ords målestokk, og det blir du ikke populær på. Jeg skal aldri glemme det jeg sto på menighetsfakultetet og hadde en tekstgjennomgåelse for studentene, og så siterte jeg det ordet i Lukas kapittel 6, «Ved eder, om alle taler vel om eder.» Det var en student nede i flokken, han ble så grepet, han reiste seg opp der i benken, og så ropte han, «Hvor står det?» «Ja, kan finne det i Lukas 6.» Hadde åpenbart ikke tenkt på dem. Men det er noe av korset det. Vi skal bære forsmedelsen fordi vi er kristne. Peter legger til noe der som vi ikke bør glemme. Vi skal ikke lide som ugjerningsmenn, sier han, eller som baktalere, eller som folk som blander seg i andre saker, hvis vi får svi for at vi er dårlige kamerater og dårlige kolleger og så videre og så videre, så skal vi ikke unnskylde oss og si at det er korset. Nei, nei, nei. Nei, men lider du som kristen, sier Peter, så skal du ikke skamme deg, men prise Gud for dette navn. Korset, korset, korset. Og det hører det med også da, at man er villig til å bli pekt på. Kristen, leser, pietist, og hva man nå for anledningen velger å bruke for ord og uttrykk. Det har vært sagt mye stygt om Guds barn ned gjennom tiden. Det er ikke blitt noe bedre til denne dag. Vær villig til å ta forsmedelsen. I gamle Johan Arendt, i den skjønne bok som dessverre ikke leses mer, Den sanne kristendom. Der skriver han i annen bok, der står det om toget av korsbærere ned gjennom tidene. Foran går Kristus, sier han, og bærer sitt kors, og bak ham går en fariseer og spotter ham. Og så kommer David, og bak ham går Simeon og kaster støv og søle på ham og forbanner ham. Og bak ham kommer Moses, og da kommer Abirams og Koras bande og snakker stygt om ham. Og så kommer hele den store skare av korsbærere ned gjennom alle tider, og bakers går du og jeg. Gjør vi det? Er vi villige til å ta forsmedelsen som følger med og være en kristen? Ja. La oss ikke bruke sterke ord. Vi har ikke gått gjennom så veldig mye, vi som lever i Norge. Neida, vi har ikke det. Hvis vi ser oss om i verden,
så skal vi ikke behøve å se så veldig langt i tankene, så ser vi steder hvor det går på livet løst å være en kristen og bekjenne Jesu navn, kristne i katakombene, som vi sier, la oss ikke glemme dem i våre bønner, men la oss selv også være villige til for ramme alvor og tenke på dette. Den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, sier Jesus, han er meg ikke verd. Men jeg har enda en tredje ting å si, og på sett og vis var det det jeg nå ville fram til. Ved dette tegn skal vi seire, ved korsets tegn skal vi seire, sa jeg. Ja, jeg burde kanskje legge til før jeg slipper dette andre punktet mitt, at vi skal seire også under det merket. Skal det? Om det er motstand, om det kan bli sånn at den flokken er liten, som er tro imot sannheten, så skal vi seire allikevel. For ved dette kors skal vi seire. Det er Guds sanne ord. Men her kommer nå altså det tredje som jeg gjerne ville peke på. Noen av de gamle evangeliets forkynnere, de har talt om det ytre kors og det indre kors. Det ytre kors, det er det som jeg har talt om nå, nemlig forfølgelse, baktalelse og motstand som en kristen må lide fordi han er en kristen. Det bør oss å inngå i Guds rike under mange trengsler, sier Guds ord. Det er det ytre kors. Det kan være hardt, men ved dette tegn skal du seire. Men vi kommer ut på veldig dypt vann når vi skal forsøke å tale litt grann om det som noen av de gamle lærere kalte for det indre kors. Hva er det? Ja, da tror jeg vi er inne på det som apostelen skriver om i det tredje ordet jeg leste. Alltid bærende Jesu død med oss i legeme for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Det indre kors er anfektelsen. Anfektelsen, ja. Jeg har hatt det lenge sånn nå at jeg synes jeg må tale om anfektelsen. Vi hører så lite om det. Den gamle oppbyggelseslitteratur, Luther og våre evangeliske fedre hadde mye å si om anfektelsen. Nå hører vi ikke noe om det. Er det ikke noen som er anfektet lenger? Å jo, det er så mange. Jeg tror ikke det er noen som slipper ganske utenom. Det går så mange kristne i all stillhet med en nød og klage i sitt hjerte. De kjenner ikke og forstår ikke sin egen tilstand og kan ikke sette noen navn på den. For de har hørt så lite om dem. Og så er det i mange tilfeller anfektelsen. Forklaringen ligger i grunnen i selve ordet. Det er noe som fekter imot deg, noe som strider imot deg. Du har kommet inn i en passasje så trang, så du synes ikke du kommer fram. For det er så mye som reiser seg imot deg og kjemper imot deg. Guds hellige lov reiser seg imot deg og anklager deg og sier du er en synder. Hva slags kristen er du? Du har vært en kristen i så mange år. Hva frykt har du båret? Hva tror du kan tillate deg? Hva tanker er det du går med? Hva lyst? Hvor forferdelig! Nå tenker bare på en predikant, stakkar. Det var en som sa det her, at en predikant, han kan være verdens lykkeligste og verdens ulykkeligste menneske. Ja,
På en måte er det sant. En predikant, det er så gildt å få lov å forkynne Guds ord. Det er så stort å få peke på Jesus. Det er så skjønt når folk vil lytte, og så godt når en merker at de tar imot ordet. Det er så godt å få lov å være en predikant. Det kan være så tungt. For hva er det ikke man møter av motstand? Og hva er det ikke for en kamp i ens eget indre? Motivene. Man ville så gjerne ha ros. En vil så gjerne høre at det var veldig bra. En vil så gjerne se folk komme, og jo flere jo heller. Og ja. Tenke seg hva tanker som kan gå gjennom hodet og hjertet hos en stakkars predikant. Og så blir man så forferdet etterpå. Nå kommer Guds ord og sier, hva slags vitne er du? Hva slags predikant er du egentlig? Tenker du på Jesu ære, eller er det bare deg selv? Og så kan det bli så tungt i lønnkammeret, og så anfektes en så veldig, og så mister en like sånn frimodigheten og vet hverken ut eller inn. Kjenner du noe til det? Du har nok ditt, du òg, om du er en kristen. Og så kommer djevelen selv og taler til deg og hvisker til deg. Og så sier han, jaså, tror du fremdeles at du er en kristen? Tror du at du skal få slippe fram? Nei, de vil ikke ha sånne hykler i himmelen som det du er. Du kan gi det opp, sier han. Det går aldri i verden. Og din egen samvittighet vitner helst med både loven og djevelen. Og så kan det bli så tungt og vanskelig å være en kristen. Man forstår kanskje best anfektelsen hvis man sammenligner det med fristelse. Det er forskjell på det, enda det kan opptre samtidig, i høy grad samtidig, men det er forskjell. Fristelsen, hva er det? I fristelsens stund så kommer sataniske krefter og vil få deg til å tro at det er noe som er bedre enn å gjøre Guds vilje. Det er noe som er bedre enn å tro på Jesus. Det vil lokke deg som slangen lokket Eva til å se på den forbudne frukt, hvor skjønn den var. Hvor velsmakende den sikkert var. Fristelsen vil vende deg bort fra Jesus, bort fra Guds vilje, og vil få deg til å glemme hans vilje, ja, så du får lyst på noe annet som i øyeblikket synes å være bedre. Eller fristelsen går ut på at det kan forenes med å være en kristen, kanskje, og ikke ta det så veldig nøye. Og det er jo i virkeligheten ikke noe annet enn det samme. Du lytter til fristeren som vil vende blikket bort ifra den enfoldige troskap mot Kristus og livet i Gud, i Jesu følge. Fristelsen vender deg den andre veien. Men anfektelsen, var det? Ja, da er det helt annerledes. Da er kristentroen så dyrebar for deg. Da er det å få lov å tenke at jeg er en kristen, det er så veldig stort. Men det er noe som kommer og vil ta det fra meg. Det er anfektelsens forferdelige nød. At det som jeg dypest sett så inderlig vil ha, for når alt kommer til alt, så sier jeg jo som Peter, hvem skal jeg gå til? Du har det evige livs ord. Men djevelen kommer og sier, du er ingen kristen. Guds lov sier, du er ingen kristen. Samvittigheten sier, akk ja, jeg er visst ingen kristen. Og en begynner å undres på om en har gjort den utilgivelige synd. Da er det hardt. Vet du noe som kan hjelpe deg da? Det finnes et merkelig brev av Luther, som han skrev i 1522, tidlig på vinteren, efter julsvinteren. Det var kommet noen karer til Wittenberg,
tre karer som hadde sånt et merkelig ord å fortelle. Det var en seirende kristendom de var så ovenpå, så det var svære saker. Og jo, selv om Emil Langton, han ble revet så veldig med i dette her, så han skrev til Luther, og han skrev til kurfyrsten, og sa de er så hellige, og de sier at de har vært rykket like til den tredje himmel og hørt usigelige ord. Og svarer Luther tilbake, ja, så sier de det. Har de også et ord å si om anfektelsen? Har de også erfaret hva det vil si når vannene går like til sjelen, som det står i en av Davids salmer? Kan de hjelpe en fattig stakkar som holder på å gi opp troen fordi han føler seg så elendig? Kan de det? Hvis ikke, så kan du ha dem. Det er selve merket på en kristen, om han kjenner anfektelsen, om han vet veien til hjelp i denne nød. Korsets, det indre korsets forferdelige nød. Hva er det? Det er ikke noe annet enn å holde seg til Jesus. Det er ikke noe annet enn å holde seg til det tørre ord. Det er ikke noe annet enn å si til djevelen, vik fra meg. Og når han kommer og vil legge på deg de tunge tankene som et blylokk, så skal du bare si til ham, som også Luther sier i den store Galaterbrevskommentaren, nei, Satan, prøv å ta det litt rolig nå, og ikke ras så fælt. Prøv å ta det litt rolig, jeg kjenner en som heter Jesus. Han er Guds sønn, han er død for meg. Han holder jeg meg til. Kjenner du det? Og så er det enda en ting her som det er forferdelig vanskelig å tale om. Og det er den ting at vi på sett og vis har vårt alle sammen. Vi har vært vårt ytre kors. Ja, det har vi. Vi har vært vårt ytre kors. Noen så, noen så. Noen har vanskelige arbeidskamerater, noen har det vanskelig hjemme. Noen har det sånn at ektefellen er ikke en kristen og gjør vanskeligheter mer eller mindre aktivt eller passivt. Noen har det sånn, og noen har det sånn. Ytre kors og motstand. Men der er også forskjell på det indre kors. Det kan være noe ved ditt livs opplevelser som er så tungt for deg. Det kan være noe i forhold til et annet menneske. Det kan være dette at livet byr deg så mye motgang, synes du. Det kan være alle de uløste spørsmålene og all nøden, vonden, elendigheten, så du roper om natten og sier, kjære Gud, hvorfor skal jeg ha det så vanskelig bestandig? Hva er det for noe? Er det indre kors? Det er den nød som Gud i sin nåde og visdom tillater en stakkar som deg og meg å komme opp i. Hvorfor det? Ja, hvorfor skal man på et kors? Fordi man skal dø. En skal dø på et kors. Det gamle mennesket skal druknes med daglig anger og båt, sier katekismen vår. Korsfestet for at det gamle, det skal dø, overgives til døden, og så skal det nye mennesket leve hver eneste dag av nåden alene, av nåden alene. Men du, ved dette tegn skal du seire. Ved korsets tegn skal du seire, og seieren i kristenlivet er skrevet i form av et kors. Det er merkelig å lese i Paulus' første brev til korintierne, når han skriver til menigheten der, de var blitt så ovenpå. Å, de hadde alle nådegaver. De var så åndelige, og de var så seirende, og det var så storartet, og det var ikke måte på.
Og så skriver Paulus og advarer dem. Og du kan lese det i det fjerde kapittelet i første Korintierbrev. Hvem gir vel deg fortrinn, sier han. Hva har du som du ikke har fått? Og om du har fått det, hvorfor roser du deg da av det som om du ikke hadde fått det? Og så kommer de merkelige ord. Dere er alt blitt mette, dere, sier han. Dere er alt blitt rike, dere, sier han. Ja, dere er blitt herrer. Ja, gid dere var blitt herrer, så dere kunne herske sammen med oss. Men meg tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte. For et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld. Dere er kloke i Kristus. Vi er skrøpelige. Dere er sterke. Vi er hedret. Vi er æreløse. Det var noen som var kommet så voldsomt ovenpå. De var blitt så fulle av ånd og så fulle av seier og så svært satte. Så apostelen måtte si til dem, nei, kjære venner, det er ikke ved det tegn vi skal seire. Når vi er skrøpelige, når vi er svake, når vi er intet i oss selv, da skal vi seire, for ved korsets tegn skal du seire. Ja, ja, ja. Det er ille hvis det blir sånn at man syns man kan, vet, har alt ovenpå. Nå går det bra. Nå går det bra. Da må en frykte for hvordan det skal gå. For det er gjennom kors og trengsel Herren fører sine barn på veien frem imot himmelen. Og derfor skulle vi heller ikke si til folk, det vi som forkynner Guds ord, at du skal komme til å bli så, det skal bli så enestående. Ja, da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Det er både sant og visst. Men det er ikke verdens glede. Og det er en glede som kjenner sorgen i seg. Det er smil gjennom tårer. Det er en vandring i hans følge som bar et kors. Og du skal også bære et kors. Du skal ikke miste motet. Du skal ikke miste motet om du synes at det er vanskelig å være en kristen, og korset blir tungt å bære. Mist ikke motet, sier jeg, for alt i verden. Mist ikke motet. Jeg leste en merkelig historie om en mann som drømte at han var kommet til himmelen. Han syntes han var klar over at han var ikke død, han var bare kommet på besøk. Og så underlig. Og så viste de han så mange rare ting, og han kom inn i et rom hvor det var en masse kors. Svære, tunge, forskrekkelige kors. Og så noen som så mye rimeligere ut. Og så ble det sagt til ham at nå kan du velge. Ta nå ett som du syns. Du vet alle kristne må bære et kors. Ta nå ett. Og han ga seg god tid, kan du vite. Og ville velge og vrake og tok omsider ett. Som så nokså lett og greit ut. Og så sa han, jeg tar det. Og det gledet han seg over, for han hadde hatt så tungt et kors i sitt liv å bære, syntes han. Så tar jeg det. Og så ble det sagt til ham, du har valgt ditt eget kors. Det var det letteste Gud kunne gi deg. Med dette kors skal du seire. Kingo synger, aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp tilskynder. Alltid er jeg støtt i tvang, alltid er jeg full av sang.
Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket, søtt og beskt i livets skål. Sådan er mitt levnets mål, under korsets tegn. Men, o Jesus, jeg vil bede, hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få. La oss be. Herre Jesus, trofaste frelser, vi takker deg, vi priser ditt navn. Og Herre, kunne du bruke noe av mitt vitnesbyrd her i kveld til velsignelse for en sjel på vandringen hjemover imot himmelen. Jeg ville takke deg og led og styr oss så alle sammen gjennom verden. Ja, kjære Herre, led oss gjennom verden, kjære Herre Krist. Led og styr du ferden hjem til deg til sist. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som vi nå skal gå ut fra, det finner vi i Johannes evangelium kapittel 21 og fra vers 15 og kapittelet ut. Johannes 21, 15-25. Vi skal gjøre som vi pleier. Vi begynner med å samle vårt sinn i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg, du Guds sønn, at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og det er derfor du har latt din miskunnhet vare ved mot oss. Herre, du svikter aldri. Om vi har sviktet, om vi har syndet, så er du trofast og nådig mot oss. Det sier du i ditt ord. Og du vil gjerne møte hver og en som det har gått galt med. Og det ber jeg at du vil gjøre her i dag, for dem som trenger det i denne forsamling. Og det er ikke en av oss, Herre, som ikke trenger å møte deg. Herre, uten deg er det ikke håp for oss. Uten deg er det ingen virkelig hjelp for oss. Og uten deg, Jesus, har vi ikke noen rettferdighet for Gud, eller noen forlatelse for våre synder. Jeg ber deg om å møte meg, Jesus, her jeg står, og møte dem som hører på. Så ber jeg igjen i ditt navn at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Altså Johannes evangelium, kapittel 21, fra vers 15, i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atte sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsk.

ha deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med, som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadverden og sa, Herre, hvem er det som forråder deg? Da når Peter ser denne, sier han til Jesus, Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene, denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø, men om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippelen som vitner om dette og har skrevet dette, og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Da de hadde holdt måltid, det var efter Jesu oppstandelse, og Jesus åpenbare seg på stranden ved Genesarets sjøen. Det var Johannes som først skjønte at det var Jesus, og så må Peter først i land til ham. Ingen tør si som eget ennå, men de var klar over, dette er Jesus. Har du nå spist, så hender altså det vi leser her. Jesus tar Simon Peter til side, og så sier han, Simon, Johannes' sønn. Den gang Peter ble kalt, møtte Jesus første gang. Det var Andreas som førte Simon til Jesus. Vi leser om det i Johannes evangeliet, første kapittel. Her står det, Jesus så på ham. Det er et blikk som Johannes la merke til. Han var til stede og så dette, og skriver dette. Jesus så på ham. Han husker det blikket Jesus ga Simon. Og så sier han, du er Simon. Simon betyr den vankelmodige, den tvesinnede, den som en ikke riktig kan stole på. Du er Simon. Du skal hete, og det er det samme som, du skal bli Peter, klippen. Du skal bli det motsatte av det du er. Du skal bli den jeg stoler på, den jeg bygger min menighet på. Jeg sa Jesus til ham, på deg vil jeg bygge min menighet. Han var kalt til å være lederen i apostelflokken, av Jesus selv. Nå sier Jesus, Simon, Johannes' sønn. Han minner Peter om hva han er av naturen. Peter hadde det ikke godt i de dagene. Vi skal se litt nærmere på det om et øyeblikk. Han gikk med en anklaget samvittighet. Ja, det var ikke bare det. Peter gikk omkring og visste ikke riktig hvordan det i hele tatt var med hans forhold til Jesus lenger. Men det var en ting Peter visste, og det visste han sikkert. Uten Jesus hadde han ikke noe håp, det visste han. Uten Jesus var ingen redning. Men kunne han regne med at han fikk høre Jesus til nå, etter det som hadde hendt? Han hadde fått en hilsen som sikkert hadde satt mot i ham. Kvinnen hadde fått beskjed ved graven gjennom engelen at de skulle gå og hilse når det var Maria Magdalena som møtte Jesus i Getsemane have. Der utenfor Jesu tomme grav. Maria Magdalena hadde møtt han, og så sier Jesus,
Gå og si til mine brødre,

Og hun fikk en særskilt hilsen til Peter. Det hadde nok satt litt mot i ham. Men ellers, det var stillingen vanskelig for Peter. For som du vet, han hadde sviktet. Han hadde sviktet stort. Nå minner Jesus Peter om hvem han egentlig er. Simon, du vankelmodige. Du, som jeg ikke kan stole på, elsker du meg mer enn disse? Skjønner du hva Jesus refererer til nå? For å se det må vi lese fra Matteus 26, fra vers 30. Vi skal lese fem vers der. Matteus 26, 30-35. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Lovsangen, den sang de ved påskemåltidet. Det var salme 113-118. Det var lovsangen. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes.» Peter svarte og sa til ham, eller da svarte Peter og sa til ham, «Om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt.» Hører du det? Det sa han. Vel, det kunne kanskje hende de andre tok anstøt av Jesus. Men om så var, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i denne natt før han galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter sa til ham, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Og det samme sa alle disiplene, står det. Det er sterke ord. Om alle de andre tar anstøt. Nå kommer det et spørsmål. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Kanskje du har vært i den stillingen du har sagt noe lignende. Jeg vil i hvert fall ikke svikte. Den synd skal i hvert fall ikke jeg gjøre. Du hører om andre som er falt, og du har tenkt, og du har sagt, det i hvert fall, det skal ikke jeg gjøre. Og du mente det. Like oppriktig som Peter mente det da han sa det, for han mente det. Om alle de andre tar anstøt, så vil jeg aldri ta anstøt. Og hva har så hendt? Så kan hende du har falt i synd, verre enn andre. Peter satt utenfor i gårdsrommet, står det. Det sa det Matteus 26, vi går til vers 69. Peter satt utenfor i gårdsrommet, og en pike, tjenestepike, gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet for dem alle. Jeg forstår ikke hva du mener, sa han. Jeg forstod han meget godt. Men han ville ikke vedkjenne seg Jesus. Jeg forstår ikke hva du mener. For nå var situasjonen kritisk. Jesus var nettopp inne for det høye råd. Blitt dømt til døden. For Guds bespottelse. Fordi han sa om seg selv at han er Guds sønn. Og stillingen var farlig nå. Og så sier Peter, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Så går det videre, da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der, «Og så denne var med Jesus fra Nazaret. Atter nektet han det med en ed. Jeg kjenner ikke det menneske.» Kan du tenke deg det? Han avlegger ed og sier, «Han kjenner ikke Jesus.» Det er en alvorlig synd. Peter fornekter selve det evige liv. Det er ikke små ting. Dette er det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
Og så sier Peter, og med ned, jeg kjenner ikke han. Og så har han fornektet det evige liv. Og enda ikke det det verste. Men litt efter gikk de frem som stod der, og sa til Peter, står det, sannelig, også du en av dem. Ditt mål røper deg. Da ga han seg til å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke det menneske. Og straks gol han. Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham, før han galer skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bitterlig. Ja, dette hendte med han. Han sa, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Peter har fortjent, ærlig og redelig, at Jesus avviste ham. At Jesus ikke ville vedkjenne seg ham. Og Jesus har jo også sagt det, at den som nekter ham for menneskene, han vil også Jesus fornekte for sine engler, for sin far i himmelen. Og vi kunne tenke at han måtte vente etter Jesu ord, at jeg har fornektet han, vel, så fornekter han også meg. Og du som sitter med dom og anklager din samvittighet over at du har sviktet, du har syndet, du står anklaget, og du kjenner at det eneste rettferdige som følge av din synd og utroskap er at Jesus ikke vil vedkjenne seg deg. Det går slik iblant oss. Og det ser ikke ut til at det er noe Guds ord som vil nå dem. Nå vil jeg be deg se på Jesus. Om å se på hva Jesus gjør med Peter. Han unnskylder ikke synden. Og Jesus legger ikke fingrene imellom ved å minne Peter om hans synd. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Så husker Peter hva han hadde sagt. Om de andre tar anstøt, så vil jeg aldri ta anstøt. Og så husker han at han fornektet Jesus, som ingen av de andre hadde gjort det. De sviktet vel alle på sett og vis. De forlot Jesus alle sammen. Da det kom til stykket, som Jesus forutsa, i denne natt skal de alle ta anstøt av meg. Det gikk nok slik. Men det var ingen som falt slik som Peter. Ingen syndet slik som han. Da kan du tenke deg hvordan det spørsmålet føles. Elsker du meg mer enn disse? Peter kan ikke svare. Og dog har han et svar. Han sier, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det er ikke så sterke ord, men det kommer fra et hjerte som ikke kan unnvære Jesus, det er sikkert nok. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og så skal du merke deg. Så får Peter en oppgave. Jesus sier til ham, fø mine lam. Den oppgaven er egentlig ikke så stor, men det er dog en oppgave. Da spør Jesus annen gang. Atter sier han til ham, annen gang står det. Og nå må du høre, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke om han elsker ham mer enn de andre, men han spør, elsker du meg? Altså underforstått, i det hele tatt. Den andre fornektelsen, den var verre enn den første. Første gang nektet Peter og sa, jeg forstår ikke hva du mener. Andre gangen nektet han det med en ed og sa, jeg kjenner ikke det menneske. Den fornektelsen, den var verre enn den første. Og nå hører du det andre spørsmålet hos Jesus. Det går mer inn på enn det første. Elsker du meg? Du kan tenke deg hvordan Peter kjenner det nå. Men han må svare.
Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så får han en ny oppgave. Og nå skal du merke at den oppgaven er større enn den første. Det er en større ydmykelse i det andre spørsmålet gitt til Jesus enn det var i det første. Men nå kommer en større oppgave. Vokt mine får, og det er mer enn å fø mine lam. Og så spør Jesus tredje gang. Du forstår at disse tre spørsmålene, de svarer til Peters tre fornektelser. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? En tredje fornektelsen, den var svær den. Jeg var den verste. Peter ga seg til å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke det mennesket. Har du meg kjær? Nå har du sagt det to ganger, at du har meg kjær. Peter, Simon, taler du sant? Når du tenker på det som har hendt, så skulle du ikke tro at det var så sant. Og Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Han vet hverken ut eller inn nå. Og det er ikke noe igjen av Peter nå, der han står. Og så kommer det, og jeg tror det kommer stilt som et sukk. Ja, Herre, du vet alt. Du vet alt. Og det ligger mye i det. Du vet at jeg har deg kjær. Så får han en oppgave igjen, og den er stor. Nå sier han ikke vokt mine får, men han sier fø mine får. Det var det han var kalt til. Og så fortsetter Jesus å tale til Peter. Han forutsier ikke noen lys fremtid menneskelig sett, men han sier et underlig ord. Når du blir gammel, så skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Han skulle komme til å lide døden for Jesus skyld altså. Og dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Peter ble korsfestet samtidig med Paulus under forfølgelsen av keiser Nero. Og det så ikke mye ærefullt ut sett med menneskelige øyne. Men her hører du hvordan Gud ser på det, når en kristen blir forfulgt, og når han blir slått ihjel for Jesus skyld. Det er å ære Gud. Og det står ellers i Guds ord, når vi lever, om vi lever, så lever vi for Herren. Står det mer, om vi dør, så dør vi for Herren. La oss ikke glemme det. Det ser ikke så sprekt ut når en kristen dør. Det så oss i vanære, sier Guds ord. Det så oss i avmakt. Det ser ikke lyst ut. Men Gud, han vurderer sine troendes død veldig høyt. Det kan du se i salm 116, i vers 15. Det står altså i den store lovsangen forresten. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det vurderer altså Gud høyt. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og nå blir dette forutsagt Peter. Han skal komme til å ære Gud ved en død som menneskelig sett ikke gir noen særlig ære nettopp. Og det er ikke noen lys fremtid, men så står det noe. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Og nå er Peter på plass igjen. Den dagen Peter, sammen med Andreas, forresten Jakob og Johannes, ble kalt til å være apostler, sa Jesus til dem, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det husker Peter. Peter var ikke skikket til å være apostel da han ble kalt. Du og jeg er ikke skikket til den gjerning Gud har satt oss til. Det er ikke derfor han har kalt oss, fordi vi er så skikket. Men han sier, følg meg,
så vil jeg gjøre deg til. Jeg vet ikke hva Gud har kalt deg til. Og nå vil jeg si et ord særlig til deg som har sviktet. Du har kalt til noe du også. Ser du at Jesus har ikke sviktet deg? Han er i går og i dag den samme. Som han var mot Peter, er han mot deg. Og det er derfor det står i Bibelen hva han sa til Peter, for at du skal se hvordan Jesus møter en disippel som har sviktet. Du skal vite hvordan han møter deg som har sviktet. Det er en ting Jesus vil si deg. Jo, du har sviktet. Han unnskylder ikke din synd. Men han vil gjøre en ting klart for deg. Så sant ditt hjerte ikke kan unnvære ham, så eier du ham. Så sant du må til ham, så har du ham. Og så vil Jesus gjøre det klart. Sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Det kall han har gitt deg, den nådegave han har gitt deg, den angrer han ikke på. Og så sier han, følg meg. Peter sviktet ikke mer. Og det er underlig å lese det som står i begynnelsen hans første brev. Det står blant annet, I, som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. I dere som ved Guds makt holdes oppe. Han snakker ikke om sine forsett lenger. Han lover ikke høyt lenger. Han sier ikke det at om alle andre svikter, så skal i hvert fall ikke jeg svikte. Han taler om den Guds makt som holder alle dem oppe, som ikke har noen styrke selv, men lever i troen på sin frelser. Og like før han sier det, så taler han om at vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Vi har en arv i himmelen. Den er uforgjengelig. Den kan ikke forgå. Den er uvisnelig. Den kan ikke tape sin skjønnhet. Men så står det midt imellom. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din og min synd. Det har sviktet for oss. Vi har syndet. Og det kan se ille ut for en kristen som har sviktet. Men en ting er sikker. Du har ikke satt plett på den arv som Herren har tatt vare på for deg, og som er gjemt i himmelen for deg. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din synd og din svikt. Og den er fremdeles der og venter på deg. Dette har du i Jesus. Dette fikk Peter se. Og Peter fikk oppleve at det Jesus hadde kalt ham til, og det Jesus hadde sagt han skulle være, det ble han gjort til av Jesus. Han ble Peter. Han ble klippen. Han ble det Jesus ville han skulle bli. Slik er Jesus. Du trenger ikke å unnskylde din synd. Det er farlig. Du trenger ikke å prøve på å bortforklare noen ting. Ta det ut med Jesus, du. Se på Jesus. Og vit en ting, Jesus elsker deg. Det kan vel svikte for oss når vi skal elske Jesus.
Men det er sikkert nok at når synden dømmer og anklager, og vi trots all elendighet ikke lenger unnskylder og ikke bortforklarer vår synd og vår svikt og vår brist, da blir hjertet vårt rettet på Jesus allikevel. Da blir det sannhet hos oss når vi sier som Peter: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer svaret fra Jesus: Du har vel sviktet meg, men jeg har ikke sviktet deg. Jeg elsker deg, og det jeg har tenkt med deg, det vil jeg få gjennomføre med deg. Følg meg, sier han. Hva svarer du? Si takk, du. Takk, Jesus. Takk. Og hold deg til ham. Og følge Jesus. Det er det samme som å leve i hans ord og følge hans ord, det. Rett blikket på ham. Så får andre tenke og mene og si hva de vil. Rett du blikket på ham. Peter begynte å kaste et sideblikk på Johannes. Hvordan skal det gå han? Så sier Jesus: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, da kommer det deg ved. Og det hender at vi gjerne vil kaste noen sideblikk og spørre: Hvordan skal det gå denne kristen eller hin? Jeg skjønner hvorfor Peter spurte. Han så opp til Johannes. Og han visste at Johannes var så meget bedre enn han selv. Sånn regnet nok Peter. Så spør han: Hvordan skal det gå denne? Så svarer Jesus: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, og kommer det deg ved? Følg du meg. Det samme sier han til oss. Hva jeg gjør med andre? Hvordan skal det andre? Hva kommer det deg ved? Følg du meg. Så blir vårt liv det som Herren har tenkt, trots all svikt. For han svikter ikke. Kjære Jesus, jeg takker deg for dette ditt ord, og viser oss hvordan du er mot oss. Herre, vi kan aldri få takket deg slik som vi gjerne ville, som vi burde. At du tar imot oss, at du tilgir synd, at du frelser oss fra all elendighet, og at du har tatt vare på en arv i himmelen for oss, som ikke er smittet av vår synd. At du har gitt oss det løftet at du, ved din makt, vil holde oss oppe ved troen. Da ber jeg i ditt navn, Herre, at vi får holde oss til deg hele tiden. Og at du får bruke oss til det som du har tenkt mens vi er her i verden. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Den som har upplevt väckelse vet att det är vidunderliga tider när Herren kommer nær på en speciell måte. Genom historien har väckelser brutit ut på många måter. De kommer som en ill, sätter fyr på kalle och lunkne och det blir en varig förändring. Väckelse är ill, den kan vara vansklig att styra, men Herren våker själv över ordet sitt och lar sitt rike komma när och hvordan han vill. Et budskap til vekkelse finner vi i det siste av de sju sendebrevene i Johannes åpenbaring. Det handler om menigheten i byen Laodikea, og teksten finner vi i kapittel 3 fra vers 14. Byen Laodikea var kjent for sin materielle rikdom. Her var håndverksbedrifter, handel og helsestell. Byen lå ved et viktig knutepunkt mellom Efesus i vest og Frygia i øst. Dessuten kom veien fra Pergamum og Sardes innom Laodikea. Tre byer lå forholdsvis nær hverandre, Hierapolis, Kolossae og Laodikea. Laodikea var mye av et finanssenter for denne delen av verden. Store verdier i form av gull, sølv og mynter var deponert i byen. Laodikea var kjent for sin ullindustri. Særlig sort, blank ull ble vevd til vakre drakter. Derfor var folk i byen meget bevisste på design og mote. Byen skrøt av sin medisinske kompetanse. En berømt øyesalve som helbredet øyesykdom var utviklet av legene i Laodikea. Det eneste problemet for Laodikea var vannforsyningen. Etter hvert som byen vokste, måtte de få tilført vann utenfra, nærmere bestemt fra nabobyene Kolossae og Hierapolis. Hvem taler i dette brevet? Hør fra vers 14 i åpenbaringsbokens tredje kapittel. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til Guds skaperverk. Uttrykket «han som er Amen» er hentet fra det gamle testamentet, der Gud kalles Amens Gud. Den som velsigner seg på jorden, skal velsigne seg i Amens Gud, står det hos Jesaja. Det blir som oftest oversatt «den trofaste Gud». Gud er trofast, han står bak løftene sine. Vi kan stole på ham. Gud er identisk med det han sier. På den måten er han annerledes i forhold til alle andre guder og mennesker. Vi har en sannferdig og trofast Gud. Jesus er selve opphavet til skaperverket, sies det her. Det betyr ikke at Jesus var den første som ble skapt. Nei, det betyr faktisk at Jesus var med da verden ble skapt. Dermed setter han seg i respekt når budskapet nå kommer til den versliggjorte menigheten i Laodikea, vers 15. «Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Brevet bringer ingen ros til menigheten i Laodikea. Ingen bekreftelse, bare advarsel. For Herren sier han vet om dine gjerninger.

eller varmt eller lunkent. Den som kald åndelig likegyldig eller ufølsom. Han frossen I sin vantro. Den kalde har null interesse av å tro på Gud. Jesus sa om den siste tid at fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Det kalde hjertet gir ingen respons, men herdet og frosset. Men hva med den som varm? Ja, da en tent I brand for Gud. En glødende for det som har med Herren å gjøre. Den varme bærer med seg et brennende vitnesbyrd om Jesus. Det står om to disipler som opplevde nettopp det. De sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte I oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Disiplene hadde opplevd nærkontakt og fellesskap med Jesus og ordet, og det ble som en brann I hjertet. Men hva vil det si å være lunken? Det innebærer å være halvhjertet, halvt kald, halvt varm. Den lunkne sitter på gjerdet og vil ikke forplikte seg, hverken til den ene eller den andre siden. Den lunkne har en fot I verden, den andre I menigheten. Hvem den lunkne? Denne personen frelst eller fortapt? Hva slags åndelig tilstand den lunkne I? Noen troende I Laodikea hadde en gang vært brennende I sin tro på Gud. De var frelst, men blitt verslige. På grunn av alt denne verden har å by på, var de blitt kjølt ned I sitt forhold til Jesus. De var blitt kjødelige, verslige og lunkne. Andre I menigheten var aldri blitt virkelig omvendt og gjenfødt, bare opplevd noe av menighetens varme så å si utenfra. Dette kunne til og med gjelde menighetsledere. Jesus advarte at den lunkne på den siste dagen ville si, «Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn?» Men Jesus svarte at han aldri hadde kjent dem, for de var lunkne. De gikk på den brede veien, de bygde huset sitt på sand, til tross for at de hadde sagt «Herre, Herre». Hvorfor ville Jesus heller at de var enten varme eller kalde? Hvorfor var de så avskyelige som lunkne? Det verdt å merke seg tre grunner. Det første har med forholdet til Jesus å gjøre. Den som har størst vansker med å omvende seg, det kirkemedlemmet som tror at han eller hun frelst, men aldri blitt født på ny. Ingen kan være så harde å nå som de religiøse. Hvis en kald, eller vet at en fortapt, kan det være lettere å vende seg til et nytt liv. Det andre gjelder den dårlige innflytelsen en lunken har overfor både troende og ikke-troende. Han eller hun dårlig reklame for kristendom. Hvem kan bli varmet av en lunken? Mange vil si, skal det der være kristentro? Da sier jeg nei takk. Det tredje har med tilbedelsen av Jesus å gjøre. Å være lunken bespottelse og blasfemi. Den lunkne kan si, selvsagt tror jeg på Jesus, men sant å si, det ikke så spennende lenger. Den lunkne den personlige likegyldigheten. Den virker så kvalm på Jesus at han får lyst til å spytte den ut av munnen. Det et sterkt vekkelsesbudskap I brevet til Laodikea. Vi kan spørre oss selv, vi blitt lunkne I forhold til Bibelen? Har du stadig en hunger etter ordet fra Herren? Leser du overhovedet? Du blitt lunken I forhold til bønn? Ligger det et dypt ønske I deg om å få komme nær Gud I bønn? Eller bønn bare blitt en tom rutine? Eller ber du overhovedet? Du blitt lunken når det gjelder å vitne om Jesus? Ser du etter anledninger til å si noe godt om ham? Og hva med å tjene Jesus? Det blitt viktig for deg at du en tjener for ham, ikke bare en som skal tjene penger til deg selv og dine egne? Hva slags løsning gir Jesus til oss som kjenner oss igjen I Laodikea-lunkenheten? Vers 18. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull

Lutre til ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd I dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, den refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig og omvend deg. Det ligger litt ironi her. Menigheten I Laodikea opptatt av handel, både av gull, klær og øyesalve. Men de får rådet, kjøp ikke av denne verdens goder, kjøp av meg. Gullet står her for en prøvet tro. De hvite klærne står for Kristi tilregnede rettferdighet, og øyensalven at den hellige ånd åpner øynene for rikdommene I evangeliet. Dere trenger hjelp fra ånden til å få åpnet øynene, så du får se at du I deg selv naken, blind og fortapt. Før du får sett din synd, vil du aldri omvende deg. Kom til meg og kjøp det du desperat trenger. Jesus sier, jeg elsker deg. Derfor refser jeg deg og oppdrar deg. Vend om. Fra vekkerropet til de lunkne går så Jesus over til en varm invitasjon til dem I vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Døren som omtales her hjertedøren. Den enten åpen eller lukket når Jesus nærmer seg. Den stengt, står Jesus og banker på. Han vært der hele tiden. Tålmodig banker han på hjertedøren din. Han kunne ha slått inn døren med makt, men han ønsker å bli invitert. Han vil bli tatt imot frivillig. For alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å bli frelst ikke bare å vite om Jesus rent intellektuelt. Vi blir kalt til å åpne hjertet og invitere ham til å komme inn. Da kommer han. Det sier mye at Jesus bruker nattværen som synliggjøring av det inderlige fellesskapet mellom seg selv og vennene sine. Tenk for et privilegium. Han som har skapt himmel og jord vil tre inn I våre hjerter, ha måltidsfellesskap med oss og være frelser og herre. Så konkluderer brevet til menigheten I Laodikea med disse ordene. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg òg har seiret og har satt meg ved min far på hans trone. Når Jesus kommer tilbake til jorden, vil han opprette sitt rike I herlighet. Da vil han omgi seg med dem som har vært trofaste mot ham. Med slike utsikter kan vi da fortsette å være lunkne. Jesus led og døde på Golgata. Han sto opp igjen fra de døde og sitter nå på sin trone ved Faderens høyre hånd. På grunn av Jesu nåde kan syndere, som du og jeg, få en plass I den himmelske tronsalen. Vers 22. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, la oss høre og merke oss ordet om lunkenhet, men også om at han banker på hjertedøren for å ha et inderlig fellesskap med oss, nå og I all evighet.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 38-40. På denne tiden hentet det seg at Juda dro ned fra brødrene sine og tok inn til en mann i Adullam. Han hette Hira. Der så Juda datteren til en kananeer. Mannens navn var Shua. Han tok henne til kone og gikk inn til henne. Hun ble med barn og fødte en sønn, og han kalte ham Er. Så ble hun igjen med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham Onan. Siden fødte hun enda en sønn og kalte ham Shela. Da han ble født, var Juda i Kesib. Juda tok en kone til Er, sin førstefødte, og hennes navn var Tamar. Men Er, Judas førstefødte, var ond i Herrens øyne, og Herren lot ham dø. Da sa Juda til Onan, «Gå inn til din brors kone, og ta henne til ekte i din brors sted, og oppreis din bror avkom.» Men Onan visste at barnet ikke skulle være hans, derfor spilte han seden på jorden når han var sammen med sin brors kone, for han ville ikke gi sin bror barn. Men det han gjorde var ondt i Herrens øyne, så han lot også ham dø. Da sa Juda til Tamar, sin svigerdatter, «Bo som enke i din fars hus til Shela, min sønn er blitt voksen.» For han tenkte, «Ellers kommer også han til å dø, som hans to brødre.» Så dro Tamar hjem og bodde i sin fars hus. Da noe lengre tid var gått, døde Shuas datter, Judas kone. Etter at sørgetiden var over, gikk Juda opp til saueklipperne sine i Timna, og hans venn Hira fra Adullam var med ham. Da ble det fortalt Tamar at hennes svigerfar var på vei opp til Timna til saueklippingen. Da la hun av seg enkeklærene sine og tildekket seg med et slør som hun hyllet seg inn i. Så satte hun seg ved inngangen til Enajim, på veien til Timna, for hun så at Shela var blitt voksen, og hun var likevel ikke blitt gitt ham til kone. Da Judas så henne, tenkte han at det var en horkvinne, for hun hadde tilslått ansiktet sitt. Så bøyde han av fra veien og gikk bort til henne og sa, «Kom, la meg gå inn til deg», for han visste ikke at det var hans svigerdatter. Og hun sa, «Hva vil du gi meg for at du får komme inn til meg?» Han sa, «Jeg vil sende deg et skje av budskapen min.» Da sa hun, «Ja, hvis du vil gi meg et pant til du sender meg det.» Han sa, «Hva skal jeg gi deg til pant?» Hun svarte, «Ditt signet og din snor og staven som du har i hånd.» Dette ga han henne og gikk så inn til henne, og hun ble med barn ved ham. Så sto hun opp og gikk sin vei. Hun la sløret av seg og tok på seg enkeklærene sine. Juda sendte skjeet med vennen sin fra Adullam for å få pantet tilbake av kvinnen, men han fant den ikke. Han spurte stedets menn og sa, «Hvor er tempelhoren, hun som satt ved veien i Enajim?» Men de sa, «Det har ikke vært noen tempelhore her.» Så kom han tilbake til Juda og sa, «Jeg fant han ikke, og mennene der på stedet sa ennå, «Det har ikke vært noen tempelhore her.»

for jeg har ikke gitt henne min sønn sjela. Siden hadde han ikke omgang med henne. Og det skjedde da den tid kom at hun skulle føde, da var det tvillinger i hennes liv. I det hun fødte, stakk den ene hånden fram. Jordmoren bandt da en rød tråd om hans hånd og sa, denne kom først fram. Men så dro han hånden tilbake, og se, da kom hans bror fram, og hun sa, hvor du har brutt deg fram, og de ga ham navnet Peres. Så kom hans bror fram, han som hadde den røde tråden om hånden, ham kalte de Sera. Kapittel 39 Josef ble ført ned til Egypt, og Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismalittene som hadde tatt ham med seg dit. Og Herren var med Josef, så alt lyktes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske herre. Hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes i hans hånd. Josef fant velvilje hos ham, og ble tjeneren hans, og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde ga han i hans hånd. Og det skjedde så at fra den tid egypteren satte ham over sitt hus og over hele sin eiendom, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var over alt det han hadde, i huset og på marken. Så overlot han i Josefs hånd alt det han eide, og hadde ikke tilsyn med ham i noe, uten med den maten han selv åt. Nå var Josef vakker av skikkelse og vakker å se til. Og da en tid var gått, hendte det at hans herres kone kastet sine øyne på ham, og hun sa, «Kom og ligg med meg!» Men han ville ikke, og sa til sin herres kone, «Min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus. Alt det han eier har han lagt i min hånd. Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingenting har han nektet meg unntatt deg, fordi du er hans kone. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud?» Dag etter dag talte hun til Josef, men han ville ikke føye henne. Han ville ikke ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Ligg med meg!» Men han lot kappen etter seg i hennes hånd og flyktet ut av huset. Da hun så at han hadde latt kappen sin etter seg i hennes hånd og at han var rømt ut av huset, ropte hun på husfolkene sine og sa til dem, «Se, her har han dratt inn til oss en hebraisk mann for å føre skam over oss. Han kom inn til meg for å ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte jeg satte i å rope, lot han kappen ligge igjen hos meg og rømte ut av huset. Så lot hun kappen bli liggende der hos seg til hans herre kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham og sa, «Denne hebraiske træl som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og ville kjenne meg. Men da jeg satte i å rope, lot han kappen sin ligge igjen hos meg og rømte ut av huset. Da når Josefs herre hørte hva hans kone fortalte, hvordan hun sa, «Slik er det den træl din har oppført seg mot meg», da ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengselet, der hvor kongens fanger satt lenket, og han ble sittende der i fengselet. Men Herren var med Josef og lot ham vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig for alt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd, for Herren var med ham, og alt det han gjorde lot Herren lykkes for ham. Kapittel 40 Så skjedde det etter en tid at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt forbrøt seg mot sin herre, mot egypterkongen. Og farao ble harm på sine to hoffmenn, den øverste munnskjenken og den øverste bakeren. Han satte dem i forvaring hos høvdingen over livvakten i fengselet hvor Josef var fange. Høvdingen over livvakten satte Josef til å ha tilsyn med dem, og han gikk dem til hånde. De ble sittende en tid i fengselet. Så drømte de begge to samme natt en drøm der de satt i varetekt i fengselet, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt. De hadde hver sin drøm med hver sin mening. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han at de var nedtrykt. Han spurte da faraos hoffmann, som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus, «Hvorfor ser dere så nedtrykt ut i dag?» De svarte ham, «Vi har drømt, men det er ingen som kan tyde det.» Da sa Josef til dem, «Å tyde drømmer, er ikke det Guds sak? Fortell meg hva dere har drømt.» Den øverste munnskjenken fortalte så drømmen sin til Josef. Han sa til ham, «Jeg drømte at jeg så et vintre fremfor meg. På vintreet var det tre greiner.

De begynte å skyte knopper, og blomstene sprang ut, og klasene modnet til druer. Jeg holdt faros beger i hånd, og jeg tok druene og presset dem ut i faros beger. Så ga jeg begeret i faros hånd. Josef sa da til ham, «Dette er tydningen. De tre greiene er tre dager. Om tre dager skal faro opphøye deg og innsette deg igjen i din stilling. Du skal rekke faro begeret slik du gjorde før, da du var munnskjenken hans. Bare du nå ville ha meg i tankene når det går deg vel. Jeg ber deg, vis godhet mot meg, så du taler om meg til faro og får meg ut av dette huset. For jeg er stjålet bort fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noe som de kunne kaste meg i fengsel for.» Da den øverste bakeren så at Josef hadde gitt så god en tydning, sa han til ham, «Også jeg hadde en drøm. Jeg syntes jeg bar tre kurver med hvetebrød på hodet. I den øverste kurven var det all slags bakverk for faro, men fugle åt det av kurven på hodet mitt.» Josef svarte og sa, «Dette er tydningen. De tre kurvene er tre dager. Om tre dager skal faro opphøye deg. Han skal henge deg på et tre, og fugle skal ete kjøttet av deg.» Og det skjedde på den tredje dagen, det var faros fødselsdag, at han gjorde en fest for alle tjenerne sine. Da opphøyet han den øverste munnskjenken og den øverste bakeren blant tjenerne sine. Han innsatte den øverste munnskjenken igjen til å skjenke vin, og han ga ham begeret i faros hånd. Og den øverste bakeren lot han henge slik Josef hadde tydet drømmene for dem. Men den øverste munnskjenken tenkte ikke på Josef, han glemte ham.

0: Johannes kapittel 8, vers 31-59.
1: Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trell blir ikke i huset til evig tid, sønn blir der til evig tid. Får da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» De svarte og sa til ham, «Vår far er Abraham.» Jesus sier til dem, «Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Dere gjør deres fars gjerninger.» De sa da til ham, «Vi er ikke født i jord, vi har en far, Gud.» Jesus sa til dem, «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg, for jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevel til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgns far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud.» Judeerne svarte og sa til ham, «Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt?» Jesus svarte, «Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min far, og dere vanærer meg. Jeg søker ikke min egen ære. Det er en som søker den, og han dømmer. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.» Da sa judeerne til ham, «Nå skjønner vi at du er besatt. Abraham døde, og profetene likeså, men du sier, den som holder fast på mitt ord skal aldri evighet smake døden. Du er da vel ikke større enn vår far Abraham som døde, også profetene døde. Hvem gjør du deg selv til?» Jesus svarte, «Dersom jeg ærer meg selv, da er min ære ingenting. Det er min far som ærer meg, han som dere sier er deres Gud. Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere, men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Judeerne sa da til ham, «Du er ennå ikke 50 år og har sett Abraham.» Jesus sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er, før Abraham ble til.» De tok da opp steiner for å kaste på ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet.

Salme 12, vers 6-9. Fordi de elendige blir undertrykt og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. Herrens ord er rene ord, like som sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Du, Herre, vil bevare dem. Du vil vokte dem for denne slekt for evig. Rundt om svermer de ugudelige, når det som er usselt blir opphøyet blant menneskenes barn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Etter at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, begynner han å samle en disippelskare rundt seg. I den nærmeste vennegjengen på 12 disipler, så det Peter som står frem som lederen. Han og de andre disiplene får være vitne til mange store og underfulle gjerninger av Jesus, blant annet helbredelser og demonutdrivelser. I talen som vi kaller bergprekenen har Jesus undervist disiplene og en større folkemengde om hva det vil si å tilhøre Guds rike, hvilke lover som gjelder der Gud får råde. Når de så kommer ned fra fjellet, så fortsetter Jesus med å helbrede de syke som kommer eller bæres til han. Kanskje sliten etter å ha betjent mange mennesker, velger Jesus å bli med fire av disiplene til Peters hjem i Kapernaum. Peter gift, og har dermed også ei svigermor. Fortellingen om da Jesus reiser Peters svigermor opp fra sykesenga, den har både Matteus, Markus og Lukas skrevet om. Mange andre syke i Kapernaum ble også helbredet. Vi skal lese Matteus sin versjon av denne fortellingen. Den finner vi i kapittel 8 og vers 14-17. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, de helbredet han. For at det skulle bli oppfylt, som var talt ved profeten Jesaja, som sier, «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Peter, som Jesus, bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra denne tidsepoken som de levde i. I et større hus har arkeologene til og med funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje er det Peters hus? Ja, det kan vi jo ikke vite med sikkerhet, men tydeligvis så ble dette huset brukt som en huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedhus eller kirker som i vår tid, som de kunne samles i. Derfor ble hjemmene deres, deres kirke. Den base hvor de samlet seg for å lese Guds ord, be og synge sammen, trøste og oppmuntre hverandre. Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg!» Det var ordren og oppfordringen han møtte sine etterfølgere med. De forlot arbeid og ofte også nær familie for en kortere eller lengre periode. Denne fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor, det gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Det viser også at kallet «følg meg» ikke betød at de kutta alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peters svigermor og hans familie. Evangelisten Markus skriver at Andreas, Jakob og Johannes også var med sammen med Peter og Jesus under dette besøket. Bibelteksten fra Matteus 8, den forteller at Jesus rørte ved Peters svigermors hånd, slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånda og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde høy feber, noe som var svært alvorlig på denne tida hvor medisiner trolig var færre og dårligere enn i dag. Vi kan nærmest levende se for oss hva som skjedde. Jesus går bort til Peters svigermor, som ligger syk i senga. Forsiktig berører han hennes hånd, sier rolig og lavt noen få ord. Så griper han kvinna i hånda og reiser hun sakte, men sikkert opp. Så er hun frisk. Feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun sikkert til et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen feirer de at hun har blitt frisk. Alle tre evangelistene skriver at hun tjente Jesus etter hun har blitt reist opp fra sykesenga. Berøre, grip I hånda, reise opp og så begynne å tjene. Jeg tror vi også kan bruke det her I overført betydning. Når vi hører eller leser Guds ord, får Gud anledning til å berøre våre hjerter. Guds ord griper tanke og sinn, og vi kan oppleve å bli reist opp til et nytt liv. I dette nye livet sammen med Jesus vil vi tjene han. Asaf, det var han som skrev salme 73 I det gamle testamentet. Han vitner på en poetisk måte om denne erfaringen når han skriver. «Jeg blir alltid hos deg. Du, Gud, har grepet min høyre hånd.» Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Salme 73, vers 23-24. Han hadde opplevd at Gud hadde møtt han I en vanskelig tid I livet. Guds nærvære kjentes nærmest fysisk som om Gud hadde grepet han I hånda. Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om det å bli berørt av Gud. Vi som nå lever, kan jo ikke på samme måte som Peters svigermor fysisk oppleve Jesu hånd. Men når vi leser og hører Guds ord, evangelium Jesus, når vi ber til han, når noen andre kristne oppmuntrer oss, så erfares det som om Jesus nær med si hånd, berører og reiser oss opp. Ja, en slik frelser vil jeg også være med og tjene.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I bibelteksten fra Matteus 8 leser vi at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen ved Peters hus I Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut, og syke ble helbredet. Ryktet hadde ganske sikkert gått om at Jesus var I byen, og at Peters svigermor nå var blitt frisk. Nå Jesus her! Nå sjansen til stede! Ja, slik tenkte trolig mange syke, samt dem som sto nær de besatte. Og Jesus, han skuffet ikke. Alle som kom til han gjorde han friske. Alle bundene ble satt fri. Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja. I det 53. Kapittel og vers 4 så står det blant annet «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Matteus skriver at «Ved denne helbredelsen blir det her skriftstedet oppfylt.» Markus og Lukas tar derimot ikke med denne begrunnelsen og skriftstedet, når de skriver om helbredelsen av Peters svigermor. Men Matteus han skriver til jødene, og skal han overbevise dem om at Jesus Messias Guds sønn, så må han knytte Jesu person og liv til det gamle testamentet. Veldig mange ganger I Matteus evangeliet så leser vi derfor det her uttrykket. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten. Jesu person og gjerning oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetier om en frelser og en konge som skal komme for å frelse sitt folk jødene og hedninger. Sitatet fra Jesaja 53,4 kan vi bruke både I konkret, men også I overført betydning. Jesaja skriver flere ganger om Herrens lidende tjener. Denne tjeneren skal lide for sitt folk, og så dø for dem. Denne døden skal være en soningsdød for synderen for folket. Sykdom derimot, det trenger jo ikke å sones. Det jo ingen som får skyld overfor Gud fordi man syk. Men kraften I Jesus soning så stor at vi allerede her I tida kan oppleve helbredelse. Dette fordi Jesus ved sin død på korset viser oss at nå gjenoppretter han det som syndefallet ødela. Sykdom en følge av skrøpelighet som kom inn I verden ved syndefallet. I himmelen vil vi være helt uten sorg, smerte og sykdom. Men også allerede her I tida får mange oppleve en forsmak av himmelske tilstander I det at mennesker blir helbredet. Hva vil så denne korte fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor fortelle oss? For det første, Jesus kan og vil helbrede. Han har makt over sykdom og onde åndskrefter. Derfor kan vi frimodige komme til Jesus selv med små sykdommer som en feber tross alt det. For det andre så forteller denne helbredelseshistorien oss at Jesus kommet for å gjenopprette det synden og syndefallet har ødelagt. Han gir oss små drypp av og en forsmak på de himmelske tilstander. Jesus har omsorg for sine venner, disipler og deres familier. Derfor kan vi være trygge på at han også vil ha å gjøre med våre små eller større hverdagsutfordringer. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 17. søndag etter trefoldighet. Det skjedde at Jesus på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid. Og de voktet nøye på ham. Og se, en mann som hadde vatteskjått sto foran ham. Lukas 14, vers 1-2. I dette evangeliet blir det på nytt fremstilt for oss hva vår Herre Kristus er og hva vi kan vente av ham. Gjennom dette vises troen og kjærligheten framfor oss. Troen vises gjennom følgende. Mannen med vatteskjått hadde tidligere hørt evangeliet om den Herre Kristus, at han var en vennlig og god mann, som hjalp enhver, og ikke lot noen gå fra seg uten å trøste ham. Dersom han ikke hadde hørt dette ryktet om Herren, hadde han ikke løpt etter ham inn i huset. For evangeliet må først bli forkynt og hørt. Da først kan vi tro at Gud er så vennlig og barmhjertig mot oss, at han har sendt sin sønn fra himmelen for å hjelpe oss. Dette må samvittigheten høre og tro. For dersom Gud er unådig og uvennlig, hjelper det oss ikke om så alle skapninger var vennligsinnet mot oss. Dersom Gud derimot er tilfreds med oss, så kan ingen skapning skade oss. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Spør Paulus i Romerbrevet 8:31. La død, djevel og helvete være sinte. Det kan ikke skade oss da. Derfor må evangeliet nådig male fram for oss den mannen som er Gud. Av det fatter vårt hjerte troen og en glad tillit til Gud, at han vil hjelpe oss i liv og død. Det ser vi også her på dette syke mennesket. Han hadde hørt om Kristi vennlighet, og av det trodd at Kristus også ville vise sin vennlighet og godhet mot ham. For det hadde vært umulig at han kunne bli hjulpet, dersom han ikke hadde trodd. Evangeliet lyder utover hele verden, men ikke alle hører det. Også fariseerne så med øynene at han var en vennlig mann, men de trodde ham ikke. Evangeliet er nok svært alminnelig, men å fatte det er ikke alminnelig. Dernest blir også Kristi kjærlighet malt fram for oss. Den går av sted og er virksom. Den søker ikke sitt eget, men andres gagn, slik den rette kjærlighet gjør. Derfor skal kjærligheten være alle lovers fortolkningsnøkkel. Der kjærligheten ikke er, blir loven snart til skade, uansett hvilken lov det er snakk om. Alle lover er derfor gitt for å støtte opp under kjærligheten, slik Paulus sier i Romerbrevet 13:10, kjærligheten er lovens oppfyllelse. For dersom jeg elsker min neste, da hjelper jeg ham, forsvarer ham, beskytter hans ære, og gjør mot ham som jeg vil at andre skal gjøre mot meg. På den måten skal alle lover tillempes ettersom kjærligheten tilsier det. Man skal holde dem når de er til tjeneste og gagn for nesten, men la dem fare når de er til skade. Da Moseloven i Det gamle testamentet ikke ble forstått og ikke formildet ved kjærligheten, lovte Gud folket at han ville oppvekke en profet som skulle forklare loven. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre.

de politikere eller kunstnere. En bondejente fra dette området i Amerika ble døpt i en lokal kirke en søndag, og neste dag spurte skolevenninnene hvorfor hun var blitt døpt. «Ja, det skal jeg si dere», sa hun. «Jeg var en liten maverick ute på prærien, men så kom den mannen Jesus og satte et merke på pannen min. Så når Jesus treffer på meg, så vet han at jeg et av barna hans.» Hun forklarte på sin måte det som Paulus skriver om i Efeserbrevet, om hvordan det å komme til tro på Jesus. «I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss.» Efeserne 1,13. «Vi kommer til tro når vi hører sannhetens ord», skriver Paulus. «Dette sannhetsordet evangeliet om frelsen, det gode budskapet om at vi får statsborgerskap i Guds rike når vi tror på Jesus. Da vi ikke lenger en maverick, for vi merket av den hellige ånd til å tilhøre Jesus.»

0: av Table Talks presenteres av Norsk Bibel og Bibelen Ressurs. Daglig leder I Norsk Bibel, Magnar Harestad. Hvorfor Bibelen Ressurs noe du vil anbefale alle lytterne?
1: Fordi det den største ettbinds studiebibel på norsk, og ifølge en bibellærer, vår tids beste hjelpemiddel til bibellesning og bibelstudium.
0: Det var en bra anbefaling. Takk for det. La oss lytte til dagens episode.
2: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som presentert av den kristne ressurssida foross.no.
3: Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Table Talks. Og I denne gruppa som nå I Stavanger, så finner du Øyvind Solheim, han forkynner I NLM I Region Sør-Vest. Du finner Erling Lundeby, som arkivar I NLM og også lærer på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Og så det meg, Jan Helge Årseth, som ansatt I IKF, Internasjonale Kristne Fellesskap, og forsamlingsleder der. Denne søndagen så det en tekst fra Matteus evangeliet, kapittel 8, og vers 14-17, og da skal oss lese det I Jesu navn. Da Jesus kom inn I Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd, da forlot feberen henne, og hun stod opp igjen og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de ham til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja, som sier, «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Himmelske far, nå ber oss om velsignelse over samlingen her og lys over ditt ord. Herre, gi oss du klare tanker og åpenbar deg selv for oss I Jesu navn. Amen. Ja, nå møter oss altså Peter og Jesus som I Peters hus, og det huset til Peter, det vel faktisk bevart frem til I dag, ikke det slik? Hvis dere har sett det?
4: Ja, har sett det I Kapernaum, var faktisk I Kapernaum I sommeren tur, så jeg har sett det, ja.
3: Og denne Kapernaum, denne plassen som da altså Peter hadde sitt hus, og der også Jesus flyttet, hvordan den plassen, og hvordan kan du beskrive den?
4: Det ligger jo på nordvestbredden av Galileasjøen, og ja, det var en by som var preget av fiske og jordbruk, og var et knutepunkt I regionen for både salg av fisk og jordbruksprodukter, og de fleste holdt på med fiske og jordbruk.
3: Og så I denne byen så møtes da Jesus her. Da det vel ikke akkurat det som Jesus sin heimplass, eller hvordan skal du se på det? Han nå vokst opp på en annen plass.
5: Vi lærer jo I evangeliene at Jesus var født og vokste opp I Nazaret og hadde sin på en måte første opptreden I gåseøyene der, men flyttet senere til Kapernaum og ser ut som har hatt det som en slags base uten at en vet om det var knyttet til et hus eller om det var utifra for eksempel Peters hjem der. Men han kom tilbake til Kapernaum og omtalte det som hjemme utover I sitt virke.
3: Nå nevnte du Nazaret, det var vel første Betlehem som han kom til og ble født og hadde en runde om Egypt og før han kom til Nazaret. Nazaret ligger nå I fjellet I Galilea oppe I Høgne, mens da Kapernaum som også kom til her, det ligger nede I en stor sånn geologisk gryte der Genesaretsjøen, som ligger vel på nesten 200 meter under havet, tror jeg. Og klimaet der vel ikke som på Vestlandet I Norge, tror jeg.
4: I alle fall når jeg var der I sommer, så kunne det være veldig varmt. Den dagen vi var ved Genesaretsjøen, så vi tallet 43 på gradestokken. Så det gjorde at vi orket ikke alt, rett og slett. Og det jo litt, gir jo litt perspektiver til det vi leser her, da, hvor det var en sabbat. Jesus hadde vært I synagogen, og så kom han hjem til Peter sin familie. Men så det I kvellinga da, når sabbaten slutt, at de kommer med de syke og sånt. Og det har kanskje noe med at det var for varmt midt på dagen å komme med de som var syke og skrøpelige. Men kanskje også at sabbaten var over.
3: Ja, jeg tror noen av oss som I gruppe her har opplevd å ha feber I tropiske strøk, og det en blir veldig slått ut. Det går ganske fort, så svigermor til Peter, hun var nok ikke så veldig sprek når Jesus kom til deg.
5: Samtidig som jeg så en kommentar peker på at du legger ikke ned for en liten ting når du har stor besøk. Så hun var nok skikkelig syk. Det var ikke bare sånn 38, liksom. Det var en feber som virkelig... det var en skikkelig sykdom. Vi skal ikke ta det som å ha litt feber.
4: Nei, jeg tror det et poeng, for jeg, som liten gutt så tenkte jeg at det var litt feber hun hadde, og at Jesus også hadde omsorg for det. Men når jeg har vokst til, så har jeg lært at svigermødre, de legger seg ned for et godt ord, for en liten feber. Hadde det vært et mannfolk det sto om, så kunne jeg heller sett at det var kanskje litt feber, men neida, så hun var nok ganske syk, ja.
3: Og så får vi oss da oppleve I denne teksten fra Matteus evangeliet at Jesus han ser til Peters svigermor, og han griper da inn, og han rører ved hånden hennes, og hun blir frisk. Feberen forlot henne, og da blir hun så frisk at hun rett og slett står opp og går I virksomhet med en gang. Hun står opp og tjener, han står der. Da setter hun I sving på kjøkkenet, og da begynner hun med sine aktiviteter. Og så hun på en måte tilbake. Hvordan skal vi tenke om en slik beskrivelse og en slik hendelse som her. Hva det som ligger I det?
4: Nei, altså, for det første så jo, bryr Jesus seg om hverdagslivet til folk flest, og han får medynk for svigermor til Peter, og helbreder henne, kommer henne til hjelp. Og så vil jo hun tjene han også. Men allerede her tror vi må si at med dette så viser Jesus noe om hvem han og det det som på en måte betegnende for det som skjer her, at han gjennom denne helbredelsen og de helbredelsene som følger på, så viser Jesus at han Messias, den lovede, den som skulle komme.
3: Ja, for her blir det vist I det gamle testamentet, ikke sant? I denne, dette som Matteus. Matteus en jøde, han kjenner det gamle testamentet veldig godt, og så knytter han det opp til det som står hos profeten Jesajas. Hva ligger det I denne profetien, og hvordan skal han tenke omkring det?
5: Jeg synes det veldig interessant å legge merke til at måten Matteus strukturerer evangeliet sitt på, så det ganske sannsynlig at bergprekenen, der Jesus som en slags Moses, en slags ny Moses, som taler ifra fjellet og gir den nye testamentets lov, kan jeg si. Så kommer han over I kapittel 8 her, hvor det tydelig et annet fokus, flere helbredelsesgjerninger som blir gjengitt, Og Matteus tolker det inn I Esaias 53, hvor det at den lidende tjener tar våre sykdommer på seg, det en del av det som Messias skal gjøre. Så jeg tror vi skal bruke mer tid på å reflektere hva det innebærer. Du brukte, Øyvind, I det du har snakket om på forhånd her, at det Messias tegn. Du kan gjerne utdype det, for det synes jeg var en flott inngang.
4: Ja, altså i Lukas evangeliet så har en kan en følge I kapittel 4 I Lukas evangeliet hvor Jesus I Nazaret har sin så å si innsettelsespreken hvor han leser fra Jesaja 61 om Messias. Og Messias gjerninger som det skulle komme, hvor det skulle stå at lamme skulle gå, blinde skulle se, og evangeliet forkynnes for fattige. Og så, når Jesus snakker om den teksten da, så sier han at nå det oppfylt, dette handler om meg, sier han. Mm-hmm. Og senere I kapittel 4 da, så han I Kapernaum, her som vi I denne teksten nå. Og da realiseres disse messiasgjerningene i det Jesus driver ut onde ånder, helbreder, syke og antageligvis også blinde, selv om det ikke står akkurat der hos Lukas. Men på en måte så oppsummerer jo det Jesu liv og virke. Han forkynner, og han helbreder og driver ut onde ånder. Eller som Peter sier i talen i Cornelius sitt hus, at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Og med det så viser han at nå er Messias kommet, nå er Guds rike kommet.
5: Det var jo det han også sa, at Johannes' disipler skulle fortelle ham. Johannes spurte, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Så sier Jesus, gå og fortell ham at Messias gjerningene er i ferd med å gå i oppfyllelse. Det var svaret. Jeg tror det er en nøkkel til å forstå, i hvert fall deler av teksten her, at det er en, vi ser i praksis hvordan Jesus opptrer som Messias, og det her er Peters svigermor som får være den som opplever helbredelse, men det skulle bli flere. Men så er det da et smertefullt spørsmål, og som en møter i alle sammenhenger. Hvor langt ut går den helbredelsen? Ble alle som kom i nærheten av Jesus helbredet? Og gjelder i dag? Men vi kommer kanskje mer tilbake til det.
3: Øyvind, han har arbeidet litt ekstra nå med denne teksten i forkant, og du henviser til Johannes apostelen også i sitt evangelium, så bruker han litt spesielt ord om dette.
4: Ja, han viser, Johannes sitt evangelium har han bygd opp veldig tydelig for å vise at underne helbredelsene er tegn som viser, peker på han som Messias, som frelseren, og at helbredelsene sikter på troen, at vi skal tro på han. Og han avslutter jo så å si Johannes evangeliet i slutten på kapittel 20 med, fra vers 30 med å si også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha evig liv, skal ha liv i hans navn. Og det går jo i tråd med det som Matteus her skriver om at når Jesus helbredet svigermor til Peter og drev ut unna ånder og helbredet syke på kvelden, så oppfylte han Messias-profetien i Jesajas 53. Han viser at han er den som skulle komme, og han ønsker at vi skal tro og følge han. Det er på mange måter det viktigste i dette som skjer, tror jeg.
3: Erling, du var inne på dette spørsmålet, dette med Jesu vitnesbyrd og Jesu gjerning og helbredelse og vår situasjon i dag, altså i den kristne kirke. Hvordan er de kristne og den kristne kirke tenkt omkring helbredelsen?
5: Ja, vi kan jo begynne med den fortsatte historie som vi har i Bibelen. En var frimodig og ba til Gud for de som var syke, og opplevde jo spektakulære helbredelser av og til, men andre ganger ikke. Johannes, for å begynne med de som jeg snakket om, Johannes satt i fengsel, og disiplene ønsket nok veldig gjerne at han skulle bli løslatt, og ba om det, og Jesus hadde hatt makt til å fri han ut, men han ble halshogd på en mest bestialsk måte. Senere, etter at den kristne kirke var dannet etter påskedag, så vet vi at i forfølgelsestida så ble Jakob fengslet og halshogd. Peter ble også fengslet, men ble fridd ut. Hva betyr det? Betyr det at Peter var mer elsket av Gud, at disiplene ikke ba rett når det gjaldt Jakob? Jeg tror det er grunnleggende feil og tenke seg at det gikk på noe som ble gjort feil da. Det var ikke Guds plan at Jakob skulle bli fritt ut av det fangenskapet, og det tror jeg de aksepterte. Det var sårt, og så gledet de seg over Peter. Men så kom det en dag da han ikke ble fritt ut. Den led martyrdøden. Og så kunne vi ramse opp en rekke bibelske eksempler på der hvor sykdom og smerte og nød følger evangeliets budbringere og har gjort det i hele historien. Mens av og til griper Gud inn til vår store glede og overraskelse og snur det som ser ut til å være et sykdomsbilde eller en stor nød. Men det er ikke noe som vi har krav på og kan automatisk forvente, tror jeg.
3: Så det vil si, når en kanskje hører snakk om å gå tilbake til aposteltidens kristentro, så vil det si at du vil få begge deler, både smerte og lidelse, og døden er der, og Guds gjerning og inngripen også. Hva med, nå nevnte du, Erling, dette med møte med døden, og, men hva med sykdom? Er det eksempel som Bibelen taler om, som er, når det gjelder dette eksempel på, altså helbredelse finnes eksempel på mange av evangeliene, men finner en eksempel på det motsatte?
4: Ja, altså vi finner jo flere eksempler i Nytestamentet. Vi har jo, som kanskje ikke umiddelbart tenker på, at en av de gode medarbeiderne til Paulus var jo lege selv. Og Paulus, han gir jo medisinske råd til sin medarbeider Timoteus i 1. Timoteus brev. Og så etterlater faktisk Paulus en medarbeider, en som heter Trofimus, ved et tilfelle syk i Milet. Altså, han ble ikke helbredet. Og han selv plages helt åpenbart når han skriver til Galaterne, så sier han at når han kom til de første gangen, så var han tydelig syk, at det var noen kroppslig sykdom ved han som kunne faktisk vekke avsky hos galaterne, sier han. Noen har snakket om at det var en øyensykdom, andre om at det var malaria, men han var i hvert fall syk iblant dem, og at han gjør et poeng av at han var svak iblant dem. Og så er det jo betegnet at Jesus i sin store endetidslignelse om de som samler sauene på høyre side og geitene på venstre, der sier han at
5: Matteus 25,
4: stemmer der. Der sier han at kjennetegnet på de som han kjennes ved, det er blant annet at de besøker syke. Ikke nødvendigvis helbreder dem, men besøker dem. Så det er mange eksempler på at også innen Nye Testamentet, ja hele Bibelen, at ikke alle ble helbredet.
3: Så når du nevner dette, så er det for eksempel Timoteus, så er det ikke forbønn Paulus nevner, men han nevner faktisk medisin, ja. Eller litt vin for din mage, ikke det står?
4: Stemmer det. Og så må vi huske også at helbredelsene på Jesu og apostlene tid var faktisk midlertidige. Altså en Lazarus som ble vekt opp fra de døde, han lever ikke i Betania i dag. Han ble syk igjen og døde. Og jeg tror at vi må huske at det er nettopp et veldig poeng at Jesus viste at han var Messias, og at han brakte Guds rike inn i verden, men så peker han også fremover mot den dagen han skal gjenopprette. Altså det er et fremtidshåp i det. Det er dette jeg vil for denne verden. Denne verden som er gått i stykker, den vil jeg gjøre hel igjen en dag. Og i forhold til det med helbredelse, så er det en som har sagt, jeg synes det er litt fint sagt for å snu litt på hodet på hvordan vi ofte tenker. Jesu helbredelser er ikke overnaturlige mirakler i en naturlig verden. Det er de eneste sanne naturlige ting i en verden som er unaturlig, demonisert og såret. Altså, Guds opprinnelige skapervilje var at vi skulle ha det godt, men så kom synden inn, og sykdom, og lidelse og død. Så når Jesus kommer inn, så åpner han vinduet inn imot så å si, dette er Guds opprinnelige vilje, og dette vil jeg også en gang gjenopprette og helbrede, og gjøre helt igjen.
3: Jeg tror nok de fleste av oss som er i møte med dette, som har med lidelse og sykdom å gjøre, står over også for det uforklarlige, altså det, der en ikke har svar og ikke har løsning når det gjelder Guds vei og inngripen. Så det er vel viktig her at oss i forkynnelse og som kristne holder fast på både at Gud er underets Gud, Det är Bibelens vittnesbörd från A till Å. Och samtidigt att hans visdom och hans mål inte är livet här, men ett framtidigt evigt rike. Där allt detta är borta.
5: Det är klart, jag tror vi ska vakta oss väl för att vara så skeptiska eller komma i skade för att snacka ned möjligheten för helbredelse. Det har ju varit också ett synspunkt i en del av kyrkans historia att helbredelse, det var något som skedde i kyrkans första tid, men det var liksom kännetecknet vid aposteltiden och så döde det ut. Det har en teknisk term som heter cessation och cessationism. Tror jag på engelsk, men det må vi lägga bak oss, för Gud kan gripa in. Men så har du en motsatt fløy som då menar att sjukdom, det är en del av evangeliet, och det kan vi närmast ta ut nästan som du kan ta ut på en minibank. Du har en stor konto och där kan du ta ut helbredelse fortlöpande, och gör du inte det så är du egentligen lite reducerad i din tanke, för du benyttar dig inte av alla de resurser som Gud har gett dig. Jag är inte säker på, jag vill formulera mig i försiktig ordelag, att det är en rätt gengivelse av den verkligheten vi ser i Bibeln. Men som jag försökte att peka på här, Gud av och till griper in, av och till gör han det inte. Och i sin visdom, och det må vi leva med. God hälsa är ingen rättighet, det är en gave, och varje dag är en gave.
3: Nå, i helgen så var jag på Fjällhaug på ett seminar som var knyttet till kristen tro och islam, och där var där besök av en som heter Ida Glaser, en engelsk professor knyttet till Oxford, som har en lång bakgrund som missionär också i muslimsk sammanhang, och hon hade en livshistoria som hon delte med oss knyttet till detta med trauma och smärten och lidelsen. Hon sa det, den gamla damen, att Bibeln är full av lidelse, full av beskrivelse av det, och den som stiger fram som vår bergingsman och frälsar Jesus, han är nog nettopp den som har en av den starkaste erfaring med lidelsen och smärten, med den gåte som det är i möte på hans egen kropp och de sår som han fick. Slik att oss är en Gud som förstår vad lidelsen och smärten är och också vad sjukdom innebär. Hvis dere får anledning til å høre opptak eller kommer over noe på nettet av Ida Glaser knyttet til trauma, så vil jeg absolutt oppmuntre dere til å lytte til hennes livserfaring, for hun har en livshistorie som setter sånne tanker om en lykke og altså helbred veldig langt unna sitt liv og tjeneste.
4: Var en ting jeg la merke til når jeg leste denne teksten, som jeg synes er litt betegnende og litt interessant, det er at det står ingenting om tro i denne hendelsen. Av og til så snakkes det mye om troen og helbredelsen, at den eventuelt har for lite tro eller for mye tro, men her i forbindelse med svigermor til Peter og de som kommer, så står det ikke noe med tro, kanskje snarere at de kommer i tro, altså troshandlinger. Men det er flere steder at det ikke egentlig nevnes troen. Og i et par tilfeller, så i Johannes 5 og Johannes 9, hvor det er en lam og en blind, så virker det som den lam og den blinde nesten ikke vet hva som skjer, hva Jesus utsetter det for dem for helbredelse, altså. De skjønner det ikke før de er helbredet. Og jeg tror at Jesus, han helbreder også fordi han bryr seg og får medynk. Och det handlar inte om vi tror mycket eller lite, om vi är fromme eller inte. Men han har en helbredare omsorg och kärlighet. Men av och till får en intryck av att det handlar om troen knyttet till helbredelsen.
5: Jag tänkte också i förlängelsen av det, Øyvind. Det är ju många vittnesbörd om icke-kristna, icke-troende människor som har upplevt en det som hon beskriver som en gudomlig helbredelse. Helt reell. Men det också har inte automatiskt fört till att de själv är blivit troende efterpå. Så här är det många ting att reflektera över. En ting som jeg tenkte vi skulle ha vært litt viktig for meg å tenke. Når vi har et for sterkt fokus på helbredelse, så mister en muligheten til rett og slett å forsone seg med vår egen skrøpelighet og det faktum at jeg må dø en dag. Jeg må bli så syk, eller det må skje noe med meg, som gjør at jeg dør. Jeg kjenner en enkemann som hadde en veldig sår historie å fortelle fra sin kones dødsleie. Hun sleit med en alvorlig diagnose i 11 år, og kjempet og kom seg tilbake til livet gang etter gang, og fikk en levetid som var mye lengre enn det som var stipulert. Men baksiden av det var at hun ble aldri forsont med det at jeg kommer til å dø en dag. Slik at de fikk aldri hvile, fikk aldri noen god samtale, fikk aldri tatt noe skikkelig avsked, for hun var alltid oppsatt på at jeg skal bli frisk igjen. Og han følte det så svårt. Og det tror jeg vi må for vår egen del og lære opp andre også til, at til livet hører også at vi skal dø. Og det ligger i Guds hånd. Og der får vi være trygge og frimodige. Det er en fortelling i Gamle Testamentet som jeg synes er helt ypperlig å trekke på. Daniels tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, de ble trekt inn for Nebukadnesar, trua med ildovnen, og han mener med det at ved at de ikke vil tilbe han, når han truer i ildovnen, så skal de bøye seg. Så svarer de sånn, Daniel bok, kapittel 3, vers 17, om den Gud som vi dyrker kan berge oss. Vi behøver ikke svare deg på dette, konge. Den Gud som vi dyrker, han kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge. Vil han, så vil han berge oss. Om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. De var helt trygge på at Gud har makt å fri oss ut, men om han ikke vil, så vil vi likevel ikke fornekte han. Det overlater vi til han. Så går vi døden frimodig i møte, om det er det Gud vil.
3: Og det er en veldig trygghet i et sånt vitnesbyrd. Møte med livskrise og sykdom og også døden. At nå, Herre, overlater jeg saken til deg. Legg det i dine hender. Du gjør som du vil. Du har makt til å berge og redde, men du er ansvaret. Og det tenker jeg, Erling, nå har jeg også bakgrunn for Afrika, at det er kanskje noen forskjell av det som jeg opplevde fra Norge og året i Afrika, er at mange har stor mangel, så ressurser menneskelig sett. Altså, å stole på vår teknikk og moderne medisin og velferdsstaten og alt sånt, at det skal bli skuffet hvis ikke de klarer å rydde opp, men de har ikke. Og så opplever oss da, at av de kristne som jeg har levd hos, at de kanskje i smått og stort legger det i Guds hånd på en spesiell måte. Jeg ber her at nå må du sørge for oss. Og så opplever de at Gud griper inn og gir Gud ære når de gjør det. Og de opplever kanskje da på en måte å se, selvsagt ikke at alle blir friske og at alle får det godt, men de opplever at de i møte med sykdom og lidelsen og døden også, at det, ja vel Herre, da er det i din hånd alt, slik som du er den beste.
5: Jeg lærte ikke en, ja. Hvis du er syk, så blir du frisk igjen. Men hvis Gud kaller deg hjem, så dør du. Men jeg tenkte vi skulle, det der med å akseptere lidelse, det kommer jo til oss også på andre måter. For eksempel i 2. Korinterbrev så sier jo Paulus det. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Paulus' liv var utrolig mye vanskeligheter og lidelser og sykdom, som du har hørt. Om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Lider vi i nød, er det for at dere skal få trøst og frelse. Og så kan vi fortsette å lese. Men poenget er at den er på en måte i en slags Guds barnehage enda, som ikke har del i lidelse, motgang og vanskeligheter. Og det må vi ta inn i vår forkjennelse, og det berører også da sykdom og muligheten for helbredelse, ja, men også muligheten for at Gud ikke vil gripe inn.
3: Nå har du, Øyvind, dette med denne holdningen til dette, hvis jeg bruker Jesus som eksempel, møte med det smertelige og lidelsen.
6: Den som har opplevd vekkelse vet at det er vidunderlige tider når Herren kommer nær på en spesiell måte. Gjennom historien har vekkelser brutt ut på mange måter. De kommer som en ild, setter fyr på kalde og lunkne, og det blir en varig forandring. Vekkelse er ild, den kan være vanskelig å styre, men Herren våker selv over ordet sitt og lar sitt rike komme når og hvordan han vil. Et budskap til vekkelse finner vi i det siste av de 7 sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Det handler om menigheten i byen Laodikea, og teksten finner vi i kapittel 3 fra vers 14. Byen Laodikea var kjent for sin materielle rikdom. Her var håndverksbedrifter, handel og helsestell. Byen lå ved et viktig knutepunkt mellom Efesus i vest og Frygia i øst. Dessuten kom veien fra Pergamum og Sardes innom Laodikea. 3 byer lå forholdsvis nær hverandre, Hierapolis, Kolossae og Laodikea. Laodikea var mye av et finanssenter for denne delen av verden. Store verdier i form av gull, sølv og mynter var deponert i byen. Laodikea var kjent for sin ullindustri. Særlig sort, blank ull ble vevd til vakre drakter. Derfor var folk i byen meget bevisste på design og mote. Byen skrøt av sin medisinske kompetanse. En berømt øyesalve som helbredet øyesykdom var utviklet av legene i Laodikea. Det eneste problemet for Laodikea var vannforsyningen. Etter hvert som byen vokste, måtte de få tilført vann utenfra, nærmere bestemt fra nabobyene Kolossae og Hierapolis. Hvem taler i dette brevet? Hør fra vers 14 i Åpenbaringsbokens 3. kapittel. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Uttrykket «han som er Amen» er hentet fra det gamle testamentet, der Gud kalles Amens Gud. Den som velsigner seg på jorden, skal velsigne seg i Amens Gud, står det hos Jesaja. Det blir som oftest oversatt «den trofaste Gud». Gud er trofast, han står bak løftene sine. Vi kan stole på ham. Gud er identisk med det han sier. På den måten er han annerledes i forhold til alle andre guder og mennesker. Vi har en sannferdig og trofast Gud. Jesus er selve opphavet til skaperverket, sies det her. Det betyr ikke at Jesus var den første som ble skapt. Nei, det betyr faktisk at Jesus var med da verden ble skapt. Dermed setter han seg i respekt når budskapet nå kommer til den versliggjorte menigheten i Laodikea, vers 15. «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.» Brevet bringer ingen ros til menigheten i Laodikea. Ingen bekreftelse, bare advarsel. For Herren sier han vet om dine gjerninger. I det ytre ser det ut til at menigheten har lykkes svært godt. De var flinke til å møte fram, rause til å gi, gode i aktiviteter. Men Jesus har et røntgen øyesyn og kjenner til at det er ikke rett i hjertene. De var hverken kalde eller varme, men lunkne. At drikkevannet i Laodikea var lunkent fordi det kom fra nabobyene, gjorde nok at budskapet gikk rett inn I menigheten. Hva ligger I bildet om vanntemperaturen, kaldt eller varmt eller lunkent? Den som kald åndelig likegyldig eller ufølsom. Han frossen I sin vantro. Den kalde har null interesse av å tro på Gud. Jesus sa om den siste tid at fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Det kalde hjertet gir ingen respons, men herdet og frosset. Men hva med den som varm? Ja, da en tent I brand for Gud. En glødende for det som har med Herren å gjøre. Den varme bærer med seg et brennende vitnesbyrd om Jesus. Det står om to disipler som opplevde nettopp det. De sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte I oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Disiplene hadde opplevd nærkontakt og fellesskap med Jesus og ordet, og det ble som en brann I hjertet. Men hva vil det si å være lunken? Det innebærer å være halvhjertet, halvt kald, halvt varm. Den lunkne sitter på gjerdet og vil ikke forplikte seg, hverken til den ene eller den andre siden. Den lunkne har en fot I

bare opplevd noe av menighetens varme, så å si, utenfra. Dette kunne til og med gjelde menighetsledere. Jesus advarte at den lunkne på den siste dagen ville si, «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» Men Jesus svarte at han aldri hadde kjent dem, for de var lunkne. De gikk på den brede veien, de bygde huset sitt på sand, til tross for at de hadde sagt «Herre, Herre». Hvorfor ville Jesus heller at de var enten varme eller kalde? Hvorfor var de så avskyelige som lunkne? Det verdt å merke seg tre grunner. Det første har med forholdet til Jesus å gjøre. Den som har størst vansker med å omvende seg, det kirkemedlemmet som tror at han eller hun frelst, men aldri blitt født på ny. Ingen kan være så harde å nå som de religiøse. Hvis en kald, eller vet at den fortapt, kan det være lettere å vende seg til et nytt liv. Det andre gjelder den dårlige innflytelsen en lunken har overfor både troende og ikke-troende. Han eller hun dårlig reklame for kristendom. Hvem kan bli varmet av en lunken? Mange vil si, skal det der være kristentro? Da sier jeg nei takk. Det tredje har med tilbedelsen av Jesus å gjøre. Å være lunken bespottelse og blasfemi. Den lunkne kan si, selvsagt tror jeg på Jesus, men sant å si, det ikke så spennende lenger. Den lunkne den personlige likegyldigheten. Den virker så kvalm på Jesus at han får lyst til å spytte den ut av munnen. Det et sterkt vekkelsesbudskap i brevet til Laodikea. Vi kan spørre oss selv, vi blitt lunkne i forhold til Bibelen? Har du stadig en hunger etter ordet fra Herren? Leser du overhodet? Du blitt lunken i forhold til bønn? Ligger det et dypt ønske i deg om å få komme nær Gud i bønn? Eller bønn bare blitt en tom rutine? Eller ber du overhodet? Du blitt lunken når det gjelder å vitne om Jesus? Ser du etter anledningen til å si noe godt om ham? Og hva med å tjene Jesus? Det blitt viktig for deg at du en tjener for ham, ikke bare en som skal tjene penger til deg selv og dine egne? Hva slags løsning gir Jesus til oss som kjenner oss igjen i Laodikea-lunkenheten? Vers 18. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull luttret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, den refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig og omvend deg. Det ligger litt ironi her. Menigheten i Laodikea opptatt av handel, både av gull, klær og øyesalve. Men de får rådet, kjøp ikke av denne verdens goder, kjøp av meg. Gullet står her for en prøvet tro. De hvite klærne står for Kristi tilregnede rettferdighet, og øyensalven at den hellige ånd åpner øynene for rikdommene i evangeliet. Dere trenger hjelp fra ånden til å få åpnet øynene, så du får se at du i deg selv naken, blind og fortapt. Før du får sett din synd, vil du aldri omvende deg. Kom til meg og kjøp det du desperat trenger. Jesus sier, jeg elsker deg. Derfor refser jeg deg og oppdrar deg. Vend om. Fra vekkeropet til de lunkne går så Jesus over til en varm invitasjon til dem i vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Døren som omtales her hjertedøren. Den enten åpen eller lukket når Jesus nærmer seg. Den stengt, står Jesus og banker på. Han har vært der hele tiden, tålmodig.

De banker han på hjertedøren din. Han kunne ha slått inn døren med makt, men han ønsker å bli invitert. Han vil bli tatt imot frivillig. For alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å bli frelst er ikke bare å vite om Jesus rent intellektuelt. Vi blir kalt til å åpne hjertet og invitere ham til å komme inn. Da kommer han. Det sier mye at Jesus bruker nattværen som synliggjøring av det inderlige fellesskapet mellom seg selv og vennene sine. Tenk for et privilegium. Han som har skapt himmel og jord vil tre inn i våre hjerter, ha måltidsfellesskap med oss og være frelser og Herre. Så konkluderer brevet til menigheten i Laodikea med disse ordene: Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg òg har seiret og har satt meg ved min far på hans trone. Når Jesus kommer tilbake til jorden, vil han opprette sitt rike i herlighet. Da vil han omgi seg med dem som har vært trofaste mot ham. Med slike utsikter kan vi da fortsette å være lunkne. Jesus led og døde på Golgata. Han sto opp igjen fra de døde og sitter nå på sin trone ved Faderens høyre hånd. På grunn av Jesu nåde kan syndere, som du og jeg, få en plass i den himmelske tronsalen. Vers 22. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, la oss høre og merke oss ordet om lunkenhet, men også om at han banker på hjertedøren for å ha et inderlig fellesskap med oss, nå og i all evighet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteoppdrag med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Vi har i forbindelse med de to foregående bibeltimer utifra andre Mosebok sett hvorledes Gud forbereder utgangen av Egypt, delvis gjennom den måten han styrer Israels historie på frem til denne tid, og delvis gjennom sin måte å danne Moses til et redskap for sin gjerning. I alt dette virker Guds hånd til å forberede oppfyllelsen av løftet, som var gitt 430 år forut til Abraham, at en dag skal de dra ut frelst og fri fra fangenskapet, fra trelldommen. Når vi så kommer til avsnittet fra kapittel 7 til og med kapittel 12 i andre Mosebok, så er vi kommet til det avsnitt som omhandler de plager som rammes Egypt i forbindelse med utgangen. I Bibelen er det uttrykk som brukes for plage egentlig slag. Det er slag fra Gud som rammer Egypt. Og jeg tror vi har lov til å si at alle disse slag som rammer Egypt, de samles opp i dette som er det egentlige og siste slaget som rammer Egypten, og som vi finner i det 12. kapittel, i beretningen om påskelammet. Egypt er gjennom hele det gamle testamentet et symbol som står for verdensriket, ja det er verdensriket, som legemliggjør den makt som alltid er Gud fiendtlig, og alltid er Guds folks fiende. Farao er hode og herre for denne verdensmakten. Og slik blir det at Farao også i det nye testamentet blir bildet på den onde makt, som er denne verdens herre, kalles for denne verdens fyrste. Og alle slagene rammer ham for hans motstand mot Herren Israels Gud. Og vi skal være oppmerksom på at det som skjer inn i dette, det er åndskamp i ordets aller egentligste forstand. I vers 12 i det 12. kapittel sies det slik. Herren sier til Moses: «Over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren.» Og her er det nødvendig et øyeblikk å stanse opp for litt av de forestillinger som var vanlige i datiden når det gjaldt guder og hvorledes disse gudene var. For dette er en vesentlig forutsetning for å forstå en del av det som her sies. Det var slik i oldtiden at de guder man hadde og dyrket, de var guder som var begrenset på forskjellige måter. De var begrenset eksempelvis slik at de hadde makt på et bestemt sted, geografisk. Dette kunne være et større eller mindre område, og enkelte guder var slik at de var guder for en hel nasjon, et helt kongerike. Andre var guder for ulike makter i, eller krefter i naturen. Men vi finner ingen guder i datidens hedenskap som var guder for alt det. Guder for hele skapningen. Men dette er noe av det som går igjen i disse kapitler. Om igjen og om igjen sier Herren til Farao: «Således skal du kjenne at jeg er Herren, all jordens Gud.» Dermed så utmerker Israels Gud seg fremfor alle hedningenes guder på en måte som for datiden var nytt og ukjent. En annen sak som vi også skal merke oss, er at man tenkte om hedenskapets guder helt analogt med hvorledes de folk var som hadde disse guder. Når et folk var sterkt og mektig, så var det også tegn på at dets guder var sterke og mektige. Men var et folk lite og svagt, da var det også tegn på at dets guder var svake og maktesløse i forhold. Slik ville det ut fra egypternes og alle hedningenes tankegang være naturlig å tenke at Israels Gud, han må være en svak Gud. Israel er jo et folk av slaver. Aldri har de hatt noe eget land, aldri noen makt, aldri noe rike. Svake og hjelpeløse mennesker er Israels Gud Gud for. Men Egypt, de hadde datidens veldigste militærmakt, som knuste all motstand under sine føtter. Deres guder måtte sannelig være sterke. Og i tillegg kommer det at farao også ble regnet som Gud, og tilbedt som Gud. Er det at nettopp farao med sitt land rammes av disse slag. Farao slås av biller. Farao stikkes av mygg og fluer. Farao famler hjelpeløst omkring i mørket som ruger over Egypten. Og så viser det seg, slik Herren sier, over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Og så skal de kjenne at det er ingen for

har en dobbelt virkning på Israel og på egypterne. De liksom skiller vannene. På farao og egypterne virker det slik at de mer og mer forherder seg mot Herren og hans vilje. Men på Israel virker det motsatt, at jo mer de får se av Herrens hånd og av Herrens arm, jo mer vekkes deres tro. Slik at plagene kommer til å virke på den måten at de skiller. Så det slik i det 11. kapittel om dette. Det står om den siste plagen som skal ramme Egypt. I vers 7. Ikke en hund skal gjø mot noen av Israels barn, hverken mot folk eller fe, så dere skal kjenne at Herren gjør forskjell på egypterne og på Israel. Så gjør altså Herren forskjell. En forskjell som skapes av den tro, respektive vantro, som hjertene legger for dagen i møte med det som skjer. Herren gjør forskjell. Og tilsvarende leser vi om hele veien oppover gjennom historien, når Herren steller med sitt folk. Han gjør forskjell i den mening at han steller med dem til dom og til frelse. De som tror får bli frelst. De som vender Herren ryggen i vantro rammes av dom. Og slik gjør han forskjell gjennom hele historien. Og det som her står berettet i 2. Mosebok er forbilder på de ting som skal skje i den siste tid, og som Johannes' åpenbaring maler opp for oss med bred pensel. Den samme slags plager finner vi igjen i denne bok, og den samme tale om hvorledes Herren setter et tegn til vern på sine i disse tider, finner vi igjen i denne bok. Men la oss nå gå inn i det 12. kapittel og lese hva som der står. Herren sa til Moses og Aaron i Egyptens land: denne måned skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: på den tiende dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom huset er for lite til et lam, skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter hva enhver eter skal dere regne folk på hvert lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Og dere skal gjemme det til den 14. dag i denne måned. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Og de skal ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørtre på de hus hvor de eter det. Og de skal ete kjøttet samme dag natt. Stekt ved ild, med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hode, føtter og innvoller. Og dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. Og således skal dere ete det, med ombundne lender, med sko på føttene og med stav i hånd. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egyptens land og slå ihjel alt førstefødt i Egyptens land, både folk og fe, og over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Og blodet på de hus som dere er i skal være til tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi, og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse, når jeg slår Egyptens land. Og denne dag skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere.

dere og holde den, slekt etter slekt. 7 dager skal dere ete usyret brød. Og så, litt lenger nede i vers 27, når folket har hørt Guds befaling og går for å gjøre hva Herren har befalt dem, så står det: da bøyet folket seg og tilba, og hele Israels barn gikk bort og gjorde dette, som Herren hadde sagt til Moses og Aaron, således gjorde de. Døperen Johannes ser Jesus komme, bryter han ut: se der Guds lam som bærer verdens synd. Og når Jesus tegnes for oss i Johannes' åpenbaring, så tegnes han der først og fremst for våre øyne som det lam som er slaktet og med sitt blod har kjøpt oss til Gud. Og på ny alluderes det til dette gjennom hele Det nye testamentet. Guds sønn er Guds lam. Og i 1. Korinterbrevs 5. kapittel sies dette like ut slik: vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid. Og slik tegner apostelen hele det kristne liv som en høytid som springer ut av dette grunnleggende: Guds sønn, lammet er slaktet for at vi skal gå fri. I de forskrifter som gis her for påskelammet, så finner vi et dyp av rikdom som alle beskriver ulike sider ved den Herre Jesus og hans verk for oss. Grunnleggende i dette er at dette lam utgjør selve det som skaper forskjell mellom Israel og Egypt. Dette lam, og bare det, er det som frir fra dommen som ruller over hele Egypt, ubønnhørlig. Det står intet om at det er noe annet hos Israel som frir dem fra dommen. Intet som de selv kan gjøre, intet som de selv kan være, men alene dette lammets blod strøket på dørterskelene. Det er det som frir fra dommen. Der blodet er der liv, og blir der frihet. Der blodet savnes, fordi man i vantro ikke har villet lye Herrens ord, der er døden og dom. Lammet er det som skaper skille mellom de levende og de døde, de frelste og de dømte. Lammet og intet annet. Dette er grunnlaget for at Herren gjør forskjell, og at han har gjort forskjell mellom Israel og Egypt forut for dette, henter likesom sin kraft fra det som skjer her. Vi skal merke oss at hva er det som frir Guds folk ut av fangenskapet under farao? Ingen makt som Israel har, ingen styrke, ingen tiltak som de selv kan finne på for å fri seg av åket. Men ved et lam fris de ut. Ved det som er mest hjelpeløst av alt, går de fri. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Slik tegner Det nye testamentet også den Herre Jesus, som lammet som var lyteløst før det ble slaktet. Syndfri var han. Ingen kunne overbevise han om synd. Rettferdig gikk han gjennom hele sitt liv, og i kraft av det kunne han bli et lam til å slaktes. Så velges han ut og settes til side for å slaktes. Og så skal blodet strykes på dørterskelene. Noen trekk ved dette skal vi stanse opp på her. Det første er det som står i vers 8. De skal ete kjøttet samme natt,
stekt ved ild og med usyret brød og bitter urter skal de ete det. Lammet er altså det som er reisekost for det folk som skal befris. Intet annet har de å leve på og ete av når de skal ut i friheten. Og dette er det Jesus knytter an til i Johannes evangeliet 6. kapittel, der han sier: «Sannelig sier jeg dere, den som ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har ikke liv i seg.» Livet er gjemt der. Og derfor er det også slik at det som er den nye pakts måltid, har sitt utgangspunkt nettopp i påskemåltidet. Nadværen er fra denne siden sett et offermåltid hvor vi får del i det lam som ble slaktet. Det skulle stekes med ild, leste vi. Det skulle altså ikke kokes eller etes rått, sies det uttrykkelig. Dette har også sin helt bestemte grunn. Fordi ilden i Bibelen overalt er bildet på Guds vrede. Og nettopp dette er det som skjer med den Herre Jesus på korset. Han går inn under Guds vrede. Han bærer den Guds vrede som skulle ha rammet oss for at vi skal gå fri. Og når han roper ut i angst på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så er det nettopp fordi han er blitt den som er forkastet og forbannet. Fordi han er rammet av vreden, den som vi skulle rettelig hatt, og som vi fortjener, men skal få slippe. Sannelig, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Disse ord som vi finner i Jesajas 53. kapittel, de henter sine tråder herfra, og er nettopp skrevet slik at i dette kapittelet møter vi den offerterminologi som brukes for å beskrive syndofferet. Lammet skulle etes sammen med usyret brød. Dette er også et bilde som Det nye testamentet griper fatt i. Det usyrede brød, det er bildet på det som er rent og hellig. Surdeig, det er bildet på synden, som dersom den får lov til å få rom, fort gjennomsyrer alt. Derfor er det slik at jødene, når de feirer påskehøytid, så forut for påskedagen, så går de gjennom sine hus og sine hjem med lys og lykte, og leter etter alt som måtte finnes av syret brød, gjæret brød i sine hus. De feier og de gjør rent, høyt og lavt, for at der ikke engang skal finnes den minste smule i en sprekk i gulvet noe sted. Alt skal renses ut, for at man kun skal ete usyret brød gjennom hele denne høytid. Dette er det apostelen viser til i 1. Korinterbrevs 5. kapittel, der det står slik: «Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, like som dere er usyrede. For vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps- og ugudelighets surdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød.» Det innebærer at den som vil høre Jesus til, eier han som sin frelser og Herre. Han blir fra den dag en fiende av sitt eget syndige hjerte. Han kan ikke leve med det, han kan ikke ha det i huset, men vil søke å feie det ut. For den som eier Jesus som sin frelser og sin Herre, han er jo nettopp frelst fra synden.
hvorledes skulle han da enda kunne leve i den? Det at surdeigen skal renses ut, symboliserer altså dette, at en kristen, han lever i et enten eller. Han kan ikke tjene to herrer. Dersom han lever med sin Herre og sin Frelser, så bryter han med sitt gamle liv, og rydder og renser det ut i den grad han er i stand til det. Søker ikke å ri på to hester. Skulle de ete det, med ombundne lender, stod det i vers 11, med sko på føttene og med stav i hånd, og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. Og her symboliseres det annet brudd, nemlig oppbruddet. Den som eter lammet, den for hvem den Herre Jesus er Herre og Frelser, han er på reise. Han er en som har brutt opp fra denne verden for å begi seg på reise til det lovede land. Han har stav i hånd, sko på føtter og belte om livet, for at han skal våke og aldri legge seg til på veien. Han er blitt en pilgrim som er en fremmed i verden, men vel vet at han er på vei mot et mål, usigelig stort, landet som flyter med melk og honning, og der alle frelsens goder rinner. Og denne dobbeltheten, dette dobbelte brudd, som ligger gjemt i dette, beskriver apostelen Paulus i innledningen til Galaterbrevet slik: Nåde være med dere, og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærværende onde verden, etter vår Guds og Faders vilje. Han ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut. Og slik sies det også i Kolosserbrevet: Han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Ja, så fris alle som eter lammet ut for å bli vandringsmenn, frigjort under død fra dødens og djevelens makt, for å fordele Guds barns herlige frihet, for å gå ut med jubelsang, slik Israel gjorde det. Og til sist, blodet fra lammet skulle strykes på dørtersklene og på dørkarmen over døren, med en kvast av isopp. Blodet er det som er selve tegnet. Blodet på det hus dere er i skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land. Og her skal vi merke oss at dersom Israel ikke hadde trodd Herrens ord og løfte, så hadde denne dom også rammet dem. Så strykes altså blodet på dørtersklene. Hvem er dette et tegn for? Det er tegn for Herren. Når han ser, så vil han gå forbi. Det er altså slik at dette tegn, det er noe som er tilstrekkelig i Guds øyne. Dette blod er et tegn som er nok til at Gud sier: Her er tilstrekkelig til at jeg skal gå forbi. Ingen dom skal ramme. Slik er det òg med den Herre Jesus, at hans gjerning når han dør på korset, hans blod som utgytes der, det er tilstrekkelig i Guds øyne til å frelse enhver synder, uten noe unntak. Gud har sagt: dette holder i mine øyne. Skulle det da ikke også holde i dine? Hvorfor strever vi, hvorfor kaver vi med å forbedre oss selv, for at vi liksom skal ha noe å by Gud?
tror vi og innbiller vi oss at noe av vårt strev skal kunne få Gud til å si, dette holder, hvis vi ikke tror at det Guds sønn har gjort skulle holde. Hellige Guds øyne hviler på sin sønn, og han sier, dette er det eneste som duger til frelse og til evig liv. Intet annet. Intet annet. Dette offer er det eneste som har betydning for Gud, og som gjelder i Guds øyne. Ingenting annet. Og hvorledes det var fatt med de som satt innenfor dørene i disse hus, det vet vi lite om. Om de hadde en sterk tro, eller var heller fryktsomme og engstelige, det vet vi ikke. Men det vedrører heller ikke saken. Om det var store eller små syndere som satt der innenfor dørene, det var vel begge deler. Men det vedrører ikke saken. Om de var aldri så skrøpelige, aldri så halt, aldri så hjelpeløse, hadde aldri så mange skavanker, både i Guds og menneskers øyne. Det gjør ingen forskjell. Når han som er Herre ser blodet, så går han forbi, og det er nok til frelse. Det er den eneste betingelsen for frelse, for frihet. Sier apostelen slik, i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse ved hans blod. I ham. Det er holdt i Guds øyne, så skal vi få lov til å hvile i at det også er nok for oss. Tro, hva er det? Tro på Jesus. Det er egentlig ikke noe annet enn å si at det Gud har sagt om dette lam, det er nok for meg òg. Ta sin tilflukt til det. Da er jeg fri. Da er jeg et Guds barn. Ikke i kraft av en tro som er sterk. Ikke i kraft av å ha noen ting som helst. Men av at jeg har søkt ly hos ham, som er den eneste som duger og bærer i Guds øyne. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.

Bjørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Så var vi samlet i studio til Jæren Misjonsradio. Velkommen til Eivind Johannes Lindtjørn, og velkommen til deg som hører på oss. Flott at du, Eivind Johannes Lindtjørn, kunne komme. Og til deg med radioapparatet så har jeg en liten ekstra melding. For jeg ønsker du skal finne frem blyant og kulepenn og papir til å notere, for vi kommer tilbake det helt til slutten av programmet. Mens du springer og leter etter det du trenger for å notere, så sender vi litt musikk og sang.

0: Øyvind Johannes, du skal få presentere deg selv. Men først så må jeg fortelle hva jeg selv heter. Jeg heter Hans Torgny Indrebø, og skal lose oss gjennom de tre spennende kvarter fremover, sammen med Øyvind Johannes Lindtjørn. Og her skal det være musikk, og jeg tar jeg ikke helt feil, så skal vi få innsikt i et arbeid som til tider har vært ganske spennende i Øyvind Johannes sitt liv. Øyvind Johannes Lindtjørn, fortell om deg selv. Hvem er du, slik at vi kan kjenne på at vi vet hvem du er?
1: Jo, takk for det. Jeg er 42 år, jeg er gift med Nadia, og vi har tre barn. Elia er en på 9, og Anna var på 5, og så har vi en liten gutt på 1 år. Og sammen så har vi vært misjonærer utsendt av Norsk Luthersk Misjonssamband og Mission Aviation Fellowship, MAF, i Østafrika siden 2006. Så der har vi tjenestegjort i Tanzania og Sør-Sudan og Kenya og de siste årene i Uganda. Jeg er misjonærbarn selv, vokste opp i NLM. Mine foreldre, Magnil og Bernt Lindtjørn, de var misjonærer i Etiopia, så jeg vokste opp på misjonsmarken selv, og etter et utdannelse i Norge så reiste jeg ut selv. Vi kom tilbake til Norge i fjor sommer, så vi har vært i Norge et år nå, og bor nede på Ogna, sør på Jæren.
0: Ja, det er i syden det.
1: Ja, det er syden. Det har vært syden nå, da, at vi har nydelige strender der, og det har godt og varmt, så det der Stavanger-folket kommer nå for å nyte sommeren, ser det ut som.
0: Ja, men foreldrene dine var misjonærer, forteller du. Jeg ikke helt feilinformert, så var farfar og farmor også misjonærer.
1: Stemmer det. Så jeg blir jo tre generasjons misjonær i vår slekt, og jeg har jo også noen søsken som er misjonærer også, så det ligger veldig i blodet. Og jeg har tanter og onkler som har vært ute også, så det ligger i blodet. Farfar og Omund Lindtjørn, de reiste ut til Etiopia i 1949. Da reiste han og farmor Eli til Etiopia, og min far var født der samme året. Og de hadde mange år ute, og senere når min far var ferdig utdannet som lege og traff min mor som var sykepleier i Oslo, så reiste de ut, og sånn det ligger i blodet.
0: Og der ble du til også, kanskje?
1: Nei, jeg ble født, det var 5 måneder vi reiste ut, men jeg har 3 søsken som er født der ute. Vi er 5, men meg og min eldre bror, vi var født i Norge.
0: Men du fikk da se at misjonærer hadde god hjelp av fly. Var det nødvendig med fly ute i Etiopia den gangen?
1: Ja, det var det. MAF, de jobber jo i mange land. Akkurat i dag så jobber vi i 25 land i over hele verden. MAF har vært i Etiopia i mange tiår. De er ikke der nå, men de har vært inn og ut, for i Etiopia har jo vært en skiftende regimer, og det har vært konflikter, og MAF har måttet forlate landet, og de har blitt kastet ut av landet, og de har også vært der under andre navn, som for blant annet AirServe, så under hungerstøden i 1984, da det var kommunistregimet som styrte, så var det vel mest som AirServe at MAF opererte.

0: Mange andre misjonsorganisasjoner, der fungerte MAF som en livline. For eksempel til misjonærer borte i Vest-Etiopia, ja. Som har veldig kupert terreng og veldig dårlige veier. Så var MAF, det var MAF som gjør arbeidet mulig i Etiopia. Mm. Så jeg kjente til MAF siden jeg var veldig liten gutt.
1: Var det der du ble inspirert av... Og bli flyger?
0: Ja, absolutt, absolutt. Jeg var veldig ung når jeg sa jeg skulle bli MAF-flyger, så vokste jeg aldri fra det, nei.
1: Nei, men det greit å ha sett seg mål. Ja, ja. Har du alltid likt å fly senere?
0: Ja, jeg hadde. Jeg var flyinteressert da jeg var liten. Jeg har alltid vært sånn liten flygal gutt, og jeg fremdeles veldig flyinteressert.
1: Ja, er du fremdeles litt gutt i deg, altså?
0: Ja, jeg tror det, jeg tror det. Jeg tror det er sånn gutteting, og det er noen som ikke vokser helt opp, og de ender vel opp som flygere.
1: Ja, kanskje det. Skal vi prøve med litt musikk? Ja.

0: til noe godt, mer enn å bare spre død og fordervelse, for de så hvor effektivt våpen dette her var. Så ideen ble født da under 2. verdenskrig, og så tenkte de etter krigen nå, kan vi bruke disse ressursene? Så veldig kjapt så begynte de også å leke med ideen, og de undersøkte hvordan de kunne bruke fly til å nå ut til vanskelig tilgjengelige områder, støtte misjonsorganisasjoner og støtte kirker, primært i Sør-Amerika og i Afrika. Så i 1946 så utførte Betty Green, som var første MAF-pilot fra California og ned til Mexico. Hun fløy et fly fra California til Mexico. Det var den første MAF-flygingen der. Og så kort tid etterpå samme året så fløy to briter og en australier fra England og ned til Østafrika for å gjøre en rundtur der, for å besøke misjonsorganisasjoner og kirker og høre hvordan de kunne hjelpe disse med å ut med evangelien og ut med hjelp til vanskelig tilgjengelige områder. Så sånn ble MAF født.
1: Ja. Ja, du er jo en riktig røver til å fly selv. Jeg er ikke helt feilorientert, så har du flytt tvers over Stillehavet.
0: Ja, jeg var så heldig i fjor, da skulle vi levere seks fly. Vi hadde kjøpt seks fly til Papua Ny-Guinea i Sørøst-Asia, og disse var jo kjøpt i Kansas i USA. Så vi måtte jo fly disse over dammen, så da var jeg så heldig å kunne fly etter de. Så da i februar i 2019 så fløy de fra Kansas og helt over til Australia, så det var fantastisk.
1: Mange ensomme timer, det?
0: Ja, det var det. Lengste turen var jo 14 timer og 50 minutter.
1: Alene,
0: ja da, alene. Men det var såpass mye å gjøre, så det var faktisk ikke et kjedelig øyeblikk. Jeg var alltid opptatt med et eller annet.
1: Så flott.
0: Ja, det var navigering, og følge med på vær, og kommunisere med base, og det å drive fuel transfer, og følge med på hastighet og tid igjen, og drivstoff. Det var alltid noe å gjøre på.
1: Ja, både med motvind og medvind.
0: Å ja da, vi hadde jeg hadde over 50 knopp motvind, og jeg hadde over 50 knopp medvind, så det var noen enorme vinder vi hadde med å gjøre. Så ingenting var noen overraskelse. Vi hadde jo veldig nøye planlegging, så vi var jo veldig klar over alt været vi møtte på. Men likevel, når du sitter med 50 knopp motvind, og du er midt over Stillehavet, og du har ingen alternativ å gå, så sitter du og finkalkulerer hele tiden.
1: Men du, det minner meg om at jeg har vært med deg på en flytur en gang.
0: Okay.
1: Og da sa du det til meg og gjestene, at alltid når før vi foretar en flytur, så folder vi hendene. Mm. Det var vel også med på denne turen?
0: Oh ja, absolutt. Hver eneste flyging i MAF, før eneste flyging, så ber vi. Vi gjør dette til Guds ære, for å ære han. Hver eneste flyging har en hellig hensikt, og det er å tjene våre medmennesker, og det er å nå ut med evangelien, nå ut med hjelp. Så derfor så ber vi før hver eneste flyging. Vi har alt det her på sjekklisten. Så dette tar vi nøye.
1: Ja, så flott, ja, altså. Du, nå er du fyger og pilot i dette helt spesielle flyselskapet som ikke driver, skal man si, hva heter vanlig handelsvirksomhet, men det er vel basert bare på gaver, stemmer det?
0: Ja, vi er primært basert på gaver. De fleste land så driver vi kun basert på, vi driver kun misjons- og hjelpearbeid, flygninger. Noen land så har vi en litt annen forretningsmodell, enten fordi at vi må være der under en annen modell, på grunn av restriksjoner, eller at vi faktisk finner det hensiktsmessig å subsidiere flygningene med å ha kommersiell aktivitet i tillegg. Men det er heller unntaket. De fleste plassene så driver vi ikke noe profittflyging. All flygning er enten for misjonsorganisasjoner, kirker eller hjelpeorganisasjoner.
1: Nå har vi nevnt det at dere transporterer mat av og til, eller inniblant, og misjonerer og evangelister. Driver dere med annen transport i tillegg til det?
0: Ja, så mat, forsyninger, personell, alt som har med Misjons- og hjelpearbeid, det flyr vi. Vi flyr også ambulanseflygninger. Noen plasser så gjør vi veldig mye ambulanseflygninger. Så vi flyr veldig, sånn som i Sør-Sudan, som der flyr jeg i 2 år. Det var vel, halvparten var vel cargo, og halvparten var personell.
1: Cargo betyr det?
0: Frakt.
1: Frakt.
0: Ja, for disse organisasjonene som jobber langt ute i distriktet, der alt flys inn. Alt ifra dopapir til byggevarer, til alt sammen må flys inn. Alt kommer luftveien. Det finnes ingen andre veier inn dit enn med fly.
1: Nettopp. Ja. Hva har gjort mest inntrykk på deg i disse flyturene du har hatt, eller i arbeidet ditt som pilot, enten det var nå i Uganda, eller Kenya, eller Tanzania, eller Sør-Sudan? For i Sør-Sudan var det vel ikke bare helt enkelt?
0: Nei, det var ikke det. Jeg tror, det som gjør mest inntrykk er jo selvfølgelig å se det enkelte individer som sitter printet i hodet mitt. Enten det et barn eller det er en mor med et barn. Og kunne se den hjelpen de får, eller se den nøden de lever i. Og jeg husker spesielt, jeg fløy et helseteam, et legeteam med ortopeder, nedi sør på Masai-steppen i Tanzania. Og jeg skulle ned og hente de igjen etter jeg hadde droppet de av noen dager tidligere. Og så kom de til meg og sa, dette barnet trenger hjelp nå. De har prøvd alt slags mulig med den lokale helseklinikken og alt mulig sånn, men vi vet at dette barnet trenger hjernekirurgi, for hun hadde noe som heter spina bifida, ryggmarksbråk. Og dette er jo noe avansert, det er jo en komplikasjon som du må ha nervokirurg og gode fasiliteter for oss å hjelpe til med. Men akkurat den uken så var det en nervokirurg på Haidom sykehus, og det visste denne ortopedlegen seg flyr rundt, han visste om det. Så han sa, det kan du fly hun til Haidom nå med en gang, og så kan du komme og hente oss igjen senere. Så jeg da tok dette fattige bondeekteparet med denne datteren, og så fløy jeg de til Haidom, der denne jenten fikk hjelp av nevrokirurgen allerede neste dag, og kan leve opp og bli et normalt barn og leve til det blir gammelt. Og det var, jeg husker fremdeles, dette fattige ekteparet som satt der med datteren sin, som de hadde gjort alt for å hjelpe. De hadde gått til heksedotter, de hadde gått til den lokale klinikken, og de hadde fått all slags mulig medisin som aldri ville hjulpet. Mens nå får de hjelp på Haidom, misjonssykehuset på Haidom. Så det er en av disse, det å se smilet på de og vite hvordan de fikk hjelp. Og det finnes så mange sånne tilfeller, for jeg har jo nå flytt i Mafi 10 år, så å peke ut en enkelt en, det er ikke lett, men det er en av de som gjort inntrykk.
1: Men jeg tenker på, jeg vet ikke hvor mye du kan si eller vil si om krigszonen du har flytt inn i Sør-Sudan.
0: Ja, i Sør-Sudan var jo, det hadde jo det at det var i borgerkrig når vi var der, ja. Og det ble jo verre og verre den tiden vi var der også, frem til juli 2016, da brakte det løs, og så var det jo krig, det, i hvert fall påfølgende året. Så det, jeg fikk jo sett litt der også, og jeg fikk et nærmøte med soldater i Juba disse dagene i juli når det var krig i Juba. Så det var veldig lite hyggelig, selvfølgelig. Men heldigvis er ikke det minnet sitter sterkest igjen med. Det har på en måte ikke formet de sterkeste minnene fra MAF.
1: Nei. Nei, men det var da hyggelig det, ja, da. Ja, da. At ikke du hadde følelsen av at du var stort, at du ikke hadde sånne strevskudd i kroppen.
0: Ja.
1: Ja da. Men hva var det jeg tenkte på? Si det i farten. Det blir så henrevende av det du sier, at det er klart. Men for å prøve med litt musikk, så får jeg hente meg inn litt.
0: Ja.

0: Jeg lurer på en ting, jeg. Hva slags link er det, eller hva slags samband er det mellom det å drive flymisjon og selve evangeliseringsarbeidet?
1: Altså, vår visjon i MAF, det at vi vil se de mest isolerte mennesker bli forvandlet åndelig og fysisk i Kristi navn. Vi vil nå hele mennesket, og vi vil nå de legemlige, og vi vil nå de åndelige. Og mange plasser ser ikke fly en luksus, det er en nødvendighet. Så for eksempel i Nordseringete i Tanzania, så er fly en nødvendighet for å nå ut til alle disse her småplassene der Masai-befolkningen er spredt rundt omkring. Så hver måned, det har vi gjort nå i 40 år, så flyr vi ut dit, så starter vi om morgenen, og så flyr vi til en landsby og dropper av en evangelist, så flyr vi til neste lille Boma og dropper evangelist, og så neste lille Boma dropper evangelist, og så tilbake igjen, plukker opp flere evangelister, og så er det ned til Leknetron-sjøen, og så tar vi en runde der, 3-4 plasser, og så lander jeg, og så gjør jeg klar til neste dag. Og så plukker jeg opp igjen evangelistene. Og hadde de ikke hatt flyet, så hadde den rundturen som vi brukte flyet der, hadde tatt 3 måneder. Og vi gjør det på 3 dager. Og det viser så konkret hvordan flyet effektiviserer dette arbeidet. Dette arbeidet er initiert av den tanzanianske kirken selv, det drives av den tanzanianske kirken selv, men MAF er der for å effektivisere, så vi er deres transport. Så jeg er disse evangelistenes sjåfør, og flyet det er min Land Rover. Sånn så er flyet en absolutt...
0: Har du ditt eget fly?
1: Nei, det har jeg ikke. MAF har 130 fly. Hvert eneste fly er kjøpt inn av gaver, donasjoner fra kirker og menigheter og enkeltpersoner. Noen fly er donert direkte fra en person, rike folk. Andre fly er samlet inn gjennom store innsamlingsaksjoner, men alle flyene eies av MAF som organisasjon.
0: Du nevnte det at det var bare... Det var det var ikke veier, men det var alltid råd å planere en noen hundre meter strekning for et fly. For flyplassen trenger ikke være like lang, men hva så med landingslys og kontrolltårn og sånn? Må du alltid stole helt på deg selv?
1: Ja, de fleste plassene vi flyr til over 2000 destinasjoner i hele verden. Vi er det flyselskap i verden med faktisk flest destinasjoner vi flyr fast til. Og de fleste plassene er bare en liten åpning i jungelen, eller en åpning i en fjellside, eller en slette. Det er flystripene vi flyr til. Så jeg kan ta av fra en Dar es Salaam internasjonal flyplass, og så kan jeg fly inn i jungelen, der det er bare en liten åpning, for å slippe av eller plukke opp de som arbeider der. Og er det flatt en plass, så kan vi lage en kilometer rullebane. Men er det fjell en plass, så lager vi flystripper i fjellsiden, og da trenger vi bare noen få hundre meter. Så for eksempel i Papua New Guinea, da har vi veldig mange flystripper som er kun 300-400 meter, men de har 8 grader helning. Så der er det en vei inn, og på mange av disse flystrippene, så en nautisk mil ute, så er du forpliktet til å lande. Du kan ikke gå rundt igjen. Og du kan bare lande en vei, og det er oppover. Og så laster du av eller laster på igjen, og så tar du av motsatt vei. Og da, når du da gir gass og slipper bremsene, så er du da helt forpliktet til å ta av igjen, for da kan du ikke stoppe før du nå ender rullebanen, for det er så bratt nedoverbakke. Så vi er trent til å fly i veldig... det er såkalt, de kaller dette bushflyging. Vi er trent til å fly under svært krevende forhold.
0: Må vel nesten si ekstremt da?
1: Ja da, det er ekstrem flyging i mange tilfeller, så derfor så er en MAF-flyger, han er nøye selektert, men han går igjennom også veldig nøye trening, så når jeg ble med i MAF, så dro jeg til USA på et 6 ukers såkalt terreng- og bushflygingskurs bort i USA.
0: En gang sa du til meg, jeg er ingen våghals som flyger. Nei. Står du med det?
1: Ja, det er ikke, for det er våghals, det er en kar som tar sjanser. Men dette er helt kalkulert. Ja, vi tar ikke sjanser. Vi flyr ikke bare inn til en flyplass på lykke og fromme. Her er det nøye kalkuleringer. Vi flyr helt på numrene, for å si det sånn.
0: Jeg lurer på, mange av disse flyplassene, sier du, ligger ute i busjen. Ja, der er skog rundt omkring, eller litt, skal vi si. ikke vanlig til flyplass i alle fall, med tarmak og det som skal til. Mm. Men er det av og til at de innfødte, eller de nasjonale, egentlig okkuperer flyplassen for deg? Hva gjør du eventuelt da?
1: Ja, folk på rullebanen er et av de største problemene vi har. For det meste barn.
0: Ja.
1: For plassen vi flyr til, der er det jo alltid folk, for det er jo folk vi tjener. Og flystrippen ligger ofte rett ved eller midt i landsbyen. Og bygger du en flystrippe, så kan du være sikker på at det dukker opp en landsby rett ved flystrippen. For det der, ved den flystrippen, det er der det er hjelp å få. Så derfor er det alltid masse folk, og spesielt barn. Og jeg hadde en skummel opplevelse her for 3 år siden. Da var det akkurat når jeg skulle landet med fulla sitt fly, 250 meter foran meg, så løper det en liten jente på en 8-9 år, løper ut i flystrippen. Og så skjønner hun at hun, så blir hun redd når hun kommer ut på flystoppet, hun tror ikke hun klarer å komme over, så hun stopper midt i rullebanen. Og så fryser hun, blir livredd, og beveger seg ingen plass, hun bare satte hendene i fjeset og lukte øynene. Og hun unngikk jeg bare med noen få centimeter. Så det var veldig skummelt. Og så dette er noe som vi til stadighet er veldig på vakt over.
0: Kyr
1: og sauer. Og, ja da, det er et stort problem, en stor utfordring.
0: Så du kunne bli en biff av og til?
1: Ja, det har blitt en del biff. Ikke på meg, men jeg vet, jeg har en kollega, han drepte en sau en gang.
0: Ja, så ble et lammel år på han da, i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Men du er jo gift, du har nevnt det at du har 3 barn. Og når du flyger sånn i områder med både det er urolig på i landet og det er urolig vær blant annet, hender det at du får tenke på deg som sitter hjemme og venter på deg?
1: Ja, det gjør det. Men jeg tror faktisk det gjør at du er mer skjerpet og mer forsiktig. Jeg reiste ut som enslig, og de 3 første årene så var jeg enslig ute, og da har du kun deg selv å tenke på. Mens når du får kone og barn, så er det plutselig noe mer enn deg selv. Og spesielt når du er i en plass som Sør-Sudan, der faktisk det kan være farlige situasjoner, så jeg tror du er ekstra forsiktig og sørger for at du gjør ting skikkelig, slik at du kommer helskinnet hjem hver dag.
0: Ja, du nevnte en gang det at du var gift med jobben.
1: Ja.
0: Men hva er forskjellen til å være enslig og gift med jobben og det å få seg kone og barn da?
1: Ja, jeg tror det er noen grunn til at Paulus sier at han skulle ønske at alle var som han, for at du kan virkelig dedikere deg. Og det oppdaget jeg også når jeg var ute, spesielt de første 3 årene, når jeg hadde kun meg selv å tenke på. Jeg hadde telefon på 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Og noen ringte meg kl. 4 om natten for å be om en ambulanseflygning, så smilte jeg fra øre til øre. Jeg husker på min 30-årsdag, så fikk jeg en ambulansetelefon rett før vi skulle ha selskap. Og, så det ble 30-årsdag uten meg. Og jeg synes det bare var stas. Jeg elsket det jeg gjorde, og jeg elsker fremdeles det jeg gjør. Men når du gifter deg, så er din kone og dine barn det viktigste i livet ditt, og de er også ditt første kall. Og da må dette misjonskallet og din tjeneste, det må gå ned på rangstigen. Og da blir det selvfølgelig at man må prioritere deretter også.
0: Ja. Nå har vi snakket så mye at nå trenger vi litt pause.
1: Ja, ok.

0: Opplever du at Gud er med deg på hver eneste tur? Og hvordan merker du det?
1: Det er mer sånn at jeg vet at Gud er med meg på hver eneste tur. Så på samme måte så Gud er med oss i alt. Om jeg sitter med en følelse av at Gud er med meg, det er noe annet. Men Gud har lovet at han skal være med oss hver dag til verdens ende. I det han lovet i misjonsbefaling, og det jo på misjonsbefalingen vi reiser ut. Men hvis jeg ser tilbake på disse årene,
0: ja.
1: Og situasjonen jeg har vært i, og vanskelige tider, så, og jeg har fått spørsmål, og hva har vært mest lærerikt? Og det er at det å lære, det jeg har lært å stole på Gud. Mer og mer, altså jeg har sett hvordan Gud er allmektig, hvordan Gud er suveren, og hvordan Gud har kontroll. Og at vi kan stole på han. Han vet det beste. Og jeg tror spesielt når jeg ser tilbake på spesielle perioder eller spesielle epoker og hendelser, så kan jeg se hvordan Gud har vært trofast, absolutt.
0: Det er en ting som jeg vil tro kanskje er de mest eller største utfordringene. Det er når det kommer ut i tropestormer, regnstormer.
1: Ja, absolutt. Det er rart å si det. Jeg fløy fra Juba og helt opp til Renk, som ligger på grensen til Sudan, mellom Sør-Sudan og Sudan en gang. Vi fløy to ganger i uken, så fløy forsyninger for Medair, en organisasjon som jobber helt der oppe. Og det var regntid. Jeg hadde flytt inn og ut av skyer hele veien opp, med regnbygger her og der, og radaren viste nok at det var nok litt grann vær. Men så plutselig, så når jeg holdt på, så da med nedstigning inn til Renk, så ble det mørkere og mørkere rundt skyene, og regnet ble tyngre og tyngre på frontruten, og lynet flerret gjennom luften rundt meg, og jeg skjønte det at jeg var på vei inn i en tornbygge. Og da hadde radaren min feilet, uten at jeg hadde fått noe feil varsel på radaren. Så det var veldig skummelt. Så da var jeg på 7000 fot, jeg snudde rundt 180 grader, når jeg kom ut av skyen igjen, så var jeg oppe på 11000 fot, og da hadde motoren på tomgang. Så det sier litt om kraftige vinder du har.
0: Oppstrømmer
1: på et fullastet fly. Så disse tropestormene, de kan absolutt være, de kan være skumle, ja. Det kan de.
0: Mm. Ja. Når du og MAF får dere takk fra myndigheter og ja, myndighetspersoner?
1: Ja, absolutt. Det gjør vi. Du føler selvfølgelig ikke det hele tiden, det er ikke noe sånn du får fra dag til dag, men du opplever det ute i felt, blant disse du som du tjener, altså kvinner og barn som får vaksinasjoner, og sykepleiere og leger som du flyr på, men også jeg har vært med på en del sånn jubileer, blant annet, det var vel 45-årsjubileet i Tanzania, da vi hadde besøk av noen ministre, og der de virkelig sa hvordan de satte pris på MAF. Så vi vet at det gjør de.
0: Nei, for det at MAF kan jo ikke bare slå seg ned i et land og begynne flyginger.
1: Nei, du skal ha tillatelser, og du skal... Når vi begynner et land, så begynner vi et land med lang tidshorisont. Noen lander så er vi der kun fordi det er en krise, for eksempel når det har vært jordskjelv eller et eller annet sånt.
0: Ja, tenker du på Nepal?
1: Ja, for eksempel Nepal. Og da er vi der kun for å hjelpe til i en spesifikk krise. Og hvis det er behov utover det, så blir vi lengre hvis vi kan. Men for oss er det alltid viktig å ha lokale partnere, ha gode partnere og ha godt samarbeid og godt forhold til myndighetene.
0: Ja, og du er altså pilot og mekaniker, og du har med vedlikehold av flyet. Er det sånn at det ikke andre får sette seg i det flyet du opererer?
1: Nei, vi opererer som et vanlig flyselskap, så disse årene ute så har jeg kun jobbet som flyger. Selv om jeg også er flymekaniker, så har ikke jeg har bare hjulpet til litt grann som flymekaniker. Så vi har egne dedikerte flymekanikere, og så har vi egne flygere. Og en dag så kan jeg fly et fly, en annen dag så flyr jeg et annet fly. Så det sitter bare og styrer seg de som er operasjonsledere.
0: Ja, men det betyr at du har flere sertifikater da?
1: Altså vi har forskjellige flytyper, men jeg har flytt nå tre forskjellige flytyper i MAF. Det går på samme sertifikatet, men du må ha en såkalt typeutsjekk på disse flyene.
0: Akkurat.
1: Men du må ha et forskjellig sertifikat for hvert land du flyr i. Mm-hmm. Så jeg har sertifikater fra en del forskjellige land, ja, for jeg har flytt i Tanzania, Kenya, Uganda og Sør-Sudan.
0: Der som du fikk spørsmålet for en ungdom, en jente eller en dame eller en ung mann, Så vil jeg utdanne seg til pilot og stille seg til disposisjon for MAF. Hva vil du svare, og hvorfor vil du svare sånn som du gjør?
1: For det første er det veldig spennende hvis folk har lyst på det og kjenner på en lyst til å reise ut sånn. Det viktigste jeg sier til folk er at kjenn på hva som motiverer deg. Er det at du vil følge Gud og tjene han og tjene mennesker og elske mennesker sånn som Gud har befalt oss? For det må være hoveddrivkraften. Og hvis det du vil gjøre, det er det som driver deg, så kan du gjøre hva som helst. Og hvis du føler at flyging er noe som det passer meg og det er jeg flink til og det er noe jeg trives med, så absolutt, gå for det. Vi trenger alltid flygere, vi trenger alltid flymekanikere.
0: Hvor lang utdanning er det?
1: Utdannelsen er ikke så lang. Den tar cirka 2 år fra begynnelse til slutt. Men så må man også få litt erfaring, spare litt flytimer. Men 2 år så har du utdannelsen i boks.
0: Og nå er det, jeg kommer til det som jeg åpner med, og ba dere om som lyttere å finne fram blyant og papir, for nå vil jeg gi dere kontonummeret til MAF, dersom du har lyst til å, eller kjenne på det, at det var en plass du kan plassere noen penger. Kontonummeret er 70 58 63 60 610. Jeg gjentar 70 58 63 60 610. Og vil du heller bruke VIPS, så er det 5 7 7 7 7 7. Og har du lyst til å bli en del av MAF-familien, så skriver du på www.maf.no, og så tar du, og så setter du skråstrek jobb, eller du kan maile til MAF med bare små bokstaver, altså MAF, alfakrøll, MAF.no, og så stiller du de spørsmålene du brenner inne med. Så vil jeg slutte med å takke Eivind Johannes for en fantastisk stund her i studio. Eivind Johannes Lindtjørn hører det med å si. Og takk også til Ragnar Ege, som har stelt med teknikken. Og så vil vi også ønske alle lytterne en riktig fin kveld. Det er Eivind Johannes Lindtjørn, Ragnar Ege og Hans Torgny Indrebø. Takk for at du lytter på Jernmisjonsradio.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Jeg har nok alle sammen hørt på skolen, tenker jeg, og siden også den historien om keiser Konstantin den Store. Han har fortalt til biskop Eusebios, som også var en kirkehistoriker, at natten før et av de store slag han hadde å utkjempe, så ble det vist ham et tegn. Og ved dette tegn skal du seire, ble det sagt. Og senere fikk han beskjed, har han selv fortalt, om at han skulle sette korsets tegn på sine soldaters hjelmer og skjold. For, ble det sagt igjen, ved dette tegn skal du seire. Nå er det ikke alle historikere som tror på den historien der. Det skal ikke vi diskutere nå, for det kan være akkurat det samme. Men vi kan ta den setningen til oss alle sammen og tenke på korsets tegn og så si til oss selv og til hverandre: ved dette tegn skal du seire, skal jeg seire. Og om det vil jeg si tre ting her i denne kveldstund. Vi skal for det første seire ved det korsets tegn som sto på Golgata. Og det er det første og det siste og det største av alt. Jesus ble korsfestet og bar der våre synders byrde på sitt legeme opp på treet. Han var det Guds lam som bar verdens synd. Vi har vært samlet i dag om Guds ord her på dette sted, og mange sikkert også andre steder i dag, og vært minnet om det dyrebare evangelium, at Jesus tok våre synder på seg, og ved dette kors skal vi seire. Jeg vil ikke vite noe annet iblant eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet, sier Paulus. Og det sier han ikke uten grunn, for der i Korint så var de begynt å tenke på så mange andre ting. De hadde hørt ordet forkynt av Paulus om Jesu Kristi kors, og de hadde kommet til tro på Jesus som døde for dem. Men så var de begynt å undres på så mange andre ting. De tenkte at Paulus er jo i grunnen en veldig enfoldig mann. Han er ikke filosofisk skolert. Han er ikke riktig på høyde med gresk dannelse og gresk filosofi. Og derfor så må vi se å få en annen orden på disse tingene. Vi må lære å forkynne og appellere til menneskene her i Grekenland, hvor det er så mange lærde folk, på en helt annen måte. Paulus kaller dem til orden. Jeg vil ikke vite noe annet iblant eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er det som er kristendom. Det er merkelig med dette ordet, en kristen og kristendom. Vi lever i en tid da vi har inntrykk av at det kan komme til å bety praktisk talt hva som helst. Om en sier at dette er kristendom, ja, vi vet foreløpig ikke så særlig mye om hva det betyr. Her finnes mennesker som taler om kristendom, men de tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Men er det kristendom? Her finnes mennesker som sier at de er kristne og tror alt sammen, men de tror ikke at Jesus døde for våre synder som det Guds lam som bar Guds vredes dom. De sier de er kristne, men de tror ikke at Jesus oppsto legemlig på den tredje dag. Og sånn kunne du fortsette. Det betyr ikke noe, det, sier de. Det har ikke noe å si for meg, sier de. Og det er jo ytterst merkelig i grunnen, for da er det ikke Bibelens budskap og Bibelens budskap, for det taler om den Jesus som er født av Faderen fra evighet og til like sant menneske født av Jomfru Maria. Det er ikke noe annet tegn som vi skal seire ved uten ved korsets tegn. Og det gjelder også når vi tenker på kristendommens fremtid og den store oppgave utover hele jorden. Vi tenker på misjonen, og la oss ikke glemme misjonens store gjerning. Vi skulle vel egentlig aldri være samlet uten å tenke på den. Jesus har sagt, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi makte det? Hva skal vi forkynne? Hva skal vi komme med? Kloke mennesker legger sine hoder i bløt, og konferanser holdes både her og der, om misjonsstrategi og om misjonsmetoder. Og det kan da visst være både godt og vel. Men det må aldri glemmes at vi har ett budskap. Jesus Kristus, Gud og mann, korsfestet for våre synders skyld på Golgata, oppreist til vår rettferdighet på den tredje dag. Ved dette tegn skal du seire. Og vel er det så, som apostelen Paulus hadde erfaret allerede, at dette ordet om korset, det er en dårskap for menneskene. Det er for jøder et anstøt, og for grekere en dårskap. Jøden er der nevnt som representant for det religiøse mennesket. Ordet om korset er en vemmelse for det religiøse. Mennesken har ikke bruk for det. Grekeren er nevnt som representant for det intellektuelle mennesket. Ordet om Jesu død for våre synder på korset høres så meningsløst ut, synes mange av denne verdens kloke. Men det får ikke hjelpe det. Bibelen sier, apostelen bevitner, ved dette tegn skal du seire. Må vi da være villige til og flittige til alltid å peke på Jesu Kristi kors, han som døde for oss. Han er vår rettferdighet for Gud. Det er ikke noe annet vi kan holde opp imot Guds rettferdige vrede og dom enn ham som døde for oss. Og derfor sier han også, apostelen, jeg vil ikke rose meg av noe annet enn av Jesu Kristi kors.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som vi nå skal gå ut fra, det finner vi i Johannes evangelium kapittel 21 og fra vers 15 og kapittelet ut. Johannes 21, 15-25. Vi skal gjøre som vi pleier. Vi begynner med å samle vårt sinn i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg, du Guds sønn, at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og det er derfor du har latt din miskunnhet vare ved mot oss. Herre, du svikter aldri. Om vi har sviktet, om vi har syndet, så er du trofast og nådig mot oss. Det sier du i ditt ord. Og du vil gjerne møte hver og en som det har gått galt med. Og det ber jeg at du vil gjøre her i dag, for dem som trenger det i denne forsamling. Og det er ikke en av oss, Herre, som ikke trenger å møte deg. Herre, uten deg er det ikke håp for oss. Uten deg er det ingen virkelig hjelp for oss. Og uten deg, Jesus, har vi ikke noen rettferdighet for Gud, eller noen forlatelse for våre synder? Jeg ber deg om å møte meg, Jesus, her jeg står, og møte dem som hører på. Så ber jeg igjen i ditt navn at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Altså Johannes evangelium, kapittel 21, fra vers 15, i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atte sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med, som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø. Men om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette, og vi vet at hans vitnesbyrd er sant.
Da de hadde holdt måltid. Det var efter Jesu oppstandelse. Og Jesus åpenbare seg på stranden ved Genesarets sjøen. Det var Johannes som først skjønte at det var Jesus. Og så må Peter først i land til ham. Ingen tør si så meget ennå, men de var klar over dette er Jesus. Har de nå spist, så hender altså det vi leser her. Jesus tar Simon Peter til side, og så sier han, Simon, Johannes' sønn. Den gang Peter ble kalt, møtte Jesus første gang. Det var Andreas som førte Simon til Jesus. Vi leser om det i Johannes evangeliet, første kapittel. Her står det, Jesus så på ham. Det er et blikk som Johannes la merke til. Han var til stede og så dette, og skriver dette. Jesus så på ham. Han husker det blikket Jesus ga Simon. Og så sier han, du er Simon. Simon betyr den vankelmodige, den tvesinnede, den som en ikke riktig kan stole på. Du er Simon. Du skal hete, og det er det samme som, du skal bli Peter, klippen. Du skal bli det motsatte av det du er. Du skal bli den jeg stoler på, den jeg bygger min menighet på. Jeg sa Jesus til ham, på deg vil jeg bygge min menighet. Han var kalt til å være lederen i apostelflokken, av Jesus selv. Nå sier Jesus, Simon, Johannes' sønn. Han minner Peter om hva han er av naturen. Peter hadde det ikke godt i de dagene. Vi skal se litt nærmere på det om et øyeblikk. Han gikk med en anklaget samvittighet. Ja, det var ikke bare det. Peter gikk omkring og visste ikke riktig hvordan det i det hele tatt var med hans forhold til Jesus lenger. Men det var en ting Peter visste, og det visste han sikkert. Uten Jesus hadde han ikke noe håp, det visste han. Uten Jesus var ingen redning. Men kunne han regne med at han fikk høre Jesus til nå, etter det som hadde hendt? Han hadde fått en hilsen som sikkert hadde satt mot i ham. Kvinnen hadde fått beskjed ved graven gjennom engelen at de skulle gå og hilse når det var Maria Magdalena som møtte Jesus i Getsemane have. Der utenfor Jesu tomme grav. Maria Magdalena hadde møtt han, og så sier Jesus, gå og si

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Takk så langt. Det fint med disse sentrale tekstene. Det jo det det dreier seg om. Til syvende og sist. Det bare ett. Det mye som kan være interessant, og det tales om veldig mange ting I dag. Men det bare ett som nødvendig. Og det sier Jesus oss ganske klart hva det for noe. Det han selv. Har du Jesus, da har du alt. Har du ikke han, så kan du ha alt det andre uten å ha noe som helst. Da har du bare det som går takt en dag. Jeg ønsker godt nyttår forresten. Jeg har kommet midt ut I måneden nå, så det blir litt sånn borte, men det første turen hit til Reierstad I år I alle fall, og kjekt å være tilbake her, uansett. Om det nyttår eller på det gamle. Jeg har stanset for en tekst I kveld, altså en av disse kjente fortellingene som Jesus forteller. En ganske alvorlig tekst det. Men vi sier jo gjerne det at det jo en tekst som kjent for oss som har lest mye I Bibelen og gått på bedhus og forsamlinger I mange år. Men som Paulus sier at det vi kjenner ingenting som vi burde når det gjelder det som har med Guds ord å gjøre. Helligånden kan gi deg noe nytt der du minst hadde ventet å se det. Det et ord av den hellige ånd, nemlig. Og så det da om å gjøre at han gjør det levende for oss. Men før vi går videre så skal vi fortsette med å be på møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for din hellige ånd, som du har sendt til denne verden for å herliggjøre deg og ditt navn. At vi kunne se deg klart, Jesus, det ber vi om. Så ber vi også over denne teksten at du måtte stige fram I den, Jesus, og gjøre deg klar for oss, Herre. Det det vi trenger framfor alt annet. Å kunne gå ifra møte og prise og takke deg for at vi har møtt deg. Eller at du møtte oss. Se du I nåde for ditt navns skyld. Amen.
2: Amen.
1: Den teksten den står jo da i Lukas 13. Og bare noen få vers der ifra det sjette verset I Jesu navn. Han sa denne lignelse, en mann hadde et fikentre plantet I sin vingård, og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen, se I tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentre, men ikke funnet noe. Hogg det ned, hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham, Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Amen. La det bli stående, ba han. Altså det Jesu Kristi forbønn. La det bli stående. Ser du hans kjærlighet I denne forbønn? Det har ikke sin grunn I dette treet. Altså, det å snakke om mennesker selvfølgelig. Det jo bare et bilde som brukt. Det har ikke sin grunn I den personen, for han har bare stått der og utarmet jorden. Han har altså ingen fortjeneste for Gud. Det ingen grunn til at Herren skulle spare ham. Men... La det bli stående enda et år. Det Guds nåde. Altså, jeg må si for min egen del når jeg ser på mitt kristenliv gjennom mange år etter hvert nå, og reist rundt med ord og alt, så må jeg si det at det eneste grunn til jeg står her I dag også, det denne Herrens forbønn, la han få stå et år til. Altså, stadig denne langmodighet hos Herren, eller denne nåde hos Herren. Jeg så var det uten oss alle, Altså, gi det enda en mulighet. loviske som vi av naturen, vet du, så tenker vi også for en tekst som denne her, at vi må bære frukt, og helst mye frukt, så Gud kan bli fornøyd med oss. Må vi bare finne ut hvordan dette skal gå til, altså, så vi kan gjøre dette, så vi kan bære mer frukt. Sånn tenker vi så fort. Nei, som om vi kunne det ut fra noen egen bestemmelse, kan du bære frukt for Gud, fordi du bestemmer deg for det? Fordi du går inn for det, liksom, hvordan vil du gå fram? Det frukt, det ikke produkt. Nei, men uansett hva Herren gjorde for dette treet, så tok det ikke imot det. Det saken. All nåde som Herren øste ut over dette treet var forgjeves, altså. For det ble ikke tatt imot. Det ble ikke mottatt. Jesus han taler jo her i første rekke til jødefolket. Fikentreet symboliserer jo Israel. Vi ser jo at dette også var et tre som skilte seg ut fra alle de andre. Da du merket det? Da det var et fikentre plantet i en vingård. Det var jo merkelig. Han taler til dem i samband med at hedningen Pilatus, han hadde utført en forferdelig massakre mot offrene Galileere. Dere kjenner kanskje den historien. Den Guds eget folk, de som i utgangspunktet hadde hatt Herren selv til konge og anfører, inntil de krevde å få en egen konge av folket. Slik som alle andre folk. De ville ha det som alle andre folk. De ville ikke være sånn utskilte, vet du, som skilte seg ut. Hvor befant de seg nå, når Jesus taler disse ordene? Hva var følgen og konsekvensen av deres valg? De var fratatt alt kongedømme, alt reelt styre lå under hedninger, og Herren kjente de ikke, ifølge Jesu ord i Johannes 8:19. Dere kjenner hverken meg eller min far, måtte han si til dem. For noen konsekvenser for Guds folk. Derfor så sier han også til dem i denne sammenheng, hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte som de, altså, som Pilatus tok livet av. Det vil si bli hogd ned av hedningene, noe som jo også faktisk skjedde bokstavelig år 70 etter Kristus. Det endte sånn. De bedrev altså sin gudstjeneste, og de offret på alteret, men var altså ikke omvendt. Hverken de galileere Pilatus slo ihjel, eller de jøder som Jesus talte til her. De var sikre på at de var Guds folk. Men Jesus måtte fortelle dem at det ikke rett fatt med dere. Dere trenger til omvendelse. Jesus han stiller et spørsmål i denne sammenheng som vi særlig skal merke oss, da det treffer direkte i vår naturlige religiøse tankegang. Det en som har sagt det sånn at mennesket uhelbredelig religiøst, og det virkelig sant. Men det ikke det samme som å være kristen, vet du. På ingen måte. Hedningen også religiøs. Han sier, mener dere at disse galileere var syndere fremfor alle andre galileere siden de har lidd dette? Det derfor altså? Det lå nær for jødene å tenke slik om det, og slik det også vår naturlige tanke om disse ting. De omkom fordi de var store syndere, fremfor andre. Nei, sier Jesus, det skjedde

0: så framstiller seg som mennesker som framfor andre bærer frukt, ivrige tjenesten kalles de gjerne. Når Jesus taler om at treet skal kjennes på frukten, så kan det neppe være å tale om annet enn at et menneske kjennes på sitt forhold til ham. Og til seg selv, altså begge deler må være det. Jeg har et sant syn på meg selv nå. Herren har ført meg inn I det. Jeg har sett hva som bor I mitt hjerte. Og jeg må vitne med Paulus at det I mitt kjød bor inte godt. Det ingenting der som kan stå for Gud, altså. Det alt sammen under dommen. Men jeg kjenner også en som fullkommen for Gud. Og han det for meg. Det noe annet det. Begge deler må være der. De gamle tyske pietistene, de hadde et uttrykk som sa, I en fødelsen får du to øyne. Det ene ser innover I deg selv og ser hvem du selv Sant på deg selv, altså. Og det andre ser utover og ser Kristus. Nåde for syndere. Synden blitt utholdelig for deg å stå alene med, altså. Og den som kommet lengre I erkjennelse, han ser også det at han står ribba for alt som kan bestå for en hellig Gud. Du forstår det at alt gikk tapt I syndefallet. Da Herren drev disse menneskene ut av paradiset, så var det ikke noe I dem som kunne ha blitt igjen der inne. Alt var ødelagt. Ikke noe kunne være innenfor. Og da skjønner vi at det må komme noe helt nytt til om de skal få komme inn igjen. Det ikke noe av det gamle, altså. Det utelukka. Alt gikk tapt, og Jesus, og dermed hans evangelium, det da blitt deg umistelig. Det du må ha framfor alt. Du eter det. Skriften gir en klar pekepinn om den frukt omvendelsen virker, og som Gud elsker. Da det I Hebreerne 13:15 står, «La oss derfor ved ham.» De merkte det. Alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud, det frukt av lepper som priser hans navn. Ja. Her ikke tale om den stemningsfrembrakte lovsang som vi ser så mye av I dag. Her står I teksten at denne lovsang brakt frem ved ham. Den av Gud. Det står I en av disse sangene I sangboka her. Det brudgommens sang båret frem av hans brud. Ja. Det han som har lagt den sangen ned I ditt hjerte, ikke sant? Ja. Hva det som bringer sann lovprisning og sann lovsang til Gud? Jo, det jo dette at du får se inn I nåden. At Gud har sonet dine synder. At han har gjort opp for deg helt fram. Lagt deg inn på det herberget, kan vi si, hvor du får pleie og stell helt han kommer igjen for å hente deg. Da blir det sann lovprisning av hjertet. Men hvor kommer det fra? Jo, det kommer ved den åpenbaring han har gitt deg, ikke sant? Og hvilken stilling du som kristen I. Da begynner du å takke Gud. Legg merke til det. Også så at det her kalles et offer, dette her. Men det et forunderlig offer, for dette et offer som bare kan bæres fram når alt allerede gjort. Denne lovsangen kan ikke komme før du ser at alt gjort. Det jo det som ringer fram. Du kan ikke bære frem denne lovprisning dersom det enda står noe tilbake å gjøre, altså. Derfor så går vi også så ofte tynga ned, fordi vi ikke ser og tror at Herren virkelig har fullbrakt alt. Ja, han har enda til gjort mer enn vi kan forstå og be om, kan vi lese I Efesene 3:20. Mer enn du kunne forstå og be han om, har han allerede gjort. Når han nå forkynner deg dette salige budskap, og lar deg lese og lar deg høre det, da gjør han nettopp det han ba sin far om og lov til å gjøre. Og spa opp rundt deg og gjørsle. Ta seg av deg, altså. Det vil si, legge det til rette på best mulig måte, så du kan få del I ordet. Selv om du til nå bare har vært et fruktbart tre, som har utarmet jorden. Det går noen sånne salgstøtter iblant oss, vet du, som ikke har noe salig å bringe oss, men bare legger på og legger på, ikke sant, og krever. Hans offer, hans lidelse, hans kjærlighet. Så her ser du altså sønnens forunderlig nådehjerte åpenbart, men også faderen som hjertelig gir han lov til dette altså. Du finner jo noe av det samme der hvor Abraham ber for Sodoma og Gomorra. Disse byene så levde i gruelige synder for Gud. Det var jo ikke bare homofili og dette her, men det var jo et fall uten like, altså. Det var en tvers gjennom en gudelig by. Og så ber altså Abraham, han våger seg fram for Gud, og ber han nedover og nedover. 50, 40, 30, 10. Og Gud sier ja. Er det 10 rettferdig, skal jeg spare deg. Ser du det? Gud vil gjerne tilgi. Han vil gjerne forlate alt, står det. Det handler jo om å gjøre. Men det denne teksten jo også holder så alvorlig fram for oss, det er at det er en grense, altså. Øksen er allerede lagt ved roten, står det. Treets tilstand, det er uholdbar. Dets nåværende stilling, altså, er det bare én løsning på. Det må hogges ned. Og så gis det da altså en begrenset tid. La oss prøve et år til. Hør dette ordet, du. La det ringe for deg helt inn i hjertets innerste om det er mulig. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Må ikke være blant dem som står evangeliet imot, vet du. Det er mange som står evangeliet imot en tro at de er mer evangeliske enn noen andre. Men når evangeliet kommer frem i all sin frihet, så viser de det fra seg, for det er så mye annet også. Jeg satt på denne båten i Eliese bort i Kragere for noen år siden. Nå sitter en der som var leder i en menighet der borte. Jeg kan ikke gå i detaljer om det. Og kona hans og en som jeg gikk på bedehuset sammen med en eldre mann som heter Arne. Og han talte så godt om nåden i Kristus at jeg var virkelig velsignet, altså. Så sier jeg til han, Arne, du tenkte at en synder skal få lov til å sitte og høre dette ordet fra Herren. Vet du hva denne meningsforstanderen ved siden av meg sa? Ja, men det må jo føre til et nytt sinn. Og en ny glede. Er du med? Jeg kunne sagt til han at så det er helt riktig, stemmer det du sier, men hvorfor sier du det nå? Angrepet på evangeliet, at en synder får lov til å tro evangeliet, så enkelt som det kommer til han, den som virkelig har bruk for det. Og så går de omkring, og så er de så åndelige, men de har ikke bruk for evangeliet egentlig. Det er bare et ord i munnen på dem. Jeg spør deg i kveld, har du bruk for evangeliet? Har du bruk for at Jesus blir åpenbart for ditt hjerte som din frelse og forsoner? Han som var villig til å gå inn for Gud i ditt sted? Og legge sitt legeme og sitt blod på alteret der? Og hør du, det ligger der nå. Og taler din sak. Er det det du er kristen på? Det er så mye forkynnelse som fører oss tilbake til oss selv. Nei, vi skal føres til Jesus, forstår du? Ikke tilbake til oss selv. Det er ikke her vi skal finne det. Jeg måtte si det mer enn en gang jeg står på en talerstol som dette her. Første gang jeg kom til Jesus for mange år siden etter hvert, og rett ut av verden og elendigheten. Hvordan kunne det gå til? Jo, fordi Gud ville det. Og det jeg fikk se. Gud vil at jeg skal være frelst. Og så står jeg her nå mange år etterpå. Hva skal jeg si i kveld? Hvorfor står jeg her fremdeles en kristen? Fordi Gud vil det. Må få festet blikket der, kjære venn. Du er en kristen fordi Gud vil det. Og Satan, han er også en sånn svermerånd som flyr iblant oss for å få blikket ditt over på noe annet. Det er ikke en frelse i noe annet enn det som ble lagt på dette alter i himmelen. Som roper om nåde. Det må med andre ord bli en forandring, som vi sier. Men dette treet, det trekker oss nå tydelig, trekker nå tydeligvis næring fra en gal næringskilde også. Dermed så blir det heller ingen frukt. Forandringen ikke at dette treet skal transformeres på noen måte, men det må få dra frukten fra det rette sted, eller næringen fra det rette sted. Hør hva Herrens ord sier om dette nå mot slutten, hva som må til. Hør først Hebreerne 9,14. Hvor meget mer skal da Kristi blod? Han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Altså, hørte du hva som måtte til? Ikke sant? Du hørte det? Her altså det lyteløse offer du trengte, åpenbart deg. Det som ikke drevet fram i ditt hjerte ved dette budskap ved ham, det kaller skriften ganske enkelt for døde gjerninger. Om de så utført altså med den største menneskelige nidkjærhet, det hjelper ikke det. Og Romerne 7,6, men nå vi løst fra loven, ettersom vi døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Vi fri, satt fullkomment fri ved dette Jesu Kristi offer. Gud krever altså ikke mer enn det Jesus ga i vårt sted. Han stedfortrederen. Her sier altså apostelen intet mindre enn at vi rett og slett må være løst, døde fra loven. Kravet altså. Hvilket vi jo da i ham, for i det hele tatt å kunne tjene Gud eller bære frukt for ham. Er ikke det å bli drevet av formaninger og lov og alt dette her også? Vi må gjøre det liksom. Nei, det fordi vi satt i frihet. Dette altså det motsatte av hele denne åndelige, uopplyste verden tenker. Den tenker nemlig at skal det bli noe ut av det hele, så må jo nettopp loven tas på alvor, ikke sant? Ja. Men der hvor loven virkelig tas på alvor, der frembringer åpenbart den vår åndelige død, så vi selv ser det. Jeg makter ikke dette her, Herre. Og så åpner oss dermed for det livgivende nådebudskap ifra Herren selv. Det som kommet til syndere. De som ikke får det til. Vi spør deg til slutt, altså nådebudskap av Herrens munn, det fullbrakt. Vi spør deg til slutt, har du tenkt over det, det som står av toller og syndere, holdt seg nær til ham, for å høre ham, står det. Har du tenkt over hvorfor? Jo, for her var plutselig et budskap som ga dem håp. Fariserene hadde ikke sånn budskap, de hadde bare et budskap om hvordan Gud krevde at du skulle være. Og se på oss. Du må bli som oss. Og så kommer Jesus og setter seg til bords med disse syndrene, som ingen brydde seg om, som var avskrevet, som fortapte. Så hørte de et ord. Det håp for oss. Gud elsker oss og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det budskap for syndere, det, vet du. Det er de som blir glad.
1: Takk, Jesus.
0: De som alle er rike hos deg, hjemmeværende sønn, vi kan bare lese om han. Bitter mot far sin. Som liksom ikke hadde gitt ham noen ting. Jo, sier faren, jeg har gitt deg alt. Alt mitt er ditt. Du ser det bare ikke. Men den stakkaren som var ute i elendighet, han så det. Han kom hjem og ble tatt imot på den måten. Syndere ser det. I den tause midnatts time for ditt hjertes dør, står det en sang, står en gjest og stille banker, banker nå som før. Ja, hvordan banker han? Jo, hør det en gang til. La det bli stående, hør du hans røst? Alt i evangeliet han banker på en synders hjerte. Må du høre, sier han, må du høre. Det jeg som frelseren, forsoneren. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du var villig å stige hit ned for at vi skulle leve ved deg. Tack för att detta är en fullkommen soning. Det är Guds eget blod som är utöst till syndernas förlåtelse för oss, icke nå mindre. Måtte det få stiga in hos oss, Jesus. Vi tränger inte all den religiositeten som stiger upp i vårt hjärta som vi så tror vi så må ha, liksom. Det är nog det som du gjorde. Det är nog det som du har gjort. Priser och tackar för det.

I Romerbrevets femte kapittel skriver apostelen Paulus, «Vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn for håp. I en oversettelse står det, «Trengslene gir utholdenhet, og utholdenheten skaper karakter.» Det er denne sannheten vi finner hos så mange av dem som prøves i trengsler og forfølgelse for sin tro på Jesus. Under Idi Amin opplevde Uganda et redselsregime fra 1971. Samtidig skjedde det en sterk kristen vekkelse i landet. På tross av Amins intense forfølgelse av de kristne, gikk prosenten av kristne opp fra 52 til nærmere 70. En levende kirke kan ikke ødelegges av ild og våpen, står det i en bok om kirken i landet. Den mest fremtredende kirkelederen i denne tiden var biskop Festo Kivengere. Han var tydelig på hvordan kirken skulle møte forfølgelsen. «La det ikke bli hat eller gjengjeldelser», sa han. «Vi skal bygge vår nasjon på kjærlighet.» På en plakat som introduserte Kivengere som hovedtaler under en kampanje sto disse ordene: «Jeg ble spurt hvordan jeg ville reagere hvis noen ga meg et gevær, og Idi Amin satt rett framfor meg. Det eneste svaret jeg kunne gi, var at jeg ville gi geværet til presidenten og si, «Dette er ditt våpen, det er ikke mitt. Mitt våpen er kjærlighet.» I 1973 ble tre menn fra Kivengeres bispedømme henrettet offentlig, fordi de hadde tatt del i protester mot Amin. Folk ble befalt å komme til et stadion for å bevitne henrettelsen. De tre mennene fortalte før henrettelsen om hvordan de hadde tatt imot Jesus som frelser, og derfor ikke var redde for å dø. I tiden som fulgte fikk Kivengere anledning til å tale til store folkemengder. Mange kom for å høre hva som hadde skjedd med fangene som var blitt henrettet. En søndag samlet 8000 mennesker seg i en landsby for å høre ham tale. De bekjente sine synder og ble frelst. Kivengere talte om Gud som gir kraft til å tilgi fiender. Noen tror makten ligger i tvang og våpen, men Gud gir oss en større kraft. Det er kjærlighetens kraft. Vi er kalt til å tilgi våre fiender liksom Jesus elsket og tilga sine fiender da han hang på korset, forkynte Kivengere. Korset taler om et liv i konflikt med døden. Men livet overvinner døden. Den kristne tro ble født midt under en voldshandling. Den kristne blir ikke skremt når nasjoner reiser seg, eller endog hele verden rystes. Vår tro ble født på Golgata, derfor kan den utholde alt. I 1977 feiret kirken i Uganda at det var 100 år siden evangeliet første gang ble forkynt i landet. Den gang ble de fleste av de første kristne enten brent på bål eller henrettet på annen måte. Men deres frimodige tilbedelse av Jesus på vei til retterstedet førte til at mange av tilskuerne ble frelst. I jubileumsåret ble erkebiskop Luvum og biskop John Williams myrdet. Kivengere og hans kone og de andre biskopene måtte flykte. Kivengere var klar på at kirken ikke måtte oppmuntre til våpenbruk for å rydde tyrannen av veien. «Jeg tror ikke kirken kan ta opp sverdet og samtidig ha en helbredende tjeneste», sa han. Etter en flukt som gikk via Rwanda og Kenya, kom ekteparet Kivengere til London. Langfredag gikk han til gudstjeneste i All Souls Church og hørte Jesu ord: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Bildet av Amin kom for ham, og Herren sa til ham: «Du skylder å tilgi Amin.» «Men Herre, jeg hater ham ikke», sa Kivengere. Herren svarte: «Ditt hjerte er hardt i forhold til ham. Din hardhet vil føre til at du mister din åndelige vitalitet. Du vil miste din evne til å forkynne Guds kjærlighet, essensen i ditt budskap og din tjeneste. Du tenker at det er for vanskelig å tilgi ham. Tenk om en av soldatene som slo naglene inn i mine hender hadde vært president Amin. Skulle jeg sagt: «Far, tilgi dem, alle unntatt Amin»?» Kivengere bøyde hodet.
Han kaller selv dette for høydepunktet i sin pilgrimsvandring. Jeg visste jeg hadde møtt Herren og blitt forløst. Kjærlighet fylte mitt hjerte. Jeg skammer meg ikke over å elske Amin, sa han da folk ikke kunne forstå at han kunne skrive en bok med titelen «I love Idi Amin». Jeg elsker Idi Amin. Men jeg hater de ugjerningene han gjør. Hvis jeg ikke kan elske ham, er jeg en taper. Be for mine brødre og søster som er utsatt for så sterk fristelse til å hate og søke gjengjeldelse. Det er bare den vidunderlige helbredende kraft fra Jesus som er god nok motgift mot Idi Amins gift.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Nå det sant at noe av Jesus, så hans virkelig vanskelighet med oss, å få dra oss inn i sin fall. Og det som Faderen steller med og prøver på,